0: Tack så mycket.
1: Sport Total FM. Mai mult

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM într-o nouă zi de duminică. Este prima duminică de vară, 7 iunie 2026, o zi specială pentru unul dintre colegii noștri, a cărui zi de naștere este astăzi. La mulți ani, Rareș, și din partea tuturor celor care sunt aici la Sport Total FM, să ai o zi plină de bucurii și tot ceea ce-ți dorești. Mai este o zi specială și pentru Clubul Sportiv al Armatei Steaua. La mulți ani, CSEA Steaua, 79 de ani, 7 iunie 1947, momentul în care poate spun că n-aș vrea să intru într-o rivalitate, cel mai titrat club din peisajul sportiv românesc, cel puțin la nivel de fotbal, lua primii pași în ceea ce înseamnă istoria ulterioară a acestui mare brand. Așadar, la mulți ani, CSEA Steaua, la mulți ani tuturor celor care au pus umărul și au transpirat pentru acest mare colos bucureștean. Este așadar duminică, 14:30, intrăm în extra time. Ionuț Florea este numele meu și pentru următoarele 60 de minute vă invit să rămâneți alături de mine pentru a trece în revistă cele mai importante evenimente ale acestei săptămâni, prima săptămână de vară. Mai este un călduros salut care merge către Deva, către Hunedoara, către Petroșean, dragilor. 98.8 este frecvența care va fi de acum înainte pe speed sau cum ar fi la favorite, pentru că sportul românesc prin intermediul Sport Total FM vine aproape de Deva, de Hunedoara, de Petroșean. Este noua frecvență în FM pe care o puteți accesa. Așadar, campioana de la Liga a doua, Corvinu, va fi cu siguranță ascultată aici la Sport Total FM. Tot ceea ce se întâmplă în zonă, bineînțeles, dacă sunteți în mașină, trebuie doar să setați această nouă frecvență care din această săptămână vine în casa dumneavoastră. Deci vă salutăm călduros pe toți cei din zonă. 98.8 este această frecvență nouă pe care am obținut-o și cu care venim în casa dumneavoastră. Să trăiască domnul Ionuț! Care credeți că a fost omul meciului aseară în partida de pe Ghencea? Vă salut! Cred eu, din punctul meu de vedere, că Luis Munteanu a fost omul meciului de aseară de pe Ghencea. 0773301058 este, ca de fiecare dată, numărul de WhatsApp la care aștept mesajele dumneavoastră. Mi-au plăcut mai mulți jucători de aseară, însă cred totuși că Luis Munteanu a făcut puțin diferența. Mi-a plăcut puștiul David Matei, care cred eu că este cel mai bun under din fotbal românesc în acest moment. Mi-a plăcut Rus, fundașul central, care părea a fi evitat într-o primă instanță de către selecționerul Gheorghe Hagi. Am arătat că putem, acum s-ar putea să ne păcălească puțin meciul acesta și v-aș invita pe toți iubitorii sportului să rămânem totuși cu picioarele pe pământ. Este o partidă amicală. E adevărat, împotriva unui adversar totuși care vine din lumea a doua spre a treia a fotbalului european, dar care ca și noi a fost aproape să meargă la turneul final de campion mondial. Vom vedea ce se va întâmpla în toamnă, atunci când vom începe cu adevărat meciurile care ar putea într-un anumit context să aibă o oarecare miză, iar marea noastră problemă va fi când vor începe preliminariile clasice pentru turneul final de campionat european de peste 2 ani. Discutăm puțin și despre ce s-a întâmplat aseară în Bulevardul Ghencea. Vom avea timp astăzi pentru că după ce vom fi finalizat extra time-ul nostru săptămânal, luăm o pauză de 30 de minute, iar de la ora 16 vă invit alături de profesorul Florin Chivulete să dezbatem împreună toate subiectele în Liga de Weekend, maratonul nostru duminical, unde sportul este la el acasă. Vom avea telefoane, invitați surpriză, ca de fiecare dată încercăm să aducem tot ce este mai bun în casele dumneavoastră, mai ales că se anunță o zi cu intemperii, am putea să spunem. Meteorologii ne țin puțin în casă, vor fi vijelii în cea de-a doua parte a acestei zile. Să sperăm că ne vor ocoli, pentru că au mai anunțat ei fel și fel de descărcări electrice, iar ele nu au venit chiar la București, nu că ne-ar părea rău. Dar vedeți și voi că nu știți ce să facem cu vremea aceasta, plecăm îmbrăcați de vară și s-ar putea să schimbăm un anotimp până ajungem acasă. Salutare, bună reauzire, vă salut cu respect, domnul Cristi, astăzi etapa cu numărul 1890 cumva, aștept confirmarea de la dumneavoastră, bineînțeles. Fotbalul se joacă la STB indiferent de sezon, indiferent de numărul de echipe participante, sub conducerea șefului proiectului, ascultătorul nostru drag, domnul Cristi. Salut, Alex, te salut, ce înseamnă acest hum, ce vrei să îmi transmiți, ce îmi

convine, scrie-mi aici pentru că intrăm în dialog. Haideți să trecem în revistă ce s-a întâmplat în această săptămână și începem cu știri despre campionatul mondial. Pentru că nu, chiar dacă noi nu suntem acolo, vom fi cu ochii pe cele mai importante partide de la acest turneu final de campionat mondial. Un turneu final de campionat mondial extins, disputat, știți foarte bine, în Statele Unite, Canada și Mexic. Și o parte importantă a acestui turneu final va fi, bineînțeles, arbitrajul. Iar de la colegii de la Fanatic aflăm că șeful arbitrilor de la FIFA, celebrul Pierluigi Doncolina, a explicat toate regulile care vor fi implementate la această ediție de campionat mondial. FIFA va implementa mai nou măsuri pentru a evita tragerile de timp. Asta cu tragerile de timp o știm, am mai văzut-o, sperăm să scăpăm de acele prelungiri care la un moment dat la turneul final de campionat european deja ne enervaseră, erau 12, 13, 14 minute de prelungiri. Ce spune Colina? Scopul nostru este să eliminăm pe cât posibil întreruperile jocului. Am introdus regula celor 8 secunde pentru portari sezonul trecut și cred că veți fi de acord că a funcționat foarte bine. Acum, sincer să fiu, n-am văzut vreun, cred că vreun sau două cornere am văzut pe baza acestei reguli. Dacă portarul ține mingea în mâini mai mult de 8 secunde, se va acorda lovitură de colț pentru echipa în atac. La Cupa Mondială vor exista și alte schimbări. Când un jucător, atenție prieteni, amână o aruncare de la margine, arbitru va face un semn pentru a indica faptul că acesta are 5 secunde să repună balonul. Dacă acest lucru nu se întâmplă, aruncarea de la margine va fi acordată adversarilor. O situație similară va exista și la auturile de la poartă. În cazul în care acestea nu sunt executate în acel interval de 5 secunde, adversarii vor beneficia de un corner. Deci, ca să facem o recapitulare, dacă ești portar și prinzi mingea în mână și nu îi dai drumul în joc în mai puțin de 8 secunde, atunci echipa în atac va beneficia de un corner. Dacă ești portar și repui din colțul careului de 6 metri și îți trebuie mai mult de 5 secunde pentru a repune mingea în joc, se va acorda lovitură de colț în favoarea echipei în atac. Dacă ești jucător de câmp și ai o repunere din margine, dacă nu te grăbești în 5 secunde să repui balonul în joc, posesia va fi acordată tot prin lovitură de la margine echipei adverse. Ce de reguli, fraților! Va exista o nouă regulă și când vine vorba de schimbări, și aici este interesant. Dacă jucătorul sau jucătorii care trebuie să părăsească terenul nu fac asta în decurs de 10 secunde, fotbaliștii care îi vor înlocui vor putea intra pe teren doar la următoarea întrerupere a jocului. Așadar, echipa care face schimbare ar putea să evolueze în inferioritate numerică măcar un atac până când mingea va ieși în afara jocului. Asta pentru că am mai văzut situații, prieteni, când jucătorul schimbat se mută tocmai în partea cealaltă a terenului, știind de faptul acesta că va fi înlocuit, încercând să mai câștige ceva timp. Corect, 1890, dar fără mine și fără Florin astăzi. Dar unde ați fost, domnilor, astăzi? Unde ați fost de nu ați fost la bază, domnul Cristi? Vă salut, domnul Ionuț! Mie mi-a plăcut cum s-a antrenat Dobre. Da, viitorul lui Dobre este incert pentru că, susține presa, s-ar afla pe lista de transferuri a Rapidului, mai ales că am văzut și l-am auzit pe președintele Victor Angelescu spunând: vom face achiziții, atenție Alex, doar dacă vom vinde. Achiziții pe bani, bineînțeles, pentru că jucători de contract vor, liberi de contract vor veni. Când ai spus de invitat să nu vă prind fără magiun că e de rău. Să știi că acum două săptămâni l-am contactat pe Marin Barbu, chiar am o surpriză pentru domnia sa, dacă îl vom prinde astăzi, cu ajutorul prietenului nostru Cristi, un program de meci în urmă cu aproximativ 40 de ani, în care, spre surprinderea mea și bineînțeles cu ajutorul domnului Cristi, apărea și numele domnului Marin Barbu. Așadar, îi voi păstra acest program de meci, să văd dacă își mai aduce aminte ce făcea la data respectivă, bineînțeles citindu-i tot lotul care era la momentul respectiv. Este o partidă interesantă pe care Steaua, apropo de Steaua și de ziua aceasta festivă pentru gruparea din Ghencea, Steaua au disputat la Brașov exact după ce câștiga Cupa Campionilor, iar printre jucătorii Brașovului, ei bine, cine credeți că se afla? Și atacantul Marin Barbu.
Da, deci cu regulile de la Mondial ne-am liniștit. Atenție, dragilor, deci vor fi foarte multe cronometrări. Lucrul acesta este clar, cu siguranță arbitrul va sta numai cu...

ochii pe ceas, dacă e la portar, dacă e aude poartă, dacă e de la margine, dacă e jucători. Ar trebui să mai avem în brigadă încă un arbitru care să se ocupe strict cu aceste situații, să cronometeze de fiecare dată când mingea este afară, când sunt schimbări și așa mai departe. Că tot vorbeam de minge, ei bine, Cupa Mondială se va juca cu o minge unică, scriu colegii noștri de la GSP, o tehnologie nemai văzută în fotbal. Iaoleu, dar despre ce este vorba? Această minge, dezvoltată în colaborare cu Federația Internațională de Fotbal, combină tehnologia inovatoare cu un design unic ce amintește de cele trei țări gazdă nord-americane, Statele Unite, Canada și Mexic. Producătorii au prezentat-o cu 11 zile înainte de start. Bun, dar ce are special? În interiorul mingii, aici vine partea interesantă, se află un senzor miniatural de 14 grame care colectează în timp real date despre mișcarea acesteia. Sistemul înregistrează informații de 500 de ori pe secundă și monitorizează viteza, traiectoria, rotația și momentul exact al contactului cu jucătorul. Aceste informații sunt combinate cu date de la 12 camere de mare viteză instalate pe perimetrul terenului, după care inteligența artificială generează un model 3D al acțiunii care îi ajută pe arbitri. Mamă, ce minge, și noi jucăm cu altceva, ca să nu mai zic. Va fi interesant turneul final care va debuta în curând în România. Păcat, păcat că nu suntem și noi acolo, dar din păcate la cum arată lucrurile ne va fi greu să ne calificăm la mondial. La european nu o mai păcălim, ne mai ajută și tragerea la sorți, ne mai ajută și culoarul, dar la mondial vedeți și voi cât este de greu, cel puțin pentru zona aceasta europeană. Trebuie să fii cel puțin pe primele două poziții, să fii capabil să treci de un baraj, ați văzut formatul, nu prea te ajută, dacă vii din Liga Națiunilor le joci în deplasare. Complicat. Hai să ne întoarcem în Superliga, pentru că a fost o săptămână complicată, a fost o săptămână plină de mutări, de intrări și de ieșiri, cum ar spune selecționerul Gheorghe Hagi. O primă revenire de senzație. Am văzut acest titlu, vă mărturisesc, de câteva ori la toate revenirile în fotbal românesc. Revenire de senzație în Superliga. Chiar mă gândeam cine este atât de senzațional, de titlul acesta îl caracterizează. Ei bine, Marius Ștefănescu, el este primul care revine în fotbalul românesc. Nu merge la Șep și Oișca așa cum ne-am fi așteptat cu toții pe baza relației pe care o are cu conducerea covăzneană. Merge însă la Cluj. La Cluj, unde, bineînțeles, potența financiară a făcut diferența, pentru că acesta este și motivul, conform spuselor conducătorului lui Șep și Oișca, Laslie Deseghi, pentru care Marius Ștefănescu nu merge la Șep și merge la Cluj. Nu am avut posibilitatea să concurăm din punct de vedere salarial cu oferta pe care universitatea i-a făcut-o lui Marius Ștefănescu. Așadar, primul transfer pe care Clujul îl face în linia ofensivă este Marius Ștefănescu, un jucător care, din păcate pentru cariera lui, nu a reușit să rămână prea mult timp în afara granițelor României și se întoarce așa cum o fac cam toți fotbaliștii noștri plecați din Superliga, încercând să-și trăiască visul de a juca într-un fotbal mai dezvoltat decât cel românesc. El a mers în Turcia după experiența FCSB, nu s-a impus acolo, iar așa cum bine știți când vorbim de fotbaliști români, singura cale prin care îți poți relansa cariera este să te întorci în fotbal românesc. Mâine se împlinesc 40 de ani de la acel meci 2-2 pe stadionul municipal, care astăzi nu mai există. O să-i aduc aminte dacă intrăm în direct astăzi cu domnul Marin Barbu de acel eveniment, domnul Cristi. O să și citesc sursa, să știți că numele dumneavoastră se va auzi din nou aici pe frecvența Sport Total FM. Pentru că așa este normal. Nu știam de acel meci, nici n-aveam cum să știu la vremea aceasta, dar vă mulțumesc că mi-ați adus în discuție subiectul, mai ales că se leagă de un invitat atât de drag nou cât și dumneavoastră, pentru că de fiecare dată când sunt alături de Florin Chivulete aici la Liga de Weekend, mesajele care curg prin intermediul WhatsApp-ului se referă și la prezența în emisiune a domnului Marin Barbu. Hai să discutăm puțin și despre handbal. Și despre handbal, vorbim și despre atletism. Avem foarte multe de discutat astăzi. Vă spuneam săptămâna trecută unde credeți că merge Bogdan Burcea. Ei bine, a semnat cu Dunărea Brăila după ce a părăsit

Corona Brașov. Așadar, n-a stat foarte mult pe bară antrenorul Bogdan Burcea, a ajuns la frumoasa vârstă de 54 de ani. S-a despărțit de Corona Brașov, cu care a încheiat stagiunea pe poziția 3-a, iar în momentul de față a fost anunțat ca noul antrenor al Dunării Brăila. Să vedem și ce obiective va avea domnul Burcea, pentru că

da echipă. Este jucătoarea Dunării Brăila, ajunsă la 30 de ani, Cristina Laszlo, prezentată imediat după despărțirea de Gloria Bistrița, câștigătoarea eventului în handbalul feminin românesc. Acum, dacă ai fi un fotbalist, cum se întâmplă la noi, întrebarea logică ar fi: doamna Cristina Laszlo, ați făcut un pas înainte sau ați făcut un pas înapoi? Va fi o întrebare retorică. Poate vom avea șansa să discutăm vreodată cu doamna Cristina Laszlo și să o întrebăm direct: de ce să pleci de la Bistrița și să te duci la Brăila? Mă refer la vrăjeala cu Magiunii al nostru astăzi. Da, stai să vină domnul profesor, Ghivulete, cu țintarul, să vedem ce avem pregătit. Nu, nu mă grăbesc. E clar, nu ar trebui să existe liga de weekend atunci când sunt alături de Florin Ghivulete, fără Marmin Barbu. Cum să mănânci marmeladă sau margarină fără Magiun? Da, să vedem, că poate și domn profesor Marin Barbu, fiind o zi de duminică, mai are și alte treburi. Noi ne dorim să intrăm alături de domnia sa, pentru că, repet, i-am pregătit și o surpriză. De la fete mergem la băieți. Dinamo transferă pe bandă rulantă. CS Dinamo se întărește pentru nou sezon. Campioana României la handbal masculin a dat o nouă lovitură pe piața transferului și a anunțat oficial înregimentarea lui Andrei Perghel, jucător cu pedigree european impresionant. Internaționalul maghiar, care deține și cetățenie sârbă, a semnat un contract valabil pe următoarele două sezoane cu formația din Ștefan cel Mare. 1.97 va fi, bineînțeles, o piesă de bază pe postul de interstânga pentru ceea ce înseamnă Dinamo anul viitor. Bun, Dinamo se întărește, vom vedea. Data trecută n-a venit, acum două săptămâni. Da, să știi că l-am sunat, Alex, data trecută. Într-adevăr, domnul Barbu n-a răspuns. O să-l întrebăm ce s-a întâmplat, pentru că o săptămână n-a mai avut liniște în casă. Chiar asta o să-i spun: domnul Barbu, vă rog să răspundeți, că lumea ne asediază. N-am avut liniște o săptămână, toți ne-au întrebat unde ați fost, de ce ați lipsit. Bine, vă mai aduceți aminte de Andres Iniesta? Andres Iniesta, El Papito, de la mijlocul terenului de la Barcelona, ei bine, a semnat și va fi de data aceasta antrenor. Își începe, de fapt, cariera de antrenor, nu o face la vreo echipă spectaculoasă. A fost numit pe banca tehnică a celor de la Gulf United, formație care evoluează în Liga a doua din Emiratele Arabe Unite. O ia oarecum pe drumul lui Xavi, colegul său din acea linie de mijloc fabuloasă care a dominat fotbalul european câțiva ani la rând și la nivel de echipă de club, dar și la nivelul echipei naționale. Iniesta și-a încheiat, știți foarte bine, cariera de jucător în 2024 la Emirates Club. Ulterior și-a obținut licența de antrenor care îi permite să conducă această echipă Gulf United în eșalonul secund. Să vedem! Probabil, la fel cum se întâmplă într-o lume sănătoasă, este important să o iei de jos. Iar cel mai bun exemplu pe care îl avem noi românii este Cristi Chivu, căruia nu i-au căzut gradele atunci când a mers să antreneze echipe de tineret. A mers să antreneze o echipă aflată cu un pas în Serie B, Parma, iar anul acesta prieten reușește eventul cu Inter și devine cel mai bun antrenor din fotbalul italian. Nu o spunem noi că am putea fi subiectivi, o spun italienii, cei care i-au acordat această titulatură. De la numiri mergem la plecări, pentru că domnul Flavius Stoican a plecat de la Farul Constanța. Era oarecum previzibil acest pas, pentru că, din păcate, pentru antrenorul care venise să salveze corabia constanțeană și din punct de vedere al percepției fotbalistice, lucrurile nu au mers foarte bine. Flavius încheie acest mandat pe banca marinarilor cu 0 victorii în timp regulamentar. Dacă punem marea victorie împotriva Chindiei, am putea spune că obiectivul și l-a îndeplinit și așa și este până la urmă. Dar cred că fotbalistic Farul a arătat puțin față de ceea ce își doreau conducătorii în momentul în care au decis, într-o situație de criză, după plecarea lui Ian Izicu, să îl numească pe fostul antrenor al Reșiței pe banca marinarilor. Mulțumim, Flaviu Stoican! Deja știți foarte bine mesajul cu care se despart antrenorii din România. Farul și antrenorul Flaviu Stoican au decis de comun acord întreruperea relațiilor contractuale. Îi mulțumește Farul pentru realizarea obiectivului și pentru că s-a arătat echipei într-un moment greu. Cred că, până la urmă, trebuie felicitat Flaviu Stoican, că a avut curaj să meargă acolo și

să salveze, chiar dacă cu emoții, această corabie care părea oarecum în derivă. Ce zici, vine antrenorul lusitan la Petrolul, la Petroluțul? Da, păi cine ar mai veni din România întreg la minte la Petrolul? O echipă care a intrat deja în insolvență. O să discutăm în emisiunea de astăzi despre acest aspect financiar care apasă din ce în ce mai greu în fotbal românesc. Să știți că farul asta foarte mult timp fără antrenor, pentru că vine Neluțu Sabău. Ei, da, Neluțu Sabău cred că se înhamă la o muncă mult mai dificilă decât cea pe care a avut-o la Universitatea Cluj. Farul este un adevărat șantier și nu este șantierul naval de la Constanța, este șantierul de la Ovidiu, acolo unde foarte mulți jucători ar trebui să plece. Unii dintre ei deja au fost pus pe liber, cum este cazul lui Gabi Iancu, a anunțat de presă săptămâna aceasta că a plecat de la Constanța, dar ar mai fi câțiva care anul acesta au arătat că nu mai pot ține pasul cu pretențiile care sunt la Constanța. Ce spune Neluțu? Mulțumesc celor care mi-au oferit încrederea după ce a preluat-o pe Farul. Promit că voi da tot ce am mai bun cu aceeași seriozitate și implicare care mi-au definit întreaga carieră. Da, domnul Sabău, dar din păcate dacă ați fi avut măcar 3 Neluțu Sabău pe teren, am fi fost mai liniștiți, dar așa, la ce materie primă are Farul în momentul de față, s-ar putea ca ridurile să se înmulțească pe chipul dumneavoastră, pentru că Farul în momentul de față trebuie să o ia de la zero. Strategia pe care Gică Hagi a încercat să o repete an de an s-ar putea să nu mai țină și cred că ați văzut cu toții în sezonul acesta că nu mai ține, să aduci mereu jucători care nu reușesc pe alte echipe și să încerci tu prin priceperea ta să-i pui pe picioare și apoi ulterior, dacă îi readuci în viață, să-i și vin și să obții un profit care să dea continuitate acestui club. În condițiile în care din Academie nu prea mai vine nimic, am văzut cu toții la partida de baraj de la Târgoviște, Farul Constanța a avut un singur jucător under și acela a fost portarul munteanu, gafant la cel puțin 2 goluri ale târgoviștenilor. Acum presa a spus că Neluțu ar avea 25.000 net la purtător, dar zâmbind în stilul caracteristic, Ioan Ovidiu Sabău a dezmințit această sumă, spunând că nu înțeleg de unde și de unde apar aceste cifre extrem de umflate. Da, adevăr că e puțin, e greu de crezut că Farul poate să-i ofere unui antrenor 25.000 de euro, poate întregului staff, dar în niciun caz nu poate oferi această sumă doar antrenorului principal. La Farul, marea întrebare este cum a ajuns să aibă un lot așa slab, fiind an la rând cea mai bună academie din țară. Corect, aveți perfectă dreptate și eu mă întreb, sunt 7 ani la rând, domnule ascultător, de când Farul este premiată ca fiind cea mai bună academie din fotbalul românesc. Iar de vreo 2 ani nu prea mai joacă nimic. N-a jucat nimic nici cu Gheorghe Hagi, n-a jucat nimic nici cu cuplul Zicu Stoican și ați văzut și dumneavoastră, a fost la un penalti să meargă în Liga a doua, ceea ce ar fi însemnat un adevărat dezastru pentru gruparea de la Marul Mării. Bun, la plecări începem să anunțăm ce se întâmplă și pe la Dinamo, pentru că primul jucător care pleacă după ratarea prezenței în Europa în sezonul viitor este Georgi Milanov. S-a despărțit după ce contractul a expirat, nu știu dacă a mai primit vreo prelungire sau nu, dar spune Milanov, s-au întâmplat anumite lucruri care nu mi-au plăcut, nedorind să dezvăluie despre ce este vorba. Am avut nevoie de o zi sau două să fiu sigur și să mă gândesc la viitorul meu. Am 34 de ani, mă simt foarte bine din punct de vedere fizic. Tot ce pot să spun acum este că am luat decizia de a părăsi Dinamo. Îmi este dor și de familie, iar acum vreau să mă odihnesc puțin, iar ulterior să mă gândesc la următorul pas. S-au întâmplat anumite lucruri în timpul sezonului care nu mi-au plăcut. Dinamo este un club excepțional, căruia îi datorez multe, însă decizia a fost luată. Nu exclud nicio variantă pe viitor. Da, interesant ce se întâmplă la Dinamo. O să discutăm și despre plecarea lui Copiș, care a părut că vine ca un trăznet în acest final de săptămână, doar că am primit niște informații, cum spunea Vadim Tudor, de la niște generali cărora nu pot să le dau numele, că de fapt nu este o surpriză plecarea lui Copiș de la Dinamo și că cele două săbii, Andrei Niculescu și Copici, nu prea mai încăpeau în aceeași teacă.

Iar acum l-am văzut aseară în tribunele stadionului din Bulevardul Ghencea pe Andrei Niculescu, nu pare prea afectat și nici nu cred că îi pare rău de plecarea lui Kopici. Mai ales că spune, noi ne cam orientam către un alt tehnician și doar cine nu a văzut sau nu a înțeles exact ce se întâmplă la Dinamo a rămas surprins de această plecare. Da. Bine, hai să mergem la Fanatic. Colegii noștri de la Fanatic ne pun o poză cu niște echipamente. Am crezut că suntem în fața unei companii de electrocasnice, pentru că par niște televizoare, niște... Dar când am citit, este vorba despre noul VAR, prieteni. Nu de dat pe Perez, ci acela care de multe ori face diferența în fotbalul românesc. Noul VAR a ajuns în România, scriu colegii noștri de la Fanatic. Schimbare uriașă de arbitraj în Superliga. Când va fi implementat sistemul identic cu cel din top 5 campionatele Europei? FRF face upgrade la VAR începând cu sezonul viitor. Un nou furnizor de sistem va implementa un soft cu camere 4K și va grăbi inclusiv detectarea offside-ului. Aoleu, deci nu mai stăm 10 minute la Botoșani până se trag liniile. Echipamentul a ajuns deja la noi în țară, la centrul de fotbal de la Mogoșoaia. Fanatic, colegii noștri de la Fanatic, au aflat în exclusivitate că federația ar face eforturi pentru ca noul sistem să fie funcțional odată cu Supercupa României, meci care se va disputa în Bănie pe 12 iulie între câștigătoarea campionatului Universitatea Craiova și locul 2, Universitatea Cluj. Principalul beneficiu al noului sistem VAR este Accelerated Virtual Offside Line. Această tehnologie este folosită pentru a ajuta arbitrii să detecteze mai rapid și mai precis offside-ul folosind inteligența artificială și camere speciale. Camerele sunt conectate direct la internet și nu necesită angajarea unor persoane să le folosească. Am înțeles. Deci beneficiile sunt așa. Accelerated Virtual Offside Line, care scurtează timpul de analiză a situației de offside, construirea unui hub. Asta știm la Mogoșoaia, să nu se mai deplaseze cu mașinuțele acelea prin țară. Crește eficiența operațională, optimizând în același timp logistica și costurile și montarea de camere 4K. Acum trebuie să ne luăm și noi televizor 4K, abia mi-am luat, dar nu cred că e 4K. Sau o fi. Federația trebuie să facă efortul să aducă VAR, să aducă la VAR oameni onești. Da, s-ar putea să fie suficient acest nou sistem VAR, astfel încât să nu mai fie nevoie ca arbitrii să tragă acele linii care ați văzut și dumneavoastră de cele mai multe ori par hilare, ca să nu mai spunem altfel. Sau să îi antreneze să știe exact punctul de contact de unde să tragă liniile, pentru că ați văzut, uneori este proiecție în aer, alteori este pe pământ, deci e cam complicat, îți trebuie și puțină geometrie când ești arbitru VAR, să fi fost campion la matematică, să știi exact de unde să tragi liniile respective. Bun, vedem ce se întâmplă dacă federația reușește până pe 12, ar mai avea o lună și 5 zile la dispoziție să pună la punct tot ce înseamnă acest nou sistem de videoarbitraj și pe Ion Oblemenco pe 12 iulie, când cu siguranță stadionul va fi plin, să nu avem probleme de arbitraj, să meargă strună imediat dacă este offside, să primească arbitru confirmarea și să nu mai stăm 7-8-10 minute până când arbitrul din camera VAR trage manual liniile respective. Bine, hai să ne mutăm la ceva transferuri. Argeș mută și transferă un internațional cipriot de 23 de ani. Este vorba despre Evagoras Antonio, 23 de ani, scriu colegii de la GSP, liber de contract după despărțirea de Apoel Nicosia. Acum să fie vorba între noi, după plecarea lui Caio, să știți că Piteștiul a cam dat kicks la transferuri, adică eu cred că nu au reușit să acopere plecarea lui Caio prin aducerea lui Emers, de exemplu. Nicușor Dan ar fi bun la VAR, dar doar la offside, da, Nicușor Dan, președintele României, să știți că el joacă handball, pentru că l-am văzut în sala polivalentă încercând să arunce la poartă și era să facă întorsă la umăr. Deci, domn președinte se ocupă cu altceva, nu e cu sportul, mai ales că ați văzut, a întors legea aceea Novak, a dus-o la CCR și de acolo s-a aruncat la coșul de gunoi și viitorul sportului românesc. N-avem noi nevoie de 40% sportivi români, dați drumul la porți ca să nu se supere Europa pe noi. Salut, fan FC Argeș! Mama, ne-a spus Evagaros! Salut, bine ai venit. Acum sunt alături de lotul echipei naționale a Ciprului, dar o să vin la Pitești.

Da, s-ar putea să vii și pe la Mioveni, că la Pitești mai e până când se va juca. Abia aștept să încep acest nou capitol al carierei, a fost mesajul acestui fundaș central de 1.87 internațional cipriot. O pleca oare Tudose cu această mutare gândită de cuplul Dani Coman-Bogdan Andone? Nicușor a aruncat legea Nova la coș, deci e bun și la basket. Exact, la basket este bun pentru că aruncă bine la coș. Deci spuneam de Caio, prieteni, după părerea mea, înlocuirea lui Caio nu a fost făcută de Argeș, iar dacă acest cuplu care a făcut performanțe anul acesta, Dani Coman-Bogdan Andone, cuplul respectiv va dori ca Argeș să își mențină nivelul, va trebui să încerce să aducă un jucător de fantezie, pentru că să-l înlocuiești pe Caio cu Emers e ca și cum eu aș pleca de aici în loc de tramvaiul 41 cu un fel de căruță și aș avea pretenția să ajung în același timp. Vedeți și voi că în momentul în care aduci în fotbal românesc un fotbalist de fantezie, imediat face diferență. A venit Macalu din nu știu ce ligă, a doua, a treia. A venit acest Caio, venit de la Bălți din Republica Moldova. Un jucător care are glezna fină, cum se spunea pe vremuri, imediat îți sare în ochi. Pentru că de luptă și pe a doua ne-am cam săturat în fotbal românesc. Mai vrem să mai vedem și noi un dribbling. Cum spunea Gică Hagi, da-aia publicul e sărac, că n-are ce să vadă. Ei bine, domnul Dani Coman, vă rog frumos să mai aduceți un Caio în fotbalul românesc, că n-avem ce să vedem. Adevărul e că FC Argeș, cu toată dragostea, în play-off ne-a chinuit teribil din punct de vedere ofensiv. Nu prea arăta nimic. Mai mult de luptă din aceasta surdă la mijlocul terenului și îndârjire, n-am văzut la FC Argeș nimic în play-off. Păi am făcut performanță cu străinele de handball de la CSM. Ați văzut ce s-a întâmplat la CSM. Vă dau perfectă dreptate la ce buget se alocă acestui club și în special secției de handball feminin ar trebui să câștige Liga Campionilor cel puțin o dată la 2 ani. Asta pe lângă ambele trofee din handballul românesc. Dar odată întrebată doamna Pintea, dacă crede că va afecta oarecum finanțarea această contraperformanță continuă a echipei pe care domnia sa o reprezintă, s-a supărat pe acel jurnalist și, bineînțeles, a dorit să-l întrerupă pentru că se afla într-o eroare totală. Bine, hai să discutăm puțin și despre If One, pentru că Charles Leclerc a semnat un nou contract cu scuderia Ferrari. Căluțu Cabrat nu stă pe bancă și îl semnează pe Charles Leclerc și pentru sezoanele care vor urma. Acordul marchează un nou capitol într-o relație care se întinde pe parcursul unui deceniu. Charles Leclerc s-a alăturat Academiei de Piloți Ferrari în 2016, avansând treptat pentru a deveni una dintre cele mai importante figuri din Formula 1. Da, a venit să rămână, suntem încântați să confirmăm că Charles Leclerc a semnat un nou contract cu scuderia Ferrari, este și postarea pe pagina oficială a scuderiei italiene. A fi pilot Ferrari este un vis, spune și Charles Leclerc. Deci domnul Charles Leclerc rămâne și sezonul viitor la Ferrari. A spus jurnalistul că era la distanță, da, și că a mai fost un domn care supărat de ceea ce își spunea acel off jurnalistul respectiv, l-a certat pe colegul său de brasă, spunând că este o rușine pentru brasa aceasta a ziariștilor, că își permite să pună astfel de întrebări, adică ar trebui în calitate de jurnalist să pui doar întrebări din acestea cum să le numim, calde, să punem întrebări care să nu deranjeze? Poate domnul jurnalist care a sărit atât de puternic în sus în momentul în care a fost acel incident, ar trebui să știe că rolul jurnalistului este să pună întrebări incomode. Dacă pui doar întrebări pe care vor să le audă interlocutorii tăi, nu mai ești jurnalist, poate ești cel mult prieten cu cei pe care vei să le întrebi și să nu-i deranjezi. Da, bine, hai să vedem ce se întâmplă la Csíkszeredo. Csíkszeredo și-a numit noul antrenor săptămâna aceasta, după ce Robert Ilieș a decis să facă un pas în spate și să plece după 3 ani de la gruparea harghiteană. Ei bine, noul antrenor este maghiarul István Szabó, 59 de ani, cel care va conduce echipa în al doilea sezon pentru Csíkszeredo Miercurea Ciuc. Am aflat tot de la Csíkszeredo Miercurea Ciuc că seara nu va pleca la FCSB.

pentru că, ce crezi, oamenii de acolo nu doresc să-l vândă cu 350.000. Și foarte bine fac. Până la urmă, cred că este un jucător care merită mai mult de 350.000, dar FCSB întotdeauna este obișnuită să cumpere cu bani puțin și să ceară de 10 ori când vor să-i vândă ei jucătorii pe care îi cumpără din fotbalul românesc. Dar eu cred că cel mai bucuros este că acest transfer nu s-a făcut, este președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului, care odată cu acest transfer care s-ar fi putut face, ar fi pierdut, să spunem așa, postul de titular, unul dintre preferații săi, și mă refer aici la David Miculescu. Așadar, e bine pentru președintele FCSB-ului că nu a venit seara. Aia cu întrebări calde se numesc podcast. Da, așa e, la podcast. Să știți că am mai văzut și podcasturi în care s-au mai pus și întrebări în acestea, mai roșii, cum punea doamna Rifai, da? Urmează întrebarea roșie, mai pui și întrebări roșii, că dacă pui doar întrebări din astea de complezență, fuge lumea din grădină ca potârnichile, cum spunea Puiu Călinescu, aka Trandafir, în BD la Munte și la Mare. La Csíkszereda, cea mai maghiară echipă din România va antrena cel mai maghiar antrenor din România, da. Da, oamenii nu se ascunde acest lucru, nu știu dacă a făcut bine sau nu felul în care au anunțat venirea noului tehnician. Vedem ce se întâmplă cu Csíkszeredo, vedem ce se întâmplă cu Șep și Oeșchea, pentru că sunt două echipe care, odată cu schimbarea conducerii din țara vecină, ar putea să sufere din punct de vedere al bugetului. Bine, hai să discutăm puțin despre basket, pentru că prietenul și colegul nostru Daniel Nazare dă o știre extraordinară și interesantă și poate și îngrijorătoare. V-aș întreba și pe voi, prieteni, cum o vedeți în ProSport. Federația Română de Basket dă o lovitură de imagine și a inaugurat propriul canal TV, unde sunt meciuri live și dezbateri. Până aici ar trebui să fie un proiect serios. Întrebarea mea este: de ce ar trebui Federația Română de Basket să-și creeze propriul canal să transmită meciurile din Liga Națională, în condițiile în care te-ai fi gândit că ai face ceva în plus, să mărești suma pe care o primești de la partenerii media? Unul dintre obiectivele acestui canal va fi transmiterea tuturor meciurilor din ligile naționale, atât cele din Liga Națională de băieți, cât și cele de fete, în direct și cu comentariu propriu. Da, adevărul e că până la urmă în sportul românesc, în afară de Superliga românească, unde se plătesc 33 de milioane de euro pe an de la cele două televiziuni care transmit meciurile, mă refer la Digi și Prima, celelalte sporturi, drepturile din televiziune sunt nule sau infime. Pentru că la Liga a doua, prieteni, știu foarte bine informația, fiecare echipă primește în jur de 50.000 de euro pe an. Vă dați seama, 50.000 de euro pe an. Iar în momentul în care președintele Burleanu, pe care nu-l simpatizez, dar a dorit să le dea o gură de oxigen acestor formații, mergând la președintele Ligii Profesioniste de Fotbal și spunând: dați-ne și nouă un procent din cât luați voi de la TV și direcționați-l și către Liga a doua, că aici e moarte clinică. Toți conducătorii din fotbal românesc au strâmbat din nas și n-au vrut, domne, să le dea și amărâților de la Liga a doua măcar 2% din cât câștigă ei din drepturile TV. Solidaritate până la bani, să nu uitați acest lucru. Că tot vorbim de bani, două știri interesante. Oțelul intră în concordat preventiv. Gata, gata, s-a terminat și cu Oțelul. O echipă nouă care la un moment dat pornea de la nivelul Ligii a 4-a, promovată succesiv de Dorinel de la Liga 3-a la Liga 2-a și de la Liga 2-a la Liga 1-a, un club care se anunța curat. Iată că ajunge să ceară intrarea în concordat preventiv pentru a scăpa de datorii. Nu riscă falimentul, concordatul preventiv pur și simplu îți dă voie să amâni plățile respective. Nu ți le taie, amână plata datorilor cu 3 luni. Da. Suma totală pe care trebuie să o plătească, 4 milioane de euro, dintre care 1,5 către organele fiscale ale statului. Acum nu e problemă că statul a mai fost păcălit și de alte formații, la stat, vedem ce se întâmplă cu jucătorii. De la concordat mergem la insolvență. Vă mai aduceți aminte, dragi suporteri ploieșteni, când noi aici la Sport Total FM, mirați de solicitarea clubului de a ieși din concordat, ne întrebam oare care ar fi variantele alese de conducătorii ploieșteni? Să vină celebrii finanțatori de pe lângă clubul Napoli, știrea aceea pompoasă care apărea în toată presa, sau să se facă de fapt o cerere ulterioară de insolvență?
Din păcate pentru

suporterii ploieșteni și poate și pentru iubitorii fotbalului, varianta a doua este cea aleasă. Petrolul, cu datorii de 9 milioane de euro, sufocată echipa ploieșteană, merge la tribunal, la cel din localitate, și cere intrarea în insolvență pentru a putea să mai supraviețuiască. Și atunci stau și mă întreb ce antrenor cu un CV adevărat ar veni la o echipă atât și atât de lovită din punct de vedere financiar. Și mai avem o știre care spune de acum înainte la Petrolul vor veni jucători care nu se gândesc la bani. Aoleu, păi dar cine muncește pe gratis în lumea asta? Cum adică să pui această condiție că de acum înainte vor veni jucători care nu se gândesc la bani? Păi la ce să se gândească? La Petrol? Da, cred că Petrolul anul viitor va avea, bineînțeles, mari probleme în a scăpa de la retrogradare. Anul acesta a scăpat de baraj printr-o conjunctură favorabilă, că Farul n-a fost capabilă să obțină un punct cu retrogradata Metaloglobus. Dar la anul s-ar putea ca Petrolul să intre serios în această horă a retrogradării. Hai să discutăm despre basket, pentru că UBT Cluj pare de neînvins în basketul românesc. Câștigă al șaselea titlu, triplă obținută de ardeleni, care cu amendamentul acela că n-au jucat sezonul regulat s-au cam distrat în play-off împotriva celor de la Raiffeisen CSM Oradea. 10.000 de fani, prieteni, 10.000 de fani. Dacă Universitatea Cluj n-a câștigat titlul la fotbal, ia iată că vine totuși un trofeu de campion în Cluj. Acela este deja o obișnuință la basket. 74-72 și UBT Cluj-Napoca este noua și vechea campioană a României. Un alt caz interesant vine tot din fotbal românesc și acum stau și vă întreb dacă ați fi proprietar de club și ați da o amendă unui jucător care nu se prezintă la programul echipei, iar jucătorul contestă amenda la comisie de disciplină și mai are și câștig de cauză, ați mai investi? Pentru că într-un moment de luciditate, FCSB ia o decizie importantă împotriva unui jucător, și anume Risto Radulović, îl amendează cu 20.000 de euro pentru că nu s-a prezentat la echipă când ar fi trebuit. Ei bine, jucătorul merge la Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal, iar federația ce spune, da, domnul Radulović, aveți dreptate, o să ne asigurăm că nu veți fi amendat, astfel încât să mai întârziați și pe viitor la acțiunile echipei dumneavoastră. Deci eu sunt echipă privată, îmi plătesc jucătorii, iar dacă vreau să sancționez un act de indisciplină, federația îmi întoarce decizia și mi anulează această sancțiune pe care am dat-o clubului meu. Frumos, elegant, foarte bine. Bine, voluntari, viața mea o împart alături de voluntari. Ei, da, de data asta e la basket, atenție, prieteni, pentru că voluntarii și-am pus un antrenor din Bundesliga după un sezon șters și la mai puțin de două săptămâni de la terminarea lui. Prima mutare vine la voluntari, este vorba despre noul antrenor Daniel Janssen, o experiență de aproape două decenii în primele trei ligi din Germania. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială a clubului de lângă București. 46 de ani și sosește în România după două sezoane petrecute la USC Heidelberg. Da, deci voluntariul a rămas datoare în ceea ce înseamnă performanța la basket, pentru că fotbalul a performat, a revenit în Superliga după 2 ani de detenție în Liga 2. Voleiul este campioană, la corigență merge basketul anul acesta. Echipa, iată, mută pe banca tehnică și aduce un antrenor cu pedigree european. Schimbări vin însă și de la Oradea, pentru că, așa cum era de așteptat, după 17 ani și CSM, CSU Oradea va avea un nou antrenor. Este vorba despre Mico Ripinen, fostul tehnician al celor de la Ryzen Ludwigsburg. Și odată cu noul antrenor pleacă și Titus Nicoară, care oficial s-a retras la finalul acestui sezon. Domnul Mico Ripinen îl va locui pe Cristian Achim, cel care era pe banca orădenilor încă din 2009. Da, va fi o vară interesantă și în basketul românesc, prieten, pentru că, iată, este final de ciclu și pentru antrenori și pentru jucători, unii dintre ei emblematici în basketul românesc. Bine, de la basket ne întoarcem în Superliga. Transferul peste transferul, Universitatea Craiova și-a prezentat noul portar după ce Silvică Lung Junior s-a cam retras și a fost anunțat ca plecare

din lotul leilor. Ei bine, Universitatea Craiova nu stă prea mult pe gânduri și îl transferă pe Alexandru Maxim, portarul de 2.04, venit de la Voluntari, acolo unde era împrumutat de FCSB, va fi noul portar al Craiovei. Foarte bine se întărește Craiova la Under. Are, după părerea mea, cel mai bun Under din fotbal românesc în perspectiva puștiului Matei. Își aduce și cel mai bun portar Under din fotbal românesc și aici este vorba despre Maxim. Cam asta face un club sănătos, din punctul meu de vedere. Își asigură viitorul și în poartă și în mijloc, începe să facă transferul la momentul respectiv și, de ce nu, încearcă, ar fi ceva exclusiv pentru craioveni și în premieră, mai bine spus, să ajungă pe tablou principal de Champions League. Bun, de la Craiova mergem la o altă formație care încearcă să se întărească. Este vorba despre UTA, care îl aduce pe Waidă. Eu credeam că s-a retras, că nu l-am mai văzut la fotbal de ceva vreme pe Răzvan Waidă. Ultimul meci a fost în iulie 2025, într-un amical disputat de U Cluj împotriva celor de la Slovan Liberec, pierdut 1-4. Ei bine, Waidă merge la Arad și încearcă să-și relanseze cariera. Sunt fericit că am ajuns aici. Pentru mine multe lucruri îmi sunt familiare, atmosfera, oamenii, orașul, terenurile și tot ceea ce înseamnă Aradul. Vin cu dorință de muncă, cu energie. Energie trebuie să aibă domnul Waidă, pentru că nu prea și-a topit-o de un an de zile. Abia aștept să începem pregătirea. Bine, vedem. Mută și Farul. Să nu credeți că Farul s-a stins de tot. Nu s-a stins, dar nu prea are bani. Primul nume, Tony Njike, mijlocaș francez defensiv din Liga a 3-a franceză. Aoleo! Cum spunea Mircea Badea, mă încearcă un AVC. Liga a 3-a franceză, ferească Dumnezeu! Bună glumă să te întărești cu Waidă. Da, ce-o fi inima lui Mihalcea? Propus de Mr. Dinu, singurul mister din fotbal românesc la Dinamo, se întărește cu Răzvan Waidă. Era un jucător interesant într-o anumită perioadă a carierei lui. Dacă nu joci pe la ultimele formații pe unde te duci, înseamnă că fie ai ales greșit, fie ar trebui să te uiți puțin la tine, să vezi dacă sportiv te-ai ridicat la nivelul pretențiilor echipelor pe la care ai trecut. Dar vine Tony Njike, mijlocaș francez defensiv din Ligue 3, să întărească Farul Constanța. Da, așa da. Cu Liga 3 este bine. Dacă n-am luat de la Liga 3, hai să mergem noi la Liga 2, unde jucători care au pus umărul la retrogradarea Sibiului și au găsit alt angajament, tot în Segunda Divizion. Primul este domnul Chițu Aurelian. Un jucător bun până la urmă, aflat totuși la final de carieră, merge la Timișoara, prieteni, semnează cu Poli. Aurelian Chițu, să vedem pe ce poziție va juca, dacă va avea aceeași poziție de vârf împins pe care a obținut-o și a cam dus-o la bun sfârșit la Hermannstadt, sau va juca în bandă, pentru că el poate juca și în banda dreaptă și în banda stângă, este sau era un jucător de viteză. Să vedem cum va arăta Aurelian Chițu după încă un an trecut peste el. Din Liga 3-a franceză a venit în Simba de la Craiova, așa că nu mai aș azarda că e slab. Corect, aveți perfectă dreptate și mie mi se pare că în Simba este unul dintre cei mai buni atacanți din România. Aveți dreptate, da. Chiar mi-a scăpat știrea cu un Simba. Și până la urmă, da, nu înseamnă că dacă vine din Liga 3, dar așa primul impact când auzi Liga 3, te-ai gândit că și ei acolo sunt la semi-profesioniști. Bine, a venit și Bebe, sau a revenit Bebe. Nu știam că îl cheamă și Bebe, am aflat că pe Andrei Artean îl cheamă și Bebe. Andrei Bebe Artean este jucătorul Politehnicii Timișoara, deci s-ar putea să fie o echipă cu experiență Poli anul acesta la nivelul Ligii Secunde, o ligă secundă care începe la 1 august pe Metropola TV și, bineînțeles, veți auzi tot ce se întâmplă și pe Sport Total FM. 32 de ani are Artean, 35 de ani are Aurelian Chițu. Dar Alexa probabil încearcă să aducă jucători cu experiență care să-l ajute cel puțin în primul an să rămână în Liga 2. Că apoi vom vedea ce se va mai întâmpla. Deci Artean, care nici el nu prea mai prindea lotul Universității Cluj, face un pas în spate și coboară un nivel mergând la Timișoara să încerce să pună umărul la revenirea formației bănățene, de ce nu la nivelul primei ligi. Pentru că mă uitam puțin pe tabloul Ligii Secunde, prieteni, să știți că nu văd în momentul de față

o favorită clară la promovare anul viitor. Dacă au venit două echipe din Ilfov, mă refer la Ștefănești, mă refer la Popești, au rămas altele din Ilfov, Afumați, Chiajna, care nu își propun promovare, de ce Poli n-ar putea, dacă gândește corect această pauză de mercato, să atace promovarea? Sau măcar obiectiv intermediar play-off-ul pe modelul FC Argeș din Liga 1. Bine, hai să mergem puțin la Slatina, pentru că l-am văzut pe domn primar ieșind în teritoriu și mă întrebam dacă a ieșit la plimbare sau vrea să facă un anunț. Ei bine, după 14 ani de abandon, scriu colegii de la GSP, lucrările sunt reluate printre buruieni la sala polivalentă. 22 de milioane de euro vor fi alocate pentru acest proiect de infrastructură. Ce spune domnul primar? Hai să vedem ce spun reprezentanții primării. După 14 ani de așteptare, sala polivalentă din Slatina prinde din nou viață. Bine, faptul că s-a deplasat primarul acolo, asta nu înseamnă că a prins viață, dar mă rog. Timp de peste un deceniu, acest șantier a rămas un simbol al promisiunilor neterminate. O construcție abandonată, invadată de vegetație și de întrebarea pe care și-au pus-o mii de slătineni. Se va mai face, domne, vreodată? A venit răspunsul și este unul clar și apăsat, da. Pentru Slatina, sala polivalentă înseamnă mai mult decât o clădire. Înseamnă un loc în care copiii noștri vor visa la performanță, unde sportivii orașului vor avea condițiile pe care le merită și unde mii de oameni se vor bucura împreună de competiții, spectacole și evenimente de anvergură. După 14 ani de stagnare, Slatina face un pas important, pentru unii a fost o promisiune, pentru Slatina devine realitate. Păi și când începe treaba? Nu scrie, doar că s-a dus domn primar acolo să vadă cum stau lucrurile, cât de mari sunt buruienile și și-a făcut și o poză cu doi oameni care au o cască pe cap în fața sălii polivalent. 3.000 de locuri ar avea dacă s-ar face, da? Zonă de cazare, săl de fitness, Doamne ajută, Doamne ajută că merităm și avem nevoie de astfel de construcții. Bine, antrenori importanți vin și în fotbalul cu adevărat important, dragilor. Andoni Iraola este noul antrenor al lui Liverpool, vine după Arne Slot la cârma cormoranilor, a fost deja prezentat de clubul englez. Arne Slot, primul sezon știți foarte bine, după ce a venit să-l înlocuiască pe Klopp, a câștigat titlul. Anul 2 însă a fost un adevărat fiasco și, așa cum se întâmplă și în fotbalul acesta mai dezvoltat, iată că răbdarea nu mai este deloc la ea acasă. L-au executat pe Arne Slot și la presiunea vestiarului, care am înțeles că nu l-ar mai fi suportat, iar șefii clubului de pe Anfield au decis să-l trimită acasă și să-l numească pe Andoni Iraola ca înlocuitor al fostului antrenor. Da, să vedem și cu ce performanțe, pentru că va fi greu și anul viitor pentru Liverpool. Vedem ce se întâmplă și cu City, vedem ce se întâmplă și cu alte formații importante. Bine, hai să venim la vestea șoc a acestei săptămâni. Zeligo Kopić pleacă de la Dinamo. Când am văzut această știre, am crezut că este undeva luată dintr-o păcăleală sau de pe un site de cancan sau de altă natură. Dar acum nu știu dacă spre mulțumirea sau spre nemulțumirea fanilor dinamoviști, știrea s-a dovedit reală. Și vă spuneam că în această săptămână ne-au parvenit niște informații că această plecare nu este deloc așa șocantă cum pare la prima vedere și că Andrei Niculescu ar fi pregătit deja debarcarea lui Zeligo Kopić, neputându-i oferi un lot pe măsura așteptărilor antrenorului croat. Așadar, Zeligo Kopić, deși își dorea să rămână la Dinamo, chiar dacă unii spun că ar avea o ofertă din zona arabă, nu a mai putut să rămână, fiind oarecum nemulțumit că tot ceea ce și-a dorit a rămas la stadiul de dorință. Și l-auzeam și pe fostul conducător al lui Dinamo, Cristi Borcea, spunând, citez, s-a săturat de grafice și analize, Zeligo Kopić. Apropo de ce spunea Andrei Niculescu că această săptămână ar trebui să fie una a analizelor, a graficelor, o săptămână în care se va pune la punct strategia pentru noul sezon alături de acționari și așa mai departe. N-a mai fost vorba de nicio strategie, cel puțin nu care să îl cuprindă și pe Zeligo Kopić. Dar, că întotdeauna, așa cum se întâmplă în viață,

viață, nimeni nu este de nelocuit. Dinamo și-a pus antrenor și i-a oferit un contract pe 2 sezoane. Este vorba de Nuno Campos. Bine ai venit-o, Nuno Campos. Clubul nostru a ajuns la un acord cu antrenorul lusitan Nuno Campos. De dintr-o eră croată, Dinamo trece într-o eră lusitană și poate a tras cu ochiul și în curtea leilor din bănie, care, mergând pe mâna unui antrenor portughez, au reușit să câștige Scudetto după 35 de ani de așteptare. În cariera sa, Nuno Campos a făcut parte din staful lui Paulo Fonseca, începând cu anul 2009 și până în 2021, în perioada în care acesta a pregătit echipe precum Porto, Braga, Shakhtar sau AS Roma, câștigând și ceva trofee, Cupa Portugalii, Supercupa, Campionatul Ucrainei, Cupa Ucrainei. Vine din Liga Maghiară de la Zalaegerszeg, unde a obținut cel mai bun rezultat al echipei, un loc 5 în campionat. Interesant cum va arăta Dinamo anul viitor, pentru că pe proiecția clubului din șoseaua Ștefan cel Mare, anul acesta, anul 4, care ar trebui să înceapă, ar trebui să aducă ca obiectiv locul 3 și implicit accederea într-o cupă europeană. Acum este capabil Nuno Campos să bifeze acest obiectiv și cu el totodată și Dinamo să-și bifeze această proiecție de 4 ani sau vorbind de o stagnare sau poate o coborâre. Interesant, pentru că știți voi, prieteni, în momentul în care vine un antrenor nou, vine cu o altă strategie, vine cu o altă viziune, vede altfel fotbalul, alt sistem de joc, altă filozofie. Ați văzut fotbalistul român cât de greu se adaptează. Niculescu este frânarul lui Dinamo. Anul ăsta cu FCSB în play-out era o pâine de mâncat, dacă nu titlul, măcar locul 2. La titlu era greu, prieteni, ca Dinamo să spere în condițiile în care Craiova a arătat cel mai bine. Și ca lot, și ca buget, și ca tot ce vreți voi. Dar fără să aduci titular, ci numai accidentați, nu ai cum să performezi. Eșecul lui Dinamo sezonul ăsta este meritul lui Niculescu. Vă dau și dreptate și, în primul rând, Andrei Niculescu nu și-a ținut promisiunile de a transfera jucători care să-l ajute pe Copic să aibă soluții atunci când Dinamo rămânea în pană. Pentru că la cât de slab este fotbalul românesc, prieteni, cu un lot cum este cel al lui Dinamo, cum a fost cel al Rapidului, poți păcăli, dar doar când ajungi, doar când ești în zona sezonului regulat. Când intri în play-off, ați văzut și voi că diferența începe să se vadă. Adică și Argeș, cu lotul pe care l-a avut, să nu uităm, nou promovată, a reușit să ajungă în play-off. Dar acolo aerul este tare. La fel Dinamo, cu lotul, cu primul 11, fără bancă de rezerve, a păcălit și a ajuns în play-off. În play-off lucrurile s-au schimbat. Rapidul a reușit să ajungă în play-off. În play-off lucrurile s-au schimbat. Deci poți să-ți faci o echipă cu bani puțini și să ajungi în play-off, dar nu cred că poți avea pretenții să te bazi la titlu dacă n-ai ceva jucători care să facă diferența. Aveți dreptate despre titlu, Craiova a meritat eventul, este cea mai puternică echipă din Superliga. Corect și a făcut lucrurile corect. Nu sunt fan Mihai Rotaru, dar a înțeles că dacă vrei să-ți construiești o echipă puternică, 1. Trebuie să alogi buget, 2. Să pui oameni care se pricep la fotbal, 3. Să stai departe de a te implica la echipă, să-i lași pe oamenii aceia, să faci o campanie de transferuri dinaintea începerii perioadei de pregătire pentru ca antrenorul să-și pună în practică ideile și mai ales să nu reacționezi pompieristic la fiecare moment greu pe care echipa ta îl traversează. Și cred că Mihai Rotaru a învățat toate lucrurile acestea, iar ați văzut și voi, Dinamo a câștigat campionatul fără niciun fel de problemă. Sunt dinamovist, dar felicit Craiova. Foarte bine, pentru că ce ar trebui să facem cu toți. Bun, vă mai aduceți aminte de Tony da Silva, cel care a venit pe la Iași, a încercat să-i salveze, i-a băgat la apă, iar a venit. Ei bine, a ajuns selecționer, prieteni. Tony da Silva este noul selecționer al naționalei din Mali. A ajuns în Mali? Da, da, da. Bine, avem în Sudan pe Laurențiu Reghen, că am făcut campionat. Îl avem pe Tony în Mali. Să vedem ce o mai urma. Poate, nu știu, prin Zanzibar să mai meargă cineva de prin fotbalul românesc sau care a trecut prin fotbalul românesc. Tony da Silva, fără prea mare experiență în cariera lui de antrenor, a avut niște episoade pe la Iași. Nu știu pe ce criterii a fost pus, pe baza carierei de fotbalist, care a fost una bună în fotbal românesc, ca antrenor mai puțin, merge în calitate de selecționer tocmai în Mali.
a ratat Mali calificarea la Mondial.

Mondial, a părăsit și ediția Cupei Africii în faza sferturilor. Acum vine Tony să reconstruiască acest proiect fabulos. Mai e și Marinică prin Madagascar. Da, corect, aveți dreptate. Așa e. Bun, la plecări îl trecem și pe Nico. Pleacă și Nico de la Hermannstadt după ce poate și el și-a pus semnătura într-o oarecare măsură pe retrogradarea Sibiului, care nu moare, cel puțin așa anunță conducătorii de acolo, fără să semneze, bineînțeles, comunicatul. Hermannstadt nu va muri, se lucrează la lot, se lucrează la numirea unui nou antrenor, iar Hermannstadt își dorește să revină pe prima scenă a fotbalului românesc. Vom vedea dacă va reveni imediat cum a mai făcut-o la precedenta retrogradare sau va fi pe modelul Concordia Chiajna, care de vreo 6-7 ani se tot chinuie să revină la nivelul primei ligi. Mulțumim, Nico! AFC Hermannstadt a decis să nu mai prelungească înțelegerea contractuală cu președintele executiv Daniel Niculae, scadentă pe data de 15. Deci mai au un salariu și la revedere. Hermannstadt nu se desființează, va merge mai departe. Dragi suporteri, FCH, am crezut că e PCH, dar e FCH, acest fenomen minunat numit fotbal ne face să retrăim acum momente pe care am fost nevoiți să le înfruntăm și în trecut. E bine că și-au dat seama că i-au mai retrogradat odată. Normal că nu ne-am dorit această dureroasă retrogradare. Nu ne-am dorit-o din nou după 5 sezoane și mai ales acum. Dar la fel ca în viață, fotbalul este expus surprizelor. Unele plăcute, altele mai puțin. Cert e că vom învăța din această situație și vom reveni mai puternici. Începem să ne reconstruim din acest sezon de Liga 2. Mai precis, AFC Hermannstadt nu se desființează. FC Hermannstadt merge mai departe, vom reveni cu informații cu privire la componența noului staff și a lotului pentru sezonul următor. Este comunicatul celor de la Hermannstadt, repet, fără a fi semnat de nimeni. Da, va merge mai departe. Sper să nu meargă mai departe în Liga 3, pentru că Sibiul este un oraș aparte. Hai să discutăm puțin și despre canotaj. Canotorii lotului național s-au întors cu medalii la Znagov. Ia să vedem despre ce este vorba în gazetă. Aflăm, sportivii din lotul național de canotaj au reintrat în programul de antrenamente după ce au venit cu 4 medalii de la etapa de cupă mondială de la Sevilla. Simona Radi și Ancuța Bodnar au refăcut barca multilaureată, pecetluind întoarcerea cu încă în aur. Da, deci perechea de aur, Ancuța Bodnar, Simona Radi și bravo fetelor. S-au reunit și au câștigat. Cine a mai câștigat? La dublu rame masculin, Ștefan Berariu și Florin Lehaci au cucerit medalia de argint în urma Noii Zeelande, dar cu avans față de Lituania, iar distințiile de bronz au revenit bărcii feminine de 4 vâsle și celei masculine de 8+1 rame. Alte bărci cu găuri în ele au fost în finale, dar n-au luat nimic. Da, e bine, e bine, e bine. E bine. Și cam asta a fost și ediția noastră de astăzi, prieteni, ediția de Extra Time, pentru că vă spuneam să nu plecați de pe frecvența Sport Total FM, pentru că după doar 30 de minute de pauză începem Liga de Weekend, odată cu startul finalei de la Roland Garros, finala masculină de la Roland Garros, care va începe în jurul orei 16 între Coboli și Zverev. O finală surpriză, însă vom vedea și deznodământul ei, o vom trăi împreună aici până spre orele 20 alături de Florin Chivulete. Cu Extra Time vă veți întâlni peste fix o săptămână la ora tradițională 14:30. Până atunci, nu uitați, rămâneți în casa sportului românesc și totodată, așa cum vă spun de fiecare dată, iubitorilor de sport și nu numai, sportul ne unește. Dar întotdeauna, dragilor, bunătatea ne face campioni. Să auzim numai de bine!

0: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
1: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Liga de weekend, un nou maraton duminical deosebit aici la Sport Total FM. Începe chiar acum. Florin Chivulete și Ionuț Florea, suntem alături de voi, prieteni, cei care de fiecare dată în zilele de duminică la această oră deschideți radiourile și ne ascultați emisiunea. O emisiune destul de lungă, dar care de fiecare dată a adus ceva nou în casele, în mașinile dumneavoastră acolo, exact acolo de unde ne ascultați. Vă salutăm așadar pe toți și dăm drumul așa la evenimentele care ne-au stat în atenție, prieteni, în ultima perioadă de timp. Chiar dacă mergem către un eveniment destul de mic, așa ca și derulare, o promovare în Liga Secundă parcă nu este chiar atât de puțin. Pentru că aseară la Popeșle-Ordeni, formația gazdă, pe lângă că a depășit-o pe Unirea Alba Iulia, s-a și autodepășit pe ea, făcând un meci magistral și reușind să meargă pe scena diviziei secunde, după ce a avut de trecut peste acest baraj destul de dificil, pentru că echipa din Alba Iulia venea cu prima șansă. Te salut, Ionuț Florea, bine ai venit alături de mine la această emisiune maraton.
2: Vă salut, domn profesor, bine v-am regăsit pe dumneavoastră și bineînțeles pe toți cei care ne ascultă de fiecare dată când suntem aici în echipă până spre orele 20.
1: Da, m-aș simți mai confortabil dacă mi-ai zice Florin, pentru
2: da,
1: că suntem colegi de emisiune, lucrăm împreună pe diverse subiecte sportive. Cum ți s-a părut, apropo de partida despre care vorbeam, cea dintre Popeșle-Ordeni și Unirea Alba Iulia, o partidă pe care toată lumea o credea la discreția echipei oaspete?
2: Da, până la urmă să știi că trebuia să se întâmple și acest lucru pentru echipa ilfoveană. A fost a cincea tentativă de promovare a echipei Popeșle-Ordeni și de data aceasta mi s-a părut că a fost și cel mai greu. Să nu uităm că până la această întâlnire unde porneau cu șansa a doua împotriva celor de la Alba Iulia, au mai avut de trecut un șoc, cel cu gura humorului, când meciul s-a terminat cu scorul de 3-2. A avut poate puțin noroc și prin felul în care s-a decis acest baraj în ceea ce înseamnă locul de disputare a celor două partide, pentru că Popești, Florin, a fost gazdă de fiecare dată, atât în semifinala cu gura humorului câștigată mai strâns cu 3-2, cât și în această finală care a părut mai simplă, cel puțin ca diferență de scor, cea cu Alba Iulia. Este a cincea tentativă, să nu uităm, încă din 2021, au încercat să promoveze la nivelul Ligii Secunde, atunci au pierdut împotriva celor de la Progresul Spartac, dacă ți-aduce aminte, 1-0 și 1-1, după care au urmat în 2022 cu Afumați, au pierdut după care în 2023 din nou cu Afumați și în 2024 cu Vedița Colonești, scriu colegii de la DigiSport. Deci a cincea oară a fost cu noroc. Încercăm să sunăm pe cineva de acolo să aflăm o primă reacție după ce s-a dilua puțin această bucurie a ilfoveană.
1: Da, eu cred că i-a durat toată noaptea pentru că sigur cei de la Popești erau exasperați de faptul că an de an se duc în ultima

0: etapă a calificării și nu reușesc deloc să treacă această barieră. Știi ce este foarte important, Ionuț Florea? Faptul că această echipă din Popeșle Ordeni a reușit să creadă în continuare în șansa ei. Pentru că să știi, dacă era o altă echipă care tot investea bani, aducea jucători, se bătea până în ultimul moment pentru întâietate și pentru promovare, dat un an, doi, trei, dacă nu-ți iese promovarea, te lași baltă, da? Și revii la nivelul diviziilor inferioare și rămâi acolo ca o echipă medie a clasamentului. Adică nu mai investești tot timpul cu aceeași încredere, cu aceeași determinare și cu aceeași... Pentru că eu sunt foarte sigur că au fost investiți...
1: Te întrerup puțin, Florin, pentru că îl avem la telefon pe unul dintre conducătorii celor de la Popești. Felicitări, domnule Petre Pașculea, bună ziua, de la Sport Total FM, vă deranjăm.
0: Te salutăm, Petrică! Felicitări.
2: Vă salut eu și salut și ascultătorii dumneavoastră. Da, vă mulțumim frumos pentru felicitări.
0: După o perioadă foarte lungă în care nu v-ați dat bătuți, pentru că efectiv în fiecare an să ratezi la limită promovarea în Liga Secundă nu e puțin. Și să ai puterea să bagi din nou bani și anul viitor și să crezi în promovarea ta, uite că s-a realizat de data aceasta și mulțumită lui Dumnezeu, dar și mulțumită echipei care a jucat foarte bine și în partida cu Gura Humorului și în partida cu Alba Iulia. Ce poți să ne spui așa ca sentiment după această promovare?
2: Da, este un sentiment unic, așa, sincer, nu l-am mai trăit așa, da, e normal. Da, după atâta muncă și într-adevăr atâtea ani în care am pierdut la limită, dar până la urmă știți că ești șansa ta până la urmă, adică ce ți-e scris cam aia e. Și a fost să se întâmple anul ăsta, adică într-adevăr chiar s-a muncit, s-au făcut niște transferuri foarte bune, niște băieți de mare caracter, pentru că la ce s-a întâmplat de-a lungul acestui campionat și chiar și în acest play-off, chiar au dat dovadă de caracter și de puternici, băieți foarte puternici, că mulți clacau în baraje, știți foarte bine că am jucat cam împotriva tuturor, dar nu mai vreau să scot, asta este în evidență lucrul ăsta, e ultima discuție care...
0: Cu atât mai frumoasă e victoria, dacă te gândești așa. Dar știi ce m-a mirat foarte mult? Cum ați reușit an de an, adică, băi, n-a fost un an, doi, au fost atâția ani în care s-a ratat promovarea și ați avut aceeași determinare și putere să scoateți banii, probabil că primăria sau cine s-a ocupat acolo și aș vrea să ne spui și acest lucru, a avut îndârjirea să muncească în continuare, să aducă alți jucători, să schimbe echipa, să aducă tot ce era mai bun la nivelul vostru, condiții și absolut tot, și să promovați în cele din urmă.
2: Da. Într-adevăr, primăria tot timpul a fost, domnul primar, împreună cu băieții din Consiliu, întotdeauna au fost aproape de noi. Suntem un oraș destul de mare, chiar dacă suntem cu cea mai mare creștere demografică în ultimii ani și trebuie să faci și anumite investiții pe plan local și se fac concomitent cu investiția din club. Vreau să vă spun, comparativ cu alte echipe din ce cunosc și eu, salariile la noi nu au fost foarte mari. Dar știți foarte bine și dumneavoastră că nu joacă banul.
0: Da.
2: Nu joacă banul. Și vă spun și, nu știți foarte bine ce salarii au avut și Gura Humorului și
0: Alba
2: Iulia și altele și altele. Dar nu, asta spun, eu oricum le mulțumesc, chiar le-am mulțumit și personal, pentru că au avut răbdare, au avut și dorința de a fi lângă noi și chiar le-am mulțumit și în continuare le mulțumesc și sper să fie în continuare alături de noi și de această echipă frumoasă. Sincer, eu chiar am avut mare încredere în echipa asta. Vă spun, chiar am fost relaxat.
0: Se schimbă condițiile acum, vin niște necesități ceva mai mari, poate chiar mult mai mari, un buget mult mai mare. V-ați gândit la lucrul acesta? Va fi greu să mențineți financiar echipa la nivelul mediu, să zicem, al diviziei secunde?
2: Știți ce se întâmplă și în țară și nivelul de trai care acum, știu că va fi greu și... Și mai multor echipe, la mai multe echipe e greu, dar încercăm să ținem pasul. E prea, știți cum, aseară s-a întâmplat

0: ce s-a întâmplat cu promovarea asta istorică din punctul meu de vedere, pentru că Popeștiu n-a avut echipă în Liga a doua până în momentul ăsta și știți dumneavoastră foarte bine, lumea mai spune de Intergaz, dar eu știu, am jucat la Intergaz, dar se numea Intergaz București, nu era echipa orașului Popeștiu Leorțeni.
1: Da, da.
0: Și o să încercăm, pe mâine încep iar treaba, adică nu există vacanță, nu există absolut nimic, trebuie să ne punem la masă toți factorii decizionali și să le luăm de la punctul 1 până la punctul care o fi, să vedem ce avem de făcut mai departe și trebuie să mergem mai departe, clar, clar.
2: Surprinzător a fost, domnule Pașculea, faptul că a fost un meci cu casa închisă. Sincer, unii dintre noi ne-am fi dorit să mergem la stadion, dar ni s-a spus, băi, nu mai veniți că nu mai sunt locuri, doar pe lângă gard, dacă vreți să vă mai uitați, că toată lumea așteaptă cu sufletul la gură acest meci și și-au anunțat deja prezența la stadion.
0: Să știți că și eu am fost plăcut surprins de afluența de oameni și de interesul acestui meci și chiar... am simțit așa că va fi totul bine la sfârșit când am văzut ce emulație s-a creat în jurul acestui joc și în jurul acestei echipe. Dar momentan astea au fost condițiile. Da, într-adevăr, stadionul a fost cum ar veni cu casa închisă, cum a spus și dumneavoastră, poate chiar mai mult, dar a fost o atmosferă foarte ok. Cert e că vă spun, avem aprobat proiectul pentru modernizarea stadionului și mă refer aici la tribune și o parte din împrejmuirea terenului și ceva pe zona de vestiare. Așteptăm să ne iasă avizele și să dăm drumul la treabă. Eu sper ca în acest an să se finalizeze acest proiect și am semnale, și adică nu neapărat semnale, ci certitudinea că se va rezolva anul acesta cu modernizarea tribunei.
2: Uitându-mă puțin pe primul 11 cu care ați început acest meci, la capătul căruia ați venit în Liga a doua, singurul nume care îmi sare în ochi este Sin. Se va schimba cu ceva strategia echipei pe care dumneavoastră o reprezentați, domnule Pașculea, la nivelul ligii secunde, în ceea ce înseamnă aducerea unor jucători cu nume, cu oarecare experiență și, știu eu, să fie cei care ar putea să ridice puțin nivelul la această ligă secundă?
0: E normal să schimb puțin ștacheta, dar eu întotdeauna am fost adeptul continuității și la nivel de bancă și la nivel de jucător. Am încercat să păstrez cam tot timpul același nucleu de jucători, pentru că omogenitatea e destul de... și grupul este foarte important într-o echipă. Știți cum, anumite echipe, nu anumite, campionatul ligii a doua s-a terminat, din ce știu eu, parcă pe 9 mai sau ceva de genul, nu? Noi astăzi suntem în 7 iunie, adică o lună mai târziu. Vedem ce a mai rămas și ce jucători mai sunt, pentru că e o lună decalajul ăsta, întârzierea de fapt, și vedem ce putem găsi. Dar în continuare voi miza tot omogenitatea acestui grup, sunt jucători, cum v-am spus și mai devreme, de mare caracter și vedem ce vom face. V-am spus, de mâine ne punem, cum se spune, la treabă pe nou proiect, cum să zic așa.
2: Te rog, Florin.
1: Petre, ce au echipele astea în plus? Echipele astea din Ilfov, pentru că se pare că anul ăsta a fost un an de foarte bun augur pentru fotbalul ilfovean și l-auzeam la emisiunile noastre de pe Metropola TV pe președintele voluntarului Robert Gherghe, care spunea, îmi doresc ca să avem cât mai multe echipe din Ilfov, să se dovedească că acest județ investește, crede în șansa lui și pe firmamentul său sportul este într-adevăr un lucru foarte, foarte important. A promovat voluntariul la Liga 1, a promovat Popeștile Ordeni și Ștefăneștiul la Liga 2. Sunt niște performanțe peste care nu poți să treci cu atâta ușurință.
0: Corect, da, întotdeauna Ilfov a fost, ca să spun așa, un izvor de performanță. Este un județ destul de mare, iar area de selecție și interesul jucătorilor pentru zona este destul de mare. Plus că există și seriozitatea. Asta vorbesc și din punctul meu de vedere și ce mai știu de la celelalte echipe, și Chiajna, și Tunar, și

0: echipe mai sunt, comparativ cu alte echipe noi, și vorbesc cel puțin din, în cazul meu, eu n-am avut niciodată restanțe sau litigii cu absolut niciun jucător. Deci la noi, în momentul când ți-am promis 3 lei, pe data de, îți intră acei 3 lei. Deci cred că asta este, și eu vă spun, de-a lungul timpului la treaba asta am lucrat, pentru că și jucătorii care vin, cum am spus mai devreme, și te simți, și mai sunt și alți jucători, și Natolu, un jucător foarte interesant, și Alexandru Dane, și Balciu, nu veneau dacă știau că la Popești nu există seriozitate sau siguranță, că până la urmă siguranța banilor pentru un jucător este importantă.
1: Toată lumea a spus, domnule Pașculea, după plecarea lui Andrei Cristea, că echipa pe care o reprezentați a jucat fără antrenor. Ce le răspundeți celor care au făcut astfel de afirmații?
0: Eu nu cred că o echipă fără antrenor poate să promoveze la Liga 2. N-are cum. Adică, da, Andrei, a fost decizia lui. Eu îi mulțumesc pentru tot ce a făcut de-a lungul timpului cât a stat la noi, și cu el am avut două semifinale de baraj, dar a fost decizia lui să se ducă probabil mai sus. Ca fiecare, e normal să aspirăm mai sus. Sincer, am fost un pic dezamăgit că s-a întâmplat lucrul ăsta în etapa a patra și am fost pus într-o situație destul de aiurea, pentru că faci un lot, faci un sistem de joc, faci și dintr-o dată luni, să spunem, vii și îmi spui că vrei să pleci, că te-ai înțeles cu Chiajna. Dar, fiecare e liber să decidă. Eu n-am vrut să-i pun absolut nicio piedică și nu voi pune nimănui piedici când trebuie să ajungă mai sus, cum se spune, în alt eșalon, în eșalon superior. Și, ce să zic, nu știu, a fost, încă o dată, îi mulțumesc și... Da. Eu îi mulțumesc și staful nostru, și staful care a rămas, s-a demonstrat că a fost un staff profesionist care a făcut tot ce a trebuit ca să ajungem unde am ajuns.
1: Asta vreau să vă întreb în continuarea acestei întrebări. Va rămâne același staff cu care ați reușit această performanță fabuloasă?
0: Acum răspund cu o întrebare. Credeți că ar fi normal să schimb ceva?
1: Categoric nu, pentru că în momentul în care l-ați adus pe Andrei Cristea, l-ați adus și pe baza ceea ce reprezenta el în fotbal, iar dacă n-a reușit el să vă promoveze, ar fi poate nedrept să-l schimbați pe omul care a reușit să vă promoveze.
0: Tocmai asta, ați răspuns dumneavoastră și vă mulțumesc. Dar nu, vom rămâne în continuare în aceeași formulă.
2: Petre, e prea puțin timp până la 1 august, când începe noua ediție de campionat, pentru a așeza lucrurile așa cum trebuie, pentru a fi echipa pregătită să intre în focul luptei?
0: Da, este o perioadă foarte... Gândiți-vă că echipa, în momentul de față, sunt jucători care și-au planificat vacanțe. Sunt jucători le expiră contracte. Da, într-adevăr, credeți, este foarte, am spus și mai devreme, este o perioadă în care celelalte și-au stabilit strategia pentru sezonul care va începe, iar noi, nici nu, adică v-am spus, de mâine începem să discutăm cu jucători și să ne așezăm. Da, este timpul foarte scurt din punctul meu de vedere. Normal, trebuie să încep perioada cu 6 săptămâni înainte, dar o vom scoate la capăt. Eu zic că ne vom descurca și vom reuși.
1: Sistemul de desfășurare al Ligii Secunde, domnule Pașculea, este unul atipic pentru fotbalul românesc, în sensul în care știți și dumneavoastră foarte bine, pentru că sunteți un fiind cunoscător al fenomenului, nu există tur-retur, există doar tur, după care se trage linie, se împart cele două zone între cele care reușesc să se claseze între primele 6, cele de play-off, și apoi cele două grupe de play-out. Uitându-vă puțin la harta fotbalistică la nivelul Ligii Secunde și punând poate în balanță și costurile care ar fi necesare, aveți anumite zone pe care ați vrea să le evitați ca deplasări?
0: Vă dați seama că vrei să eviți Timișoara, vrei să eviți Oradea.
1: Dar să știți că la Timișoara aveți avion.
0: Cam au pas nici la aeroport, nu prea să lasă așa pe urci oricând.
1: Glumeam, da.
0: Greu. Oricum, da.

0: Da, da, într-adevăr, e normal, fiecare își dorește să mai, auzeam și mai devreme că e conducători care spuneau, a, e mai bine să fie mai multe echipe din Ilfov ca să jucăm mai aproape, să, dar până la urmă și frumusețea fotbalului și e să joci cu echipe titrate, cum făceam un calcul mai devreme, mă uitam pe serie, sunt 17 echipe care au, de-a lungul timpului, au cochetat cu Liga 1. Adică, echipe foarte puternice și din punctul meu de vedere care sunt foarte respectate și care au făcut ceva în, în fotbalul nostru.
1: Ieri am citit o știre în care oarecum este implicată și echipa dumneavoastră, acum mai puțin după rezultatul acestui baraj, și aș dori să aflu dacă doriți, bineînțeles, să aveți o părere referitor la știrea dată de colegii de la GSP, cazul CSL Ștefănești, care este acuzată de un fost jucător că ar fi folosit anumite documente antedatate pentru a demonstra achitarea unei datorii către un jucător. Sunteți la curent cu știrea respectivă? Cam înțeles că ar fi și echipa noastră parte în reclamația făcută.
0: Haideți să vă spun. Nu vreau, pentru că niciodată nu am... Probabil știți că au fost niște... De-a lungul timpului niște ironii făcute de către cei de la Ștefănești împotriva noastră, după cum ați observat, n-am răspuns niciodată și nu voi răspunde. Iar referitor la cazul ăsta, chiar nu mă interesează și nu vreau să...
1: Apropo de...
0: Fiecăruia să-și rezolve problemele, fiecare, dacă a greșit, să răspundă.
1: Apropo de relația aceasta pe care o aveți cu Ștefănești, să știți că ieri președintele Bozieru, invitat la Metropola TV în emisiunea Liga de Sport Arena de Weekend, întrebat fiind pe cine își dorește în Liga a doua dintre Ștefănești și Alba Iulia, a zis, citez, țin pumnii ilfovenilor.
0: Probabil a fost ironic.
1: Nu e adevărat, și dacă ați fi văzut emisiunea, uitându-se spre cameră și a prezentat scuze conducerii celor de la Popești dacă a sărit calul uneori în relația pe care a avut-o cu reprezentanții clubului dumneavoastră.
0: L-a sărit de prea multe ori și n-am înțeles de ce. Eu cu acest băiat nu ne-am intersectat decât la meciurile de acasă de la Popești și de la cel cu Ștefănești. În rest, dar n-am înțeles de unde rivalitatea asta sau din partea lui. N-am înțeles-o, cu toate că eu cunosc foarte mult oameni din Ștefănești pe care îi respect, cum e Cristi Mătărău, un băiat senzațional, dar așa a crezut el de cuvință. Încă nu vreau să mai discut despre...
2: Băi, Petre, dar să știi că până la urmă disputa sportivă de pe teren și o perioadă atât de lungă de un an de zile de lupte directe și indirecte, fără să vrei te fac antagoniști, în ghilimele fie spus dușmani, pentru că te lupți pentru același obiectiv și cred că și asta duce la asemenea animozități între două echipe.
0: Poate, da, Florin, poate din partea unora.
2: Da.
0: Da. Din partea mea, de ce n-am avut, de ce n-a existat aceeași dușmănie? Că și eu m-am luptat tot cu aceeași. Și n-ați auzit niciodată să fiu ironic la adresa nimănui.
2: Da.
0: Asta spun. Da, să se joace pe teren, exact cum știți că am discutat de-a lungul vremii. Mie îmi place să se joace pe teren, să fie spectacol, nu cu... Știți foarte bine cu ce și cum. Dar da, fiecare în viața asta, viața este un război, cum se spun. Fiecare luptă cu ce arme are.
2: Da.
0: Și eu i-am respectat pentru treaba asta, e fiecare cum crede așa lupte.
2: Vreau să spun ceva, da, eu te știu de foarte mult timp pe tine, ne știm reciproc de foarte mult timp și atunci când erai conducător la Liga a 4-a cu echipa din Popești Leordeni, îți doreai arbitraje de Liga 1. Adică o calitate aproape dusă la perfecțiune și se dovedește de-a lungul timpului că e imposibil să te întâlnești și la divizia a 3-a și o să vezi și la divizia a 2-a că nu o să fie totul perfect. Adică e doar o dezamăgire, o amăgire faptul că tu crezi că vor fi net superioare arbitrajele la Liga a 2-a și vei vedea și îți vei aduce aminte de ce spun eu. Că nu e la... E greu.
0: Aveți dreptate, dar ați văzut că nici n-am discutat de treaba asta. Asta v-am spus și mai devreme. N-am apărut în presă cu absolut...
2: Știu, da, da.
0: ...acus pe cineva sau să... Asta a fost. La meciul cu Ștefănești, dacă făceam 2-0, dacă făceam 3-0, am avut ocazii singur cu portarul de 3 la rând. A venit penalti ăla, cum l-a dat, cum nu l-a dat, nu mai contează, s-a terminat meciul, timpul nu-l dai înapoi. După care a apărut meciul cu Moren. Am 1-0, pot să fac 2-0, pot să fac 3-0. N-am făcut. Asta a fost. am mers mai departe. Cum a spus și dumneavoastră,

0: am renunțat și am avut tăria de caracter să mergem mai departe cu, prin baraje și
1: hai
0: să ajungem...
2: Da, da, da, da.
1: Până la urmă sunteți obișnuit cu barajele, domnul Pașculea, că este al cincilea, de data asta a fost cu noroc. Dar să știți că dacă rezistați la nivelul Ligii Secunde în sezonul care va începe în august la Metropola TV și Sport Total FM, următorul veți avea parte de VAR la nivelul Ligii Secunde, pentru că asta este promisiunea numărului 1 din fotbal românesc, Răzvan Burleanu.
0: Da, e un lucru foarte bun. Ce se întâmplă să fie VAR la Liga a doua. Deci, din punctul meu de vedere, chiar îmi doresc.
1: Doar că s-ar putea să fie versiunea aceasta mai puțin reușită de la nivelul Ligii a întâi să coboare spre Liga a doua, dar e totuși un plus.
2: E un câștig oricum, totuși, Petre.
0: Corect. Corect, corect. Da, este, este. Dar v-am spus, nu, niciodată n-am acuzat pe nimeni. Până la urmă, știți cum e? Când pui suflet, când ești dedicat și când faci ce trebuie și numai corect, e normal să ai câteva frustrări atunci pe moment, dar după aceea trec, la cal se spun multe lucruri, dar nu cred că am deranjat sau am jignit pe cineva.
2: Nu e problema de asta. Acum vreau să te întreb ceva. Am văzut la toate cele trei meciuri din ultima perioadă, începând de la meciul de la Ștefănești, în care aveți două, trei ocazii de a face 2-0 și era meciul închis. La meciul cu Gura Humorului, la fel. Acum nu mai vorbesc. Putea să fie un scor fluviu la un moment dat pentru Popeșle Ordeni. De unde vin atâtea ratări? Adică ce se întâmplă? De ce?
0: Da, nu știu. Chiar am discutat cu staful și chiar s-a lucrat la finalizare. Chiar s-au făcut. Am fost acolo în fiecare zi și am văzut ce antrenamente s-au făcut, ce s-a lucrat. Dar probabil și presiunea și la unii jucători lipsa de experiență, sunt mai mulți factori care duc la ratări și la, ați văzut, se ratează și la nivel mare, dar până la urmă ce să zic, nu pot să spun de ce nu finalizăm tot ce avem, n-ai cum să le finalizezi pe toate,
2: da,
0: dar
2: da.
0: Totuși foarte multe ratări, toată lumea a spus ratăm foarte mult, chiar și ieri domnul primar zice, băi, așa ceva n-am văzut, deci ratați incredibil. Incredibil, nu se poate. Deci ocazii
1: oricum,
0: clare și nu ne distanțăm. Da.
1: Îmbucurător, domnul Pașculea, pentru echipa dumneavoastră este că ajunge în fața porții, pentru că ceea ce se întâmplă din punct de vedere al concentrării jucătorului se poate schimba de la meci la meci. Mai rău era să n-ajungeți la poartă. Acum,
0: da,
1: faptul că aveți o medie de goluri de 2,5 înseamnă că echipa ajunge acolo și dacă jucătorii vor scăpa de presiunea acestea și vor fi mai relaxați, vor finaliza ocaziile pe care echipa le creează. Deci ar trebui totuși să vedem și partea bună a paharului, că sunt formații care te adorm fără să ajungă mai aproape de jumătatea adversă.
0: Aveți dreptate. Știți, mai e o vorbă. Dacă le dădeau pe toate, nu mai erau la Popești.
2: Da, bravo.
1: Și nici la baraj dumneavoastră să trăiți cu emoții până pe final.
0: Da.
2: Asta... Se pare că odată cu trecerea către eșalonul 2, vă veți întâlni cu echipe care joacă un fotbal mult mai clar, mult mai limpede, comparativ cu ce se joacă la Liga 3, unde fotbalul e un pic mai încălcit, ai văzut și meciul cu Moreniu și meciul...
0: Da.
2: Adică e un alt fotbal mult mai rudimentar la nivelul Ligii 3. O să veniți în fața unor echipe care așează mingea pe sol, joacă fotbal deschis și cred că o să fie un câștig din punct de vedere al echipei voastre.
0: Și eu cred asta, pentru că am urmărit și urmăresc Liga 2. Da, într-adevăr, la Liga 2 e altceva. Te cam lasă să pasezi, să ajungi acolo. După aceea intervine valoarea individuală între ultimii 30 de metri. Acolo se face diferența. Sperăm să ne adaptăm cât mai repede nivelului.
1: La nivelul Ligii Secunde, domnul Pașculea, veți disputa partidele tot pe această arenă pe care ați jucat și barajul acesta final?
0: Vă spun sincer, încercăm și facem tot posibilul să vorbim cu factorii și cu cei care decid în Federația Română de Fotbal.
1: Puteți primi o derogare?
0: Chiar nu știu să vă spun în momentul ăsta. Nu sunt.
1: Pentru că mă uitam și la echipa Băcăoană pe ce stadion joacă și nu mi se pare că ar fi o diferență atât de mare între arena pe care dumneavoastră jucați și cea pe care joacă Bacăul.
0: Da, parcă mai e și Dumbrăvița, a mai fost și Ungheniu de-a lungul timp, așa e sezonul trecut.
1: Adică măcar un sezon ați putea să primiți o derogare, să existe o indulgență.
0: Mi-aș dori doar jumătate de sezon, așa că, v-am spus, terminăm lucrările, dar vedem cum o

0: o gestionăm. Iau un calcul și varianta unei tribune mobile, vedem, vedem, încă v-am spus, de mâine trebuie să le punem, să le punem pe tapet tot ce avem de făcut și ce trebuie să, trebuie să facem pentru a obține licențierea și să jucăm acasă, dacă se poate. Dacă nu, găsim cum au găsit alte echipe variante sau care nu au avut stadion, gen CS Dinamo, a mai fost la un moment și Ștefănești, bine, stați, n-au fost la Liga a doua, au mai fost echipe care au jucat pe la Buftea, și Progresul Spartac, parcă de-a lungul timpului.
1: Da, da, da,
0: au mai fost.
1: Și Tunari a mai trecut pe acolo.
0: Și Tunari, da, da, da. Vedem ce vedem. Nu pot să vă spun momentul ăsta. Că nu depinde de mine.
1: Petre, din punct de vedere al conducătorului unei echipe mai nou de ligă secundă, și în continuare vă felicităm pentru asta, cum se vede echipa națională preluată recent de Gică Hagi? Cum ai văzut aceste două partide, partida cu Georgia terminată la egalitate și victoria cu Țara Galilor? Promite lotul național, așa cum îl vezi tu acum, o îmbunătățire, o creștere a calității în viitor?
0: Nu știu dacă sunt în măsură să vorbesc de echipa națională, sincer. Acum nu vorbesc din punct de vedere al conducătorului, ci aș vrea să vorbesc doar din punct de vedere al suporterului. Da, mi se pare un suporterul echipei naționale, mi se pare o creștere. Și, adică, cel puțin mie mi-a plăcut și meciul cu Georgia, că a existat greșeala aia, și mi-a plăcut și meciul cu Țara Galilor. Și, până la urmă, când spui Gheorghe Hagi, ai spus tot. Părerea mea.
1: Da, așa este. S-a văzut o atitudine superioară în ambele meciuri, nu doar în partida de...
0: Da, da, da, s-a spus în ambele. Și cu Gheorghe și cu Țara Galilor chiar au fost meciuri altceva.
1: Altceva, da.
0: Am avut ocazii, da, și ca dinamica jocului, și ca implicare, și ca...
1: Da. Da. Păi ce să zic, spor la treabă în continuare, că acum începând de luni, de mâine, începe dansul, da, și la voi. Și e normal să, da, asigurați condiții la ora de începerea ligii secunde.
0: Da, da, chiar cum a spus, începe dansul, da. Ce să, ne-am asumat.
1: Da, vă ținem pumnii. Și vreau să spun, Petre, că atât Radio Sport Total FM, cât și Metropola TV în fiecare săptămână va fi gazda tuturor celor care vor să-și exprime părerea. Și după fiecare meci o să primești telefon din partea noastră, fie de la radio, fie de la televiziune, acolo unde știi că avem o emisiune foarte frumoasă de vreo 3 ore, da, și jumătate legată de Liga a doua.
0: Urmăresc, mea Florin, urmăresc. La Metropola, sâmbătă la 11 sunt pe televizor și urmăresc tot ce se întâmplă la emisiune. Da. Chiar este un concept foarte ok. Mi-aduce aminte, am prins și eu fotbal minut cu minut, adică e ceva frumos. Adică pentru oamenii de fotbal, nu, care iubesc fotbalul, este ceva frumos.
1: Mm-hmm. Bun, îți urăm multă baftă ție și echipei pe care o conduci și să ne auzim cu bine, Petre.
0: Vă mulțumim frumos, vă mulțumim. Doamne ajută.
1: Doamne ajută.
0: Sănătate multă.
1: A fost alături de noi Petre Pașculea, conducătorul lui SC Popeș-Leordeni, care a scris istorie sâmbătă 6 iunie 2026 pe teren propriu pe stadionul Intergaz, când a reușit să aibă o evoluție excelentă în fața unei echipe ce părea favorită, CSM Unirea Alba Iulia. Toată lumea o considera favorită înainte de joc și bookmakerii pe panoul pariurilor și, ce să zic, la a cincea încercare consecutivă această echipă nu clachează și bifează, iată, accederea în eșalonul superior.
2: Greu de abia acum începe, domn profesor.
1: Da, sigur, sigur, fără discuție.
2: Pentru că este clar, atât pentru Ștefănești cât și pentru Popeș-Leordeni, supraviețuirea acestui nou nivel al ligii secunde ar fi o adevărată performanță. Pentru că, uite-te cum se întâmplă la Tunari, o echipă care are o potență financiară superioară celorlalte formații, n-a reușit de fiecare dată când a promovat să rămână și anul viitor în Liga 2.
1: Oameni de calitate, oameni cu minte multă, sunt și bănuți acolo la Tunari, cât de cât, pentru, da, nivelul diviziei secunde,
2: și
1: dar n-am
2: reușit
1: să înțeleg de ce n-au reușit să gestioneze.
2: E clar că și pentru domnul Pașculea va fi o adevărată provocare să, da, aducă suflu nou, să se încadreze în buget, pentru că l-auzeam pe Ilie Lemnaru, președintele Unirii Slobozia, după retrogradare, Florin, spunând că bugetul nostru nu va depăși 2500 de euro.
1: Fii atent!
2: Salarial.
1: Ascultă-mă puțin. Să știi că e mai greu pentru o echipă care retrogradează,
2: absolut, decât, da, da,
1: comparativ,
2: da,
1: cu una

0: care promovează și are entuziasmul ăla nebun și încearcă să facă rost de bani de oriunde, de unde se poate, de la primărie, de la sponsori. Caută variante, știi? Ești o echipă pe val care vine de jos. Una care e în picaj e dezamăgită și are așa o stare de spirit destul de
1: modestă. Plus că echipele care pică, Florin, automat nu mai beneficiază de banii din drepturile de televizare. Pe când o echipă de Liga a doua, în primul an de la promovare, va primi 1 milion de la reprezentanții televiziunilor. Deci este o gură de oxigen importantă pe care o primești, chiar dacă, într-adevăr, costurile sunt altele la nivelul primei ligi. Dar altfel îți asociezi imaginea tu, o companie privată, cu un proiect care este pe prima scenă a fotbalului românesc și alta este situația când echipa retrogradează și te duci la nivelul ligii secunde, acolo unde expunerea este întotdeauna mai mică.
0: Așa e. Da, hai să luăm și noi un scurt moment muzical, că, ce să zic, am vorbit despre primul subiect pe care ni l-am propus. Sigur că ne vom îndrepta cu toții către ceea ce a realizat echipa noastră națională. Mie mi se pare deosebit de promițător în acest moment ce se întâmplă la nivelul echipei naționale, entuziasmul cu care a venit Gică Hagi și sigur că, iată, ne aflăm în fața unei schimbări de atitudine. Vreau să spun că la pauză, la finala mică a Ligii Campionilor, ce se joacă în Final Four-ul de la Budapesta, CSM București conduce pe Brest Bretagne cu scorul de 15-13 și se încadrează pe turnanta reprizei secunde, acolo unde cu siguranță va căuta să obțină medalia de bronz a acestui Final Four. Ținem pumnii strânși, fetelor, și vă ținem și pe dumneavoastră la curent în foarte scurt timp cu ce se întâmplă pe parcursul reprizei secunde. Repet, CSM București o conduce pe Brest cu 15-13 la pauză.

0: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
1: Da, cu Florin Chivulete și Ionuț Florea. Evident că noi suntem frați aici pe calea undelor. Este în derulare, prieteni, finala de la Roland Garros. Fetele sunt, handbalistele noastre sunt în pauză încă. Vor reveni pe suprafața de joc pentru repriza a doua. Conduc 15 la 13 conduc pe Brest, dar ne mutăm către finala de la Roland Garros, ce se joacă între Flavio Coboli și Alexander Zverev. Ei sunt față în față pentru cel mai important trofeu al carierei, practic, atât pentru Zverev cât și pentru Coboli, este cel mai important trofeu al carierei. Acum Zverev văd că își confirmă statutul de favorit încă din startul finalei și a reușit un break și a preluat conducerea, are 3-1 practic în acest moment și este foarte clar că va domina finala de la Roland Garros, dar oricum acesta este al cincelea meci direct dintre cei doi jucători. Zverev conduce cu 3-1 la partidele directe conform statisticilor Fresh Score, însă în ultimile două meciuri disputate în 2026 fiecare jucător a reușit câte o victorie, așa că lucrurile s-au cam echilibrat. Să vă mai spun câte ceva despre Flavio Coboli, care nu putea spera la un parcurs mai lejer spre o finală de Grand Slam decât a avut el, deși a profitat din plin de oportunitățile avute până acum, a întâlnit doar un adversar dificil, mai dificil, nu neapărat foarte dificil, pe care l-a bătut merituos, aș spune, e vorba de canadianul Felix Auger-Aliassime în sferturi. În fazele anterioare a întâlnit numai jucători modești, precum Andrea Pellegrino, precum Yibing Wu, precum Lerner Tien și Zachary Zvaida. Semifinala a decurs perfect pentru Coboli, Matteo Arnaldi retrăgându-se înainte de meci și oferindu-i lui Coboli calificarea fără joc. Un italian, la fel ca și Coboli, care îi permite lui Coboli să ajungă la cel mai important meci al carierei sale cu energie maximă și într-o formă fizică ideală pentru finală. Cum ai comenta, Ionuț Florea, faptul că au dispărut jucători importanți de pe firmamentul tenisului, iar în finală a ajuns unul dintre, așa zis, și favoriți, este vorba de Alexander Zverev, și un jucător care e outsider până la urmă, Flavio Coboli, în această finală. Cum de-a fost posibil ca o finală de Grand Slam, o finală atât de importantă, să se joace între doi jucători pe care nu i-am considerat la început capabili să ajungă aici?
2: Pentru că unul, din punctul meu de vedere, oricum, tenisul actual este departe de tenisul în care existau nume importante ca Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Stan, Wawrinka, Nishikori și așa mai departe. În momentul de față, valoarea este strâns legată de cei doi mari jucători, Alcaraz și Sinner, iar când aceștia nu sunt sau nu ajung în fazele superioare, fie că unii nu participă, cum este cazul lui Alcaraz care este accidentat, sau cazul lui Sinner care nici el n-a avut o perioadă foarte bună, măcinat de accidentări, câteodată sufocat de căldura teribilă de la competițiile acestea supreme, rămân jucători de nivelul 2 care, iată, beneficind și de un culoar favorabil, ajung să joace finale. Până la urmă, să știi că Zverev este cel mai bun jucător, probabil, din momentul de față, din circuit, care nu a reușit să pună mâna pe un turneu de Grand Slam. Și așa cum subliniai și tu, Florin, cred că dacă nu profită de momentul acesta favorabil, exact, pe care îl are în momentul de față, nu-l va mai lua. Îmi aduce aminte, dacă vrei, păstrând proporțiile, de momentul în care Federer a reușit să câștige Grand Slam-ul într-un moment de la Paris, într-un moment în care Nadal era de nebătut și l-a bătut pe Söderling, dacă nu greșesc, în finala pariziană, Federer având această obsesie de a câștiga toate cele patru turnee de Grand Slam, dar nu se putea atinge atunci când Nadal era în formă și participa de turneul parizian. A fost atunci o conjunctură favorabilă, Federer a reușit să profite de ea și și-a judecat singurul său turneu parizian din palmares. Cred că ăsta este și momentul lui Zverev, pentru că dacă anul acesta, având parte de un culoar atât de favorabil și de un adversar atât de favorabil, nu reușește să pună mâna pe Openul parizian, îi va fi greu când vor reveni în formă cei doi coloși care conduc un tenis care, așa cum spuneam, pare totuși departe valoric de seria sau de era celor Big Four.
1: Da, e ca și cum o finală de campionat mondial de fotbal se joacă între Maroc și Elveția.
2: Exact.
1: Cam așa. Exact. Adică, băi, parcă nu e

0: ce trebuie.
1: Da.
0: Dar este clar că în acest sezon deosebit de dezamăgitor pentru Zverev, în care speranțele sale de a câștiga în sfârșit un titlu de Grand Slam păreau să se îndepărteze tot mai mult, iată că a venit această părăsire a competiției de către Yannick Sinner și Alcaraz. O mare oportunitate apărută în calea germanului pentru a lua primul Grand Slam din cariera sa. Acum noi vorbim de Federer și de Nadal când, când să ia primul trofeu parizian,
2: de
0: dar ea, ei oricum luau prin Indie, aveau unde să ia, da?
2: Da.
0: Adică aveau deja Grand Slam-uri. Domnul Zverev nu are niciun Grand Slam în momentul ăsta. Și n-are altă soluție decât să-l bată pe Coboli astăzi, care este la îndemână, așa cum ai zis și tu, și este clar că e meciul vieții sale pentru Alexander Zverev, iar valorificarea acestei șanse i-ar aduce în sfârșit titlul de Grand Slam, care i-a lipsit mereu dintr-o carieră de altfel remarcabilă, că el a tot ajuns pe la semifinale, pe la finale în turnee mari, dar n-a reușit să spargă
2: și
0: gheața.
2: Mai e un paradox aici, Florin, deși Zverev are vreo 58 de victorii împotriva jucătorilor din top 10, când se ajunge la turnee de Grand Slam are doar 5.
0: Da, da,
2: deci
0: da.
2: Cred că resimte o presiune suplimentară în momentul în care joacă în cele mai importante turnee din tenis. Pentru că trebuie să fim corecți, Grand Slam-urile sunt precum campionatele europene și mondiale pentru jucătorii de tenis. Aici încerci să-ți focusezi și să-ți arăți valoare. A, că mai sunt turneele de Masters, că mai sunt turnee mai micuțe, da.
0: Da, dar, o mie.
2: Exact, Masters 1000, mai sunt cele de 500, 250,
0: bine,
2: mai
0: alea
2: slăbuțe.
0: Sunt mici, rău. Nu...
2: Dar în momentul în care ai cele patru Grand Slam-uri, că atâtea sunt în momentul de față pe tabloul tenisului masculin și feminin, toată atenția ta se duce către aceste turneu. Iar tu, ca fotbalist, ca jucător de tenis cu 58 de victorii împotriva celor de top 10, dar când ajungi să-i întâlnești în Grand Slam-uri, îi bați doar de 5 ori, înseamnă că problema ta este una mentală,
0: da, da,
2: pe care trebuie să încerci să ți-o rezolvi.
0: Și o lipsă de uniformitate în prestații.
2: Da, bine. Da. Zverev a avut foarte multe probleme.
0: Fluctuații de-astea
2: fluctuații,
0: mari.
2: Da. Este un jucător care s-a lovit și de o oarecare stare de anxietate. Chiar el declara și recunoștea
0: complex de inferioritate,
2: da,
0: cumva față de
2: deși
0: ceilalți.
2: Deși este un talent fabulos.
0: Exact. Și fizic frumos și servește bine. Dar acum germanul e clar că are șansă să rupă în sfârșit blestemul Grand Slam-urilor și să agațe și el primul său Grand Slam. Este 5-1 în acest moment în primul set. A început debordant Zverev, cu multă, adică temător că nu va ajunge odată la finalul partidei. Și,
2: mai energic, Florin, te-ai fi gândit ca jucătorul italian odihnit în semifinală să aibă totuși un alt tonus, dar pare că Zverev conduce punctele.
0: Da, pentru că e lipsă de calitate la Coboli.
2: Da,
0: adică
2: da.
0: Coboli nu e un jucător de vârf, da? E un outsider, cum a fost, atenție, și ieri Jvalinska, o adversară pe care Mira Andreeva a bătut-o măr, adică n-avea cum să se interpună în fața ei și Mira Andreeva a trecut prin tabloul French Open ca prin brânză și a obținut pe merit primul său titlu de Grand Slam. La 19 ani, Ionuț Tânăra Rusoaică a profitat excelent de ezitările principalelor favorite care ușor-ușor au fost eliminate și mă refer aici la, știm cu toții, la Sabalenka, care pur și simplu a fost bătută de această, de o adversară mult, mult sub valoarea ei. Este vorba de Diana Schneider, parcă. Da?
2: Te referi la...
0: Sabalenka.
2: Da.
0: Așa? Iar Andreeva era înainte de startul French Open printre principalele candidate la titlu, dar nimeni nu se aștepta să defileze prin acest turneu, pierzând un singur set. Deci îți dai seama, fata asta de 19 ani, rusoaica Mira Andreeva, a pierdut un singur set și și-a zdrobit toate adversarele.
2: Inclusiv pe fata noastră, nu?
0: Da, bine, dar eu nu știu cum, știi ce nu înțeleg eu? Cum Sorănica noastră, Sorana Cârstea, le-a bătut pe altele, indiferent de valoarea lor, 6-0, 6-1, 6, adică nu le-a spulberat efectiv și se întâlnește cu domnișoara Andreeva, care o bate rău de tot, adică pur și simplu nu mișcă în fața ei. De unde atâtea fluctuații la Sorana?
2: Dacă ar fi fost o jucătoare tânără, am fi pus pe seama tinereții, Florin,
0: da.
2: Pentru că noi întotdeauna încercăm să le găsim alibii sportivilor noștri când sunt tineri, spunând că, domne, vârsta te duce să ai fluctuații de formă. Când te apropii de apogeu și de finalul carierei, cum este în cazul Soranei, nu prea mai știi la ce să...

0: Dar să știi că eu mă așteptam să piardă Sorana în fața Mirei Andreeva.
1: De ce?
0: Mă așteptam, pentru că fata asta este pe val, e în mare forță, are lovituri nimicitoare, are forță în lovituri și este mult mai pregătită fizic la vârsta de 19 ani comparativ, adică pur și simplu e mai mult decât dublu. Mai mult decât dublă vârsta Soranei.
2: 36 are Sorana.
0: 36.
2: Aproape dublu.
0: Adică, băi nene, stai așa puțin. E diferența atât de mare de vârstă. Dar această jucătoare este de o calitate impecabilă și, repet, a trecut prin tabloul French Open ca prin brânză, bătându-și adversarele, ca și în finală, de altfel, când această micuță Kvalinska, mă uitam, te rog să mă crezi că am văzut-o timorată pe Kvalinska. Nu știu dacă ai văzut finala. N-am văzut finala. Vai de mine. Era timorată, permanent cu capul în jos. A greșit primul serviciu Soto. Tot timpul primul serviciu nu intra. Chin, mare chin.
2: Da, până la urmă, dacă ne uităm și la timpul care a trebuit să petreacă cele două jucătoare pe teren în această finală, doar o oră și 23 de minute, și acest timp ne spune că de fapt diferența a fost una clară, iar Andreeva, dragă Florin, devine a treia cea mai tânără campioană de Grand Slam din acest secol, după Sharapova la Wimbledon în 2004 și Emma Raducanu la US Open în 2021. Deci intră într-un top select în ceea ce înseamnă tinerețea aceasta în circuitul WTA. Să câștigi un Grand Slam la doar 19 ani.
0: Da, da, conform statisticilor Flash Score se spunea că French Open e turneul jucătoarelor mai mature, care știu să ducă un meci indiferent de cât de lung este el. E foarte greu pe zgura imprevizibilă.
2: Da, da, e mai lentă suprafața.
0: Exact, să bați o jucătoare foarte experimentată. Dar asta a fost în secolul, mult timp în secolul 21. Realitatea e că în era Open, Roland Garrosul are deja o nouă campioană, Andreeva, care a cucerit trofeul la Paris înainte să împlinească
2: 20 de ani. Dar știi că la 16 ani și jumătate, în 90, Monica Seles câștiga primul său parizian.
0: Da, 90, da, da, așa este.
2: Iga, 16 ani, Florin, da, să câștigi un turneu de
0: Grand Slam. Au mai fost exemple, uite, Evone Goolagong în 1971, Chris Evert în Lloyd în 1974, apoi Steffi Graf în 1987, Arantxa Sanchez în 1989 și, cum ai spus tu, Monica Seles în 90, Iga Świątek în 2020. Seles, așa cum ai zis tu, a reușit chiar de 3 ori această performanță, așa că e clar că Mira Andreeva se încadrează și ea alături de aceste mari nume ale tenisului.
2: Mira Andreeva, care primul său titlu WTA 250 l-a obținut la Iași în urmă cu 2 ani. Iar despre ea spunea la un moment dat, după ce a reușit să o învingă, Sorana Crâstea: mi-aș dori ca Mira Andreeva să câștige, este o fată extraordinară și cred că joacă cel mai bun tenis pe zgură. Am simțit-o extrem de solidă, nimeni nu este de nebătut, mai ales la nivelul acesta, dar clar a fost jucătoarea mai bună. Condițiile au fost lente, apropo de ceea ce spuneai tu, Florin, nu am reușit să mă adaptez, m-a dominat clar și a fost jucătoarea mai bună, a declarat Sorana Crâstea după înfrângerea împotriva rusoicei Mirei Andreeva.
0: Să știi că o foarte mare contribuție la succesul Mirei Andreeva a avut-o antrenoarea sa, Conchita Martinez, care a recunoscut că nu e deloc ușor să conduci o tânără campioană atât de talentată. E greu, e și o vârstă la care o antrenoare e greu să stăpânească o astfel de tenismeră.
2: Cine crezi că este idolul ei de la băieți?
0: Nu știu.
2: Roger.
0: Ah, Roger. Roger Federer. Roger Federer.
2: Cel care nu transpira niciodată, dragă Florin.
0: Da. Da, bine, discutăm despre o etapă din istoria tenisului în care am avut cu adevărat jucători super, super de calitate. Acum, eu nu spun că, să zicem așa, cele două vârfuri ale tenisului nu sunt Carlito în mod special, dar văd că se accidentează foarte repede, nu știu de unde. Yannis Sinner vrea sau nu vrea să joace, nu știu ce-i cu el, că mi se pare mult mai...
2: A avut problema aceea cu căldura, s-a resimțit, nu știi, da, că a fost un adevărat circă. Adevărul e că temperaturile au fost extrem de ridicate în Franța în această perioadă a turneului parizian. Chiar se disputa la un moment dat amânarea turneului, pentru că nu s-a întâmplat de foarte multe ori ca temperatura să fie atât de ridicată în această perioadă a anului, dar cei care n-au rezistat au... părăsit rapid competiția. Uite ce spunea Andreeva referitor la modelul său în tenis. Este clar, spunând despre Roger Federer, că nu voi avea aceleași performanțe, nimeni nu va mai fi ca el și nu va avea vreodată o astfel de aură, dar îmi doresc cu adevărat să încerc să copiez modul în care se comportă el pe teren. Sincer, mi-e dor de Federer, Florin, mi-e dor de Federer, mi-e dor de tenisul ăla. Acum, ok, toată lupta este legată strict de cei doi, de Sinner și de Alcaraz, dar totuși cred că tenisul mai are nevoie și de alte nume. Pentru da, că da. În era celor 4, 5, 6 despre care vorbeam noi, pe o altă suprafață în afara zgurei se putea întâmpla orice. E adevărat, la Paris Nadal a fost unic și nu va mai fi egalat, dar când se întâlneau pe alte suprafețe, nu știai la ce să te aștepți.
0: Se echilibra jocul, evident.
2: Acum,
0: evident.
2: Când vezi că toate finalele se termină dacă tabloul este același cu Sinner și Alcaraz, parcă începe să devină...
0: Da, dar uite că s-au curățat pe traseu.
2: S-au curățat. Unul același medical, lucru. Că n-a participat, da. Iar celălalt că l-a doborât căldura.
0: Dar să știi că același lucru s-a întâmplat și pe panoul fetelor. Andreeva a avut norocul de a nu putea întâlni pe Elena Rybakina, care s-a curățat înainte de a ajunge la meciul direct, și apoi Iga Świątek. Da? Dacă s-ar fi întâlnit cu una din astea două, deja lucrurile păreau să iau altă întorsătură, pentru că experiența lor ar fi făcut-o, cred eu, pe Andreeva să clacheze. Da, în fine, este clar ceea ce spune Conchita Martinez, este o fată bună, atât pe teren cât și în afara lui, uneori nu e ușor să lucrezi cu ea la antrenamente. Da, cam asta. Prieteni, după ce am vorbit despre tenis, haideți să încercăm să luăm și noi un scurt moment muzical aici la Liga de Weekend, pentru că maratonul duminical o să ne mai aducă și alte dialoguri în atenția voastră. Cu siguranță abia aștept să-l aud pe prietenul și colegul nostru care va relata tocmai de la München, Mihai Rusu, cum îl laudă el pe Alexander Zverev și cât îl va ridica în slăvi pentru această apariție în finală alături de un outsider veritabil, Flavio Cobolli. Muzică și revenim, prieteni!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
1: Am revenit, prieteni, pe calea undelor din nou alături de voi la acest maraton duminical Liga de weekend. Să vă spun câte ceva despre finala Open-ului francez de la Roland Garros, acolo unde la această oră Flavio Cobolli este condus cu 1-0 la seturi de Alexander Zverev, iar în setul al doilea Zverev conduce cu 3-2. Meciul s-a echilibrat mult mai mult în cel de-al doilea set. Primul a fost la discreția germanului. O să vă țin la curent în continuare. Acum servește Cobolli la scorul de 3-2 în setul al doilea pentru Zverev. Ne mutăm puțin în handbal să vă spun ce se întâmplă și pe acolo, pentru că, prieteni, la această oră, iată, CSM București se pare că obține deja, iată, locul al treilea. Este 27-22.
2: Puțin, hai să mergem la un campion al fotbalului românesc. Îl avem la telefon și mulțumim pe această cale pe domnul Costel Pană. Bună ziua, vă salutăm, domnul Pană.
1: Te salut, Costel.
3: Bună ziua tuturor.
1: Mă bucur că ai acceptat să...
3: Mă bucur că ai acceptat să
1: dialoghezi cu noi. Vreau să vă aduc aminte, dragi prieteni, Costel Pană este un fotbalist important român care a devenit campion al României cu Dinamo București. De fapt, este acolo o familie, pentru că și Marian Pană a fost de asemenea un fotbalist important jucând pe postul de fundaș. Dragi prieteni, îl avem acum așadar pe Costel Pană. Costele, te salutăm și vreau să faci referire în primul rând în dialogul nostru la ceea ce ai văzut la echipa noastră națională în aceste prime două partide pe care Gică Hagi le-a gestionat. Cât este de oportună apariția lui Gică Hagi la timona echipei naționale și cum ai văzut, ce schimbări ai văzut, dacă s-au produs schimbări față de perioada Mircea Lucescu?
3: Da, mă bucur că mi-ai adresat această întrebare, pentru că vreau să spun că numirea lui Gică Hagi la cârma echipei naționale, din punctul meu de vedere, este cea mai bună decizie pe care domnul președinte Răzvan Burleanu, împreună cu staful dânsului, au luat-o de când dânsii conduc Federația Română de Fotbal. Pot spune că Gică Hagi, ținând cont de experiența pe care a acumulat-o la Viitorul și apoi la Farul, cred că se putea și mai devreme să fi fost numit. Dar nici așa, nu cred că este târziu și consider că numirea lui Gică Hagi este un pas înainte pentru fotbalul românesc. De ce spun asta? Pentru că în primele două meciuri, chiar dacă au fost meciuri amicale, Gică Hagi este, consider eu, primul selecționer care a convocat peste 30 de jucători, adică aproximativ 3 jucători pentru fiecare poziție, și în cele două meciuri le-a oferit posibilitatea acestor jucători să se exprime, chiar dacă unii au avut mai multe minute, alții mai puține, însă cred că și-a făcut o părere generală despre evoluția fiecăruia dintre ei.
1: Bun, ce simți, da, Costel, că a adus nou Gică Hagi? Pentru că s-a văzut ceva în plus, s-a văzut un alt tip de atitudine, parcă. Care ar fi motivele pentru care tuturor li s-a părut naționala un picuț mai vie?
3: Deci, și eu am simțit că jucătorii convocați la ultimele două acțiuni, într-adevăr, cum ai spus și tu, au avut o altă atitudine. Această atitudine pozitivă cred că se datorează în primul rând lui Gică Hagi. De ce? Pentru că mulți dintre jucătorii care au fost convocați au lucrat de mici și au fost formați de către Gică Hagi, și acest lucru a dat un imbold și celorlalți. Ce am văzut în cele două meciuri, pot spune că că nu am văzut de mult timp la echipa națională, adică acea dorință a fiecăruia dintre jucătorii convocați de a arăta că sunt buni și că pot ajuta echipa națională și că antrenorul poate conta pe ei. Ceea ce, înainte de Gică Hagi, înainte de ca el să fie selecționer, nu prea am văzut și pot spune cu satisfacție că a fost depășit un prag în care în activitatea echipei naționale în ultimii 7-8 ani această atitudine nu s-a regăsit în teren. Chiar și în perioada domnului Mircea Lucescu, care pe care îl consider unul dintre cei mai mari antrenori ai României, bineînțeles în perioada în care eu am activat ca jucător profesionist.
2: Domnul Pană, ca de fiecare dată când există o acțiune a echipei naționale și vedem lista cu jucătorii selecționați, apar tot felul de discuții, că unii ar merita, că unii nu ar merita, că unii nu au meciuri în picioare. Care credeți că este abordarea corectă din punct de vedere al momentului acțiunii respective? Să aduci la echipa națională jucătorii care sunt în cea mai bună formă în momentul acțiunii sau să aduci la echipa națională jucători care, chiar dacă nu trec prin cea mai bună formă în momentul respectiv, au reprezentat sau și-au adus un aport în trecut asupra parcursului echipei naționale? Cum vedeți dumneavoastră această discuție care mereu apare în spațiu public la fiecare acțiune a echipei naționale?
3: Fiecare dintre noi suntem în momentul, în special pentru echipa națională, pentru câteva secunde sau minute ne considerăm selecționării echipei naționale. Și credem, în ghilimele, că avem dreptate în ceea ce afirmăm. Dar eu cred și consider că selecționerul, indiferent de numele lui, trebuie să aibă 1000% încrederea noastră. Pentru că noi din afară judecăm într-un anumit fel, iar el are sarcina cea mai grea de a alege cei mai buni jucători la momentul respectiv. Noi nu putem ști ceea ce este în capul și în strategia unui antrenor în momentul în care selecționează jucătorii. Degeaba noi din afară spunem că ar merita X sau Y, pentru că nouă nu este ușor să facem anumite afirmații. Responsabilitatea o are antrenorul principal și noi, cei care am lucrat în fotbal, trebuie să-i acordăm încredere respectivului antrenor, în speță acum lui Gică Hagi, și să-l lăsăm să-și facă treaba. Pentru că obiectivul echipei naționale de a se califica la următorul campionat european, ne dorim cu toții să ajungem acolo. Deci noi trebuie să-l sprijinim pe Gică Hagi în tot ceea ce face.
2: Ați fost un jucător extraordinar de bun, într-o poziție importantă în cadrul unei echipe în mijlocul terenului, iar după partida aceasta primă din noul mandat al lui Gheorghe Hagi, cea din Georgia, o afirmație a domniei sale ne-a pus așa pe gânduri referitor la poziția din teren a lui Florinel Coman. Gheorghe Hagi a spus puternic și apăsat că poziția numărul 1 a lui Coman este de atacant central număr 9 și că noi, cei care, așa cum spunea și dumneavoastră, din afară, nu vedem exact calitățile lui. Dumneavoastră știți foarte

0: bine, cam ce calități ar trebui să aibă un atacant? Credeți că ele se regăsesc în profilul de jucător al lui Florinel Coman, astfel încât să fie, așa cum spune selecționerul, varianta de număr 9 pe care o așteptăm cu toții?
1: Cred, încă o dată mă repet, eu nu spun că 100%, dar cred 1000% ceea ce a afirmat Gică Hagi, pentru că are argumente. El îl cunoaște pe Florinel Coman de 10 ani sau de 15 ani, îl știe de la vârsta junioratului. Noi din afară, într-adevăr, l-am văzut pe Florinel Coman în poziție de mijlocaș extremă stângă. Însă el îl știe mult mai bine pe Florinel Coman. Dacă Gică Hagi îl cunoaște atât de bine și nu îl încearcă poziția de atacant central, într-o poziție în care el crede că poate da un randament la fel de bun ca extremă stângă, nu avem de ce să contestăm alegerea lui, pentru că el știe cel mai bine. Și să știți că mi-a plăcut atitudinea și randamentul lui în condițiile în care el în ultimul sezon a avut foarte puține minute, dar în momentul în care Florinel Coman, dacă își găsește o echipă în care antrenorul să aibă încredere în el și să-i ofere mult mai multe minute, veți vedea că Florinel Coman va deveni un foarte bun jucător număr 9 și trebuie să-l credem pe Gică Hagi. Dacă nu-l credem pe Gică Hagi, atunci pe cine să credem?
2: Da, ai dreptate, Costele, pentru că el l-a avut sub bagheta sa încă de mic pe acest jucător și știe toate calitățile și toate carențele și e limpede că a simțit că acolo i-ar fi locul. Ca dovadă și execuția extraordinar de rapidă, pentru că eu sunt sigur că un alt atacant la marcarea golului mai pendula un pic mai larg și deja fundașul se interpunea pe calea mingii. A șutat așa din poanie, rapid, scurt și a trimis balonul în poartă, ceea ce nu toți au asemenea calitate.
1: Da, foarte adevărat, Florin, ce spui. Însă știți cum se spune, toți ne pricepem la fotbal, ne place fotbalul, dar numai o anumită parte dintre noi iubim fotbalul. Noi, ca procente, cei care am jucat la nivel mai înalt, am iubit fotbalul pentru că am făcut toate sacrificiile pentru care ne-am antrenat, am renunțat la anumite, bucurii ale vieții pentru a ne dedica fotbalului. Cei care nu au jucat fotbal nu au de unde să știe ce trăiri are un jucător de fotbal, ce probleme are un jucător de fotbal, în ce condiții de viață au crescut, în ce condiții de viață au jucat fotbal. Este foarte ușor să ne dăm cu părerea într-un anumit domeniu în care poate mulți dintre cei care își exprimă părerea nu au nimic de a face. Așa că Florinel Coman, din punctul meu de vedere, dacă mâine Gică Hagi îl pune fundașul, nu am nimic împotrivă, pentru că Gică Hagi încearcă să vadă dacă Florinel Coman se descurcă într-un meci ca fundaș central. Nimeni nu are drept să-l acuze că folosește un jucător pe o poziție care, vezi, Doamne, noi, specialiștii, nu credem. Nu, ca să crezi într-un jucător și în posibilitățile lui de a se exprima, trebuie să-i oferi întâi posibilitatea de a evolua pe un post pe care n-a mai evoluat niciodată. Cum putem noi să afirmăm că X jucător nu poate juca pe altă poziție când noi nu l-am încercat niciodată?
0: Apropo de poziții în teren, domnule Pană, uitându-ne puțin la primul 11 trimis de Gheorghe Hagi la prima partidă de verificare, cea din Georgia, am văzut ceva ce mai vedeam pe vremea generației de aur, când linia noastră de fund era compusă din Mihali, Prodan și Belodedici, într-un sistem cu 3 pe linia de fund. Acum am văzut un Cubiș, Drăgușin și Ghiță,

0: bineînțeles, benzile clasice care ar trebui să fie bancul pe partea stângă și pe dreapta să fie rațiu. Considerați că revenirea la un sistem cu trei fundași centrale ar putea fi de bun augur în contextul în care, ajutându-ne și de calitățile ofensive ale celor doi jucători de bandă, am putea crea o oarecare superioritate pe faza ofensivă?
1: Da, sunt total de acord, pentru că în momentul când joci cu trei jucători în axul central, dacă ne amintim, eu mi-amintesc că la Viitorul, dacă nu mă înșel, Gică Hagi a mai folosit acest sistem și este benefic pentru că câștigi un jucător în mijlocul terenului. În momentul în care ai trei jucători în zona centrală, te întărești în zona centrală pentru faza defensivă și apoi ai mai multă libertate mijlocași și fundași laterali, cum ar fi Rațiu sau Bancu, au mai multă libertate pentru faza de atac. Este un sistem, eu zic, bun și cred că ceea ce a gândit Gică Hagi în aceste două acțiuni, nu am văzut la selecționării precedenți. Adică, dacă stăm și dăm timp înapoi, vom vedea că, din punctul meu de vedere, Gică Hagi, în ceea ce a făcut în aceste două acțiuni, a făcut mult mai mult și motivul pentru care a convocat atât de mulți jucători, poate unor li s-a părut deplasat, dar el a știut și cred că știe foarte bine ceea ce face. Nu este nimic făcut la voia întâmplării și cred că acest sistem este mult mai dinamic pentru ambele faze ale jocului.
0: Uitându-ne puțin cum arată primul hop în drumul nostru către turneul final de campionat european de peste 2 ani, Liga Națiunilor, care va debuta în toamnă, Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia, domnule Pană, pare totuși un țintar greu, adversari dificili, doi dintre cei trei adversari calificați la campionatul mondial.
1: Aparent pare un parcurs dificil și pot să spun și fac o comparație cu multe păreri ale oamenilor de fotbal înaintea începerii parcursului pentru campionatul mondial, în care cred că mai mult de 50% dintre cei care au fost întrebați de grupă au spus că este o grupă foarte, foarte, foarte ușoară, în care România nu are voie sub nicio formă să nu se claseze cel puțin pe locul 2. Dar ce a fost, a fost. Este foarte ușor pentru noi, cei care stăm în fotoliu și ascultăm comentariile specialiștilor în fotbal, să ne dăm cu părerea. Este mult mai greu pentru cei care sunt acolo în pâine, cum se numește, și sunt obligați, din punct de vedere profesional, să ia decizii, să renunțe la anumiți jucători, să promoveze anumiți jucători. Însă, stric la întrebarea dumneavoastră, pot să spun că nu trebuie să mai privim adversarii, viitorii adversari, ca pe niște super, super echipe. Aici noi facem o mare greșeală din punct de vedere psihic, că din start noi ne punem și supraevaluăm echipele adverse. Nu mai trebuie să facem asta, pentru că și noi avem jucători buni, dar important este ceea ce face antrenorul Rechi Gică Hagi ca să reușească să formeze o echipă bună și puternică. Dacă el va reuși în aceste 2-3 luni până la primul meci, sunt convins că vom lupta de la egal la egal și cu Bosnia și cu Suedia, așa că trebuie să avem mult mai multă încredere în propriile forțe și să nu mai tratăm adversarii noștri cum ar fi, în ghilimele, niște balauri care, în fața cărora nu avem niciun fel de șansă. Asta este cea mai mare greșeală a noastră pe care eu cred că am făcut-o în ultimii poate 10 ani.
0: Dar pe lângă acești adversari pe care îi vom întâlni în septembrie, domnule Pană, credeți că putem lupta și cu ritmicitatea cu care vom juca meciurile? Pentru că această Liga Națiunilor care va debuta în toamnă va debuta cu un alt format. Iar în prima fereastră, care va începe pe 24 septembrie și se va încheia pe 6 octombrie, vom juca 4 meciuri. Înseamnă 4 meciuri în 12 zile. Știți foarte bine că fotbalistul român niciodată n-a fost obișnuit să joace. Sau mai nou, că și când jucați dumneavoastră se juca din 3 în 3 zile. Dar mai nou mereu punem ideea aceasta că nu suntem obișnuiți să facem 2-3 meciuri la același ritm și la același nivel ridicat.
1: Da, este o noutate acest format și va trebui Gică Hagi, cred că din cauza acestui nou format a convocat 30 jucători, adică cam 3 jucători pe post, ținând cont de noul format. Aici trebuie să-l apreciem pe Gică Hagi încă o dată pentru că s-a gândit la acest lucru. Acum, tot timpul se discută că dacă jucăm din 3 în 3 zile, dacă jucăm din 7 în 7 zile, eu cred că va trebui ca Gică Hagi, dacă va fi inspirat, să-și facă planul pentru fiecare meci în parte și cel mai important va fi forma jucătorilor convocați în acea perioadă. Dacă jucătorii vor veni cu meciuri în picioare, eu spun că Gică Hagi poate să găsească o formulă în care să alterneze, adică în primul meci să joace cu o anumită formație, în al doilea meci să joace cu altă formație, pentru că este practic imposibil în 12 meciuri să joci cu să începi fiecare meci cu aceiași 11 jucători. Chiar dacă, normal, într-un lot de 25-30 de jucători, ordinea valorică primează. E vorba de refacere, e vorba de multe alte lucruri și, bineînțeles, din punct de vedere psihic, cum jucătorii se vor adapta la acest nou program, care totuși, eu zic că va supune jucătorii la un efort psihic suplimentar, dar asta este valabil pentru toate echipele, nici de cum nu mai pentru echipa noastră.
0: Aveți 6 selecții la echipa națională, domnule Pană, dacă informația este corectă, și nu puțini jucători chiar marchează la debut într-un 7-0 cu Insulele Feroe. Este momentul suprem în cariera unui jucător convocarea la echipa națională?
1: Da, pot să spun că da, pentru că noi, copii fiind, în primul și în primul rând, când ne-am apucat de fotbal, dacă avem ceva talent, dacă am avut ceva talent și am și muncit, normal că în gândul și în visurile noastre ne-am setat să debutăm și să jucăm cât mai mult în prima ligă și apoi, într-adevăr, visul suprem este să joci în echipa națională. Eu pot să spun că sunt mândru că am avut onoarea să joc 6 meciuri la echipa națională în perioada în care Gică Hagi, pot spune acum, poate e o noutate pentru mulți, Gică Hagi a ținut echipa națională, cred că timp de 15 ani. Fără el, echipa noastră națională nu putea să obțină rezultatele pe care le-a obținut. Și nu pot să spun că nu sunt supărat nicio secundă că n-am jucat mai mult, pentru că în acea perioadă erau jucători mai buni ca mine. Poziția mea în teren, în stânga, când jucam, era Ilie Dumitrescu, în dreapta era Nelutu Sabău. Așa că pot spune că sunt onorat că am jucat în aceeași perioadă cu ei și sunt mulțumit că mi-am îndeplinit un vis din copilărie.
0: Revenim puțin și în țară, în Superliga noastră, domnul Pană, pentru că de numele dumneavoastră se leagă un sezon fabulos în culorile albroșii, un sezon la finalul căruia Dinamo, echipa pe care o reprezentați, nu cunoștea gustul înfrângerii, sau

0: am schimbat vremurile și v-aș întreba dacă v-a șocat puțin plecarea cuplului Copici-Florentin Petre într-un moment în care toată lumea se gândea cum va arăta Dinamo în sezonul viitor pentru a-și ridica nivelul și a bifa acea proiecție spusă de președintele clubului Andrei Niculescu ca în sezonul viitor Dinamo să ajungă în Europa.
1: Nu sunt surprins de plecarea lui Copici-Florentin Petre și vă spun de ce. Dacă mi-amintesc bine,

0: fost instalat acum 2 ani, da? 2 ani și jumătate, cred. Sper să nu mă
1: înșel. Pe 1 decembrie, da, 2023.
0: El, după primele 6 luni, a anunțat că mai are nevoie de câțiva jucători. Ceea ce l-am înțeles foarte bine și sunt convins că toți cei care activăm la, acest, la un nivel mai ridicat, la nivelul ligii întâia, știam despre ce el vorbește. Au trecut primele 6 luni, au fost aduși, nu știu, habar n-am, 2-3 jucători. Au mai trecut 6 luni, au mai fost aduși 2-3 jucători. Și tot așa, la fiecare 6 luni au mai fost aduși câțiva jucători. Dar nu au fost aduși niște jucători care să ajute echipa. Ok, și eu sunt de acord cu planul conducerii administrative de a transfera jucători tineri de perspectivă. Însă, Dinamo este ceva special. La Dinamo trebuie să vii ca jucător după ce ai cel puțin 3 sezoane în Liga 1 cu cel puțin 100 de meciuri. Nu poți să introduci un jucător care are 3 meciuri la nu știu ce echipă și să vii și să ai pretenții că Dinamo poate câștiga campionatul. Sunt și excepții, cum de exemplu a debutat Ionuț Lupescu, Runea, Răducioiu, dar aici nu vorbim despre excepții. El întotdeauna, antrenorul a spus, mai avem nevoie de câțiva jucători. El n-a cerut foarte mult, el a cerut 3-4 jucători care să fie la același nivel cu cei care eventual aveau suspendări, aveau accidentări, lucru care nu s-a întâmplat. Îl înțeleg foarte bine și chiar managerul meu care m-a dus în impresarul FIFA, care m-a dus pe mine în Saudi Arabia, a întrebat de el de câteva ori pentru că a văzut că a organizat echipa foarte bine și știa exact care sunt problemele de la Dinamo și îl consideră un antrenor bun și cred că dacă va merge în Emiratele Arabe Unite la echipa de care s-a scris Al Wahda, va avea mult mai condiții mult mai bune și un lot mult, mult mai puternic și va face treabă, vezi vedea.
1: În momentul de față, Dinamo se pregătește să intre într-o eră portugheză, domnule Pană. Nuno Campos este noul nume care va veni să continue munca lui Zeljko Kopić. Pare totuși o filozofie de fotbal diferită de la cea croată bazată, nu știu, pe organizare, la una mai pe fantezie, cea portugheză, uitându-ne puțin și la modelul Craiovei, o echipă care și ea, după plecarea lui Rădoi, a mizat tot pe un antrenor portughez care nu avea un oarecare CV spectaculos. Credeți că schimbarea aceasta de strategie de la un antrenor croat la unul portughez ar putea să bulverseze puțin ceea ce reușise Dinamo să construiască până în acest moment ca stil de joc, ca mod de exprimare?
0: Nu cred, pentru că și filozofia de joc a portughezilor nu este foarte mult diferită de cea a croaților care au sistemul spaniol. Dar întrebarea mea este, totuși noi în România nu mai avem antrenori.
2: Da, foarte bine punctat, Costele, bravo, perfect, așa este.
1: Școală de antrenori avem. Doar că se pare că nu sunt și căutați antrenori.
2: Nu, dar de ce nu mai avem încredere, cluburile practic, de ce nu mai avem încredere în școala românească de antrenori? Și căutăm tot timpul tot felul de antrenori anonimi să-i aducem la timona cluburilor mari din România.
0: Motivul cred că este simplu din punctul meu de vedere. Antrenorii străini care vin în România nu înțeleg limba română, nu înțeleg ce scriu ziarele, nu înțeleg ceea ce se comentează la Digi, la Prima, la...
2: Da.
0: Conducătorii noștri ce spun? Lasă-mă că aducem un străin care nu înțelege ce se vorbește pe aici și noi putem comunica cu el mai bine. În schimb, dacă antrenorii români înțeleg tot, spun tot și au puterea, mulți

0: între noi, cu toate că suntem pe cale de dispariție, avem și puterea să spunem: nu, domnule președinte, aici văd altceva decât vezi dumneata. Cam asta e problema. Antrenorii portughezi sau spanioli sau de unde ori fi ei, în condițiile în care vin și câștigă aici un 10-15 mii de euro, ei sunt atât de abili încât ei nu își periclitează situația lor ca antrenori și merg mână în mână cu ideile conducătorilor care, din păcate, în opinia mea, cred că știu mult mai mult fotbal decât antrenorii.
1: Asta s-a întâmplat probabil și la Craiova.
0: Nu știu, habar n-am. Nu am informații că s-a întâmplat așa ceva.
1: Am zis probabil.
0: Da, probabil. Marele merit al lui Coelho, care a dus vorba de Craiova, este că a găsit echilibru în echipă și a valorificat munca lui Mirel Rădoi. Și ăsta e un atu pentru el și îl felicit pentru asta. Îl felicit și pe domnul Rotaru, că a găsit un asemenea om în care să găsească echilibru și să reușească să câștige și campionatul și cupa, pentru că să stai să aștepți 35 de ani, dacă nu mă înșel, să mai ai un campionat, e destul de mult.
1: Dar știi ce se spunea, apropo de ce spui tu, Costel? Se spunea în urmă cu niște ani că acolo la Craiova nu poate să vină niciodată un antrenor străin. Dar nu neapărat străin de țară, ci străin de locurile acelea oltenești. Ci doar un antrenor oltean ar putea să ducă cel mai bine la performanță Universitatea Craiova. Iată că s-au schimbat gândirile vis-a-vis de acest lucru.
0: Da, Florin, pentru că dacă stai și te uiți pe lista jucătorilor care compun Universitatea Craiova, trebuie să ne întrebăm, să vedem câți jucători care compun acum lotul, care fac parte din lot, sunt născuți în județul Dolj.
1: Da, da, sau în Oltenia cumva. Da.
0: Sau Oltenia, în regiunea Oltenia. Să vedem câți. Nu știu dacă în afară de portar, de Popescu, de Bancu, de Screciu, de Bayram, sunt 4-5 jucători. Hai să zicem 6 din 23-24. Adică sunt o mână de oameni care sunt născuți, crescuți și într-adevăr în Oltenie e ceva special și în special la Universitatea Craiova. Am trecut și eu pe acolo în vara lui 90, domnul Sorin Cârsu semnasem cu Craiova, am fost cu ei în pregătire și știu și am simțit acest spirit oltenesc care, adică acest spirit de învingători și de luptători. Până la urmă n-am reușit să rămân acolo, am plecat la Dinamo, dar să știți că Oltenia a furnizat o pleiadă de jucători foarte, foarte buni, ceea ce sper să se întâmple și în viitor, pentru că am înțeles că domnul Rotaru investește destul de mult în centru de copii și juniori. Și uite că sunt 4-5 jucători născuți în zonă care au făcut performanță în acest sezon.
1: Costel, apropo de asta de copii și juniori, centrele importante de copii și juniori, susținute financiar de oameni, de patroni cu interes în dezvoltarea fotbalului juvenil, cum ai reușit tu să pleci de la Moreni și să ajungi în fotbalul mare la echipe importante și să joci și pe afară la Neuchâtel, Xamax? Adică, nu știu, n-a fost greu în vremea aceea, acum poate e mai ușor.
0: Nu știu, Florin, nu știu, adică nu pot să spun că mi-a fost greu. Eu pot să spun și întotdeauna, repet, că am fost o persoană norocoasă. De ce? Pentru că la 13 ani am venit la București, am fost la clubul sportiv numărul 1 la Pajura. Aha. M-am întors.
1: Neagică o joc? Cine era? Neagică o joc? Cine era pe acolo?
0: Era și dânsul, dar eu l-am avut antrenor pe domnul Valentin Gugiu.
1: Aha, da, da.
0: Da. Și apoi m-am întors la Moreni, am început să intru la jucători, la juniori mici, după care la 16 ani am trecut la Arii Pitești, un an de zile la profesor Iordache Laurențiu. Ne-am luptat pentru câștigarea campionatului cu FC Argeș și ne-au luat fața cu un punct. Și apoi am revenit acasă la Moreni și am debutat ca junior în teren la 17 ani și 4 luni, în care am avut noroc încă o dată. De ce? Pentru că federația impunea folosirea doi juniori în campionatul diviziei B, adică Liga a doua, corespondentă de astăzi. Și am jucat 6 luni, 7 luni ca junior în teren, după care la 18 ani am terminat junioratul și am continuat ca senior. De asta spun că am fost norocos. Dar ce se întâmplă? Am fost dedicat 100% fotbalului. Eu nu știam, în afară de masă, școală, antrenament, odihnă, nu am știut nimic altceva până la vârsta de, 25-26 de ani, când m-am transferat la Dinamo, m-am transferat la vârsta de 23 de ani și apoi am început și eu să mai ies o dată la 2-3 săptămâni. În rest, adică am făcut niște sacrificii care colegii mei de aceeași vârstă îmi spuneau, știi că viața e altfel și că, nu, zic, domnule, pentru mine cel mai important e fotbalul și sunt convins că dacă respect anumite reguli pe care le-am învățat de la colegii mei mai în vârstă și de la antrenori voi putea reuși. Și într-adevăr am reușit.
1: Da, ai reușit să treci prin fotbalul adevărat. Până la urmă mi-aduc aminte și eu că în perioada copilăriei, adolescenței, tinereții și ulterior ca arbitru am prins cu adevărat jucători exponențiali ai fotbalului românesc. Cum ți se pare fotbalul de acum din țara noastră, de la nivel național, comparativ cu perioada în care tu ai jucat la nivelul primei noastre divizii?
0: Florin, este de o diferență majoră și trebuie să calculăm în primul rând factorii sociali, pentru că noi, pot să spun încă o dată că am fost norocoși, generația mea, născut în 1967,
1: da, știu.
0: În primul rând nu aveam această deschidere către Occident, către această viață în care găsești tot ceea ce vrei pe piață. Îmi aduc aminte cu tristețe că în 1987, prima dată când am ieșit în Germania Federală și am văzut ce se întâmplă acolo, m-a durut capul, cred că pe mine nu m-a durut capul decât o singură perioadă, două săptămâni în 1987, când am văzut ceea ce oamenii, ceea ce cetățenii germani aveau la dispoziție în 1986 sau 1987. Și am zis, bă, da, cum e posibil ca la 2000 de kilometri distanță acești oameni să trăiască în acest mod și noi nu putem? Am realizat asta mai târziu și să revin la întrebarea ta. Copiii din ziua de astăzi au mult mai multe alte preocupări, chiar dacă lor le place fotbalul sau o altă ramură sportivă. Este o mare diferență între a-ți plăcea ceva,
1: da,
0: și a iubi respectivul lucru pe care îl faci. Eu, în Arabia Saudită, după o lună de zile, mi-e trebuie jucătorii, eu pe fiecare în parte și le spuneam, la junior am activat, și îmi trebuie. Vă place fotbalul sau iubiți fotbalul? Cei care îmi răspund că iubesc fotbalul au o șansă să ajungă la profesioniști. Ceilalți n-au nicio șansă. Pentru că când iubești ceva, niciun sacrificiu nu e prea mare. Treci prin orice obstacole ca să reușești, pentru că iubești acel lucru. Și noi, consider că toată generația cu care eu am fost contemporan, am gândit așa. Adică dacă stăm acum și vedem un videoclip cu Steaua 86, echipa națională 88, 89, 90, cei mai mici ei nu pot înțelege, n-au cum să înțeleagă în 2 minute sau în 3 minute într-un rezumat într-un highlight al echipei naționale României,

0: care a jucat înainte de Revoluție, nu au cum să înțeleagă și nu au cum să perceapă ceea ce s-a întâmplat atunci. Eu vorbesc cu băiatul meu care are 31-32 de ani, face anul viitor.
1: Mulți înainte.
0: Îi explic niște, mulțumesc asemenea, îi explic niște lucruri și el îmi spune, dar zice, totuși e adevărat ce îmi povestești? Deci cam asta este, cam asta e problema. Plus că jucătorii la nivel foarte bun, până în 1990, nu aveau dreptul să evolueze în străinătate. Au fost foarte puțini jucători, de exemplu, Loții Bălui, dacă nu mă înșel, la o anumită vârstă, după 30 de ani puteau să iasă afară, dar erau, îi numărai pe degete. Acum, după Revoluție, ceea ce s-a întâmplat, această așa numită libertate, în ghilimele, nu cred că a dus la nimic bun pentru fotbalul și pentru formarea unei noi echipe naționale. A adus doar beneficii individuale pentru jucători, pentru că una e să joci pe un salariu de 2.000 sau de 3.000 de euro în România și când treci în Spania sau în Portugalia sau în Italia pentru 20 sau 30 de mii de euro pe lună, vă dați seama că este un impact foarte mare asupra jucătorilor și puțin dintre jucătorii noștri pot rezista unui asemenea impact.
1: Da, s-au schimbat multe lucruri, așa e, ai dreptate. Da. Plus că sunt acele tentații foarte mari la nivel de juniori, la nivel de tineret, extra fotbal, care îi deturnează de la adevărata menire a lor.
0: Da, Florin, și ei nu au nicio vină. Doar condițiile sociale fac acest lucru. Cei care realizează repede drumul pe care l-au de parcurs la profesioniști au numai și numai de câștigat. Dar sacrificiile sunt mult mai mari acum. De ce? În comparație cu noi, cu generația noastră. Pentru că noi nu aveam aceste posibilități. Adică, îți dau un exemplu. Să ne cumpărăm o mașină, o simplă mașină. Noi nu aveam. În afară de Dacia,
1: da,
0: toți eram la fel.
1: Acum, un televizor color, normal.
0: Bravo, bravo. Exact. Noi avem dacă avem un televizor color în casă, eram 5% dintre noi care aveam posibilitatea asta.
1: Da, da.
0: Aveam niște beneficii. Ne puteam cumpăra o Dacia, dar vezi, Doamne, aveam un bord de CNN. Nu aveam un bord la mașină normal. Și eram, vezi, Doamne, privilegiat.
1: Sigur. Da.
0: Nu se găsea, de exemplu, carne în galantare, în magazine. Noi aveam posibilitatea, prin relațiile care le aveam prin fotbal, să rezolvăm asta mult mai ușor, în condițiile în care oamenii stăteau la cozi interminabile pentru a-și cumpăra un pui sau 10 ouă. Sau... Astea erau privilegiile noastre. Păcând acum câștigi 10.000 sau 20.000 de jucătorii noștri, 20.000 de euro lunar și poți să mergi să-ți cumperi un apartament în 6 luni.
1: Da.
0: Poți să-ți iei o mașină din 2 salarii, adică
1: bravo,
0: o super mașină.
1: Bravo, da.
0: Așa. Deci lucrurile se obțin, cum să spun, mult mai ușor ca atunci. Și noi munceam atunci și ei muncesc acum. Dar lucrurile se obțin mult mai ușor acum. Și de asta poate pe undeva este această diferență și această decalare între perioada în care noi am jucat și băieții care o fac acum. Nu au nicio vină jucătorii actuali că nivelul lor este mult sub nivelul pe care l-am avut noi. Nu-i vina lor.
1: Da, așa e. Păi eu în perioada aceea eram prieten cu Marcu, cu Mario, de la Oțelul Roșu,
0: da,
1: știi? Iar a fost coleg cu tine, cred, la Moreni sau nu știu dacă v-ați întâlnit în aceeași perioadă.
0: Da, sigur. Un lucrător foarte bun.
1: Da, un atacant.
0: Marco Ioan îl chema.
1: Da, Marco Ioan, dar nu, așa da, știi, ziceau toți, Mario.
0: Mario.
1: Da, exact, și mereu exact, când da. Venea de la meci, de la Moreni, că avea soția...

0: acasă, aici undeva pe lângă operă stătea, pe lângă opera,
1: da.
0: Așa, venea cu 4-5 pui, cu niște carne, cu nu știu ce, tot timpul și zicea, uite vă zic, că se chinuie un român să facă rost de un pui să și-l pună în tigaie și ce lejer este pentru un fotbalist de la nivelul unor echipe mai importante așa, adică FCSB, Dinamo, Moreni, Victoria sau alte echipe care aveau forță la vremea respectivă să își asigure traiul, știu eu, mâncarea, practic, de zi cu zi pe spatele fotbalului.
1: Da, Florin, noi aveam niște avantaje, asta e clar.
0: Da.
1: Însă aveam avantaje, de ce? Pentru că oferam un spectacol la fiecare două săptămâni pentru comunitatea noastră din Moreni.
0: Da, da.
1: Atunci,
0: da.
1: Apoi,
0: da.
1: Adică, într-un oraș de 15.000 de locuitori să vină 6-7.000 la fiecare două săptămâni e ceva extraordinar. Cât am jucat eu la Moreni, 4 ani în Liga 1 și un an jumătate în Liga 2, îți spun că nu am auzit odată pe cineva să înjure sau să jignească vreun jucător. Adică oamenii care veneau în acea perioadă la stadion, veneau să se bucure și în special meciurile erau sâmbătă și duminica. Era televizat un singur joc, nu ca acum toate meciurile, pentru că și asta este o problemă. Oamenii nu mai vin la meci pe stadion din comoditate, că plătesc 100 de lei cablu, și nu mai vin la stadion. Stai mă puțin, de ce să merg eu la stadion? Pierd o jumătate de oră în trafic, nu știu dacă îmi place meciul, pierd iar o jumătate de oră sau o oră înapoi, acasă. Deci eu pierd cam 2 ore numai cu drumul, da? Pentru ce când eu am la botul calului în casă,
0: da,
1: televiziunea în care pot urmări toate meciurile, ceea ce nu mi se pare normal și spun și de ce. De exemplu, în Germania, în Bundesliga, se joacă sâmbătă sau duminică, da?
0: Da.
1: Într-una din zile, dacă nu mă înșel sâmbătă, sunt 5 sau 6 meciuri la ora 16, ora locală. Sunt transmise toate meciurile, dar pe Sky Football Germania 1 transmite un meci, Sky Football 2 alt meci, Sky Football 3 Dry alt meci și tot așa. Plus e meciul cel mai important care este în nocturnă. Nu ca la noi în care sunt toate meciurile pe vineri, sâmbătă, duminică, luni, sunt toate meciurile transmise. Păi cum să mai vină oamenii la stadion?
0: Dar nici să știi că nici spectacolul nu este la el acasă, cum făceați voi spectacol. Adică doarme lumea în tribună la ce fotbal se joacă acum.
1: Da, pentru că știi ce se întâmplă? O involuție a fotbalului nu este numai în România, este în toată Europa.
0: Da.
1: Părerea mea. Adică și în vremea noastră echipele importante din Germania, din Italia erau alt nivel. De exemplu, acum mă uit și îmi place să cam urmărit sezonul ăsta Interul, da, lui Chivu, care din punct de vedere al fotbalistului a fost un jucător român extraordinar de bun. Acum din punct de vedere al antrenoratului, este un antrenor format 100% în Italia. El nu se poate numi,
0: da,
1: așa, din punctul meu de vedere, antrenor român, nu. El este un antrenor italian cu cetățenie română. El a trainer antrenoratului în Italia. Și am văzut multe meciuri în Italia, primul șut pe poartă se dă în minutul 15 sau 20.
0: Da.
1: Adică nu este un nivel și plus de asta dau exemplu Italiei pentru că în vremea noastră când jucam cu o echipă italiană și noi am fost una dintre noi Dinamo în acea perioadă, a fost una dintre echipele care rare, care am obținut rezultate pozitive împotriva unei echipe italiene, adică Recte Cagliari pe care i-am bătut la București cu 3-2.
0: Da.
1: Acum nu știu dacă o echipă românească mai poate obține un rezultat pozitiv, adică o victorie împotriva unei echipe din Italia, cu toate că nivelul din Italia la ora actuală este mult mai slab ca acum 30 de ani față de nivelul din Italia de atunci când jucau Maradona și toți ceilalți jucători care compuneau echipa națională.
0: Dar știi de ce? Dar, fii atent.

0: Ce am constatat noi? Noi am constatat că la fiecare mare echipă care se duce într-o cupă europeană, în Liga Campionilor, în Europa League, jucătorul numărul 1 este permanent străin. Uite, cum ar fi la Inter, Lautaro Martinez, cum ar fi la Milan, Leao, cum ar fi... Adică nu este un jucător autohton de-al lor. Și din cauza asta și echipa națională are de suferit.
1: Da, pentru că regulile actuale permit, regulamentul permite ca o echipă să poată folosi mult mai mult străini decât cei autohtoni.
0: Exact.
1: Aici mi se pare o anomalie din partea FIFA și UEFA, pentru că înlesnește, vezi, Doamne, îngrădește dreptul la muncă.
0: Da.
1: Păi da, dar stați puțin că noi, interesul nostru național este să avem jucători eligibili pentru echipa națională, da, români, pentru că nu suntem o națiune în care putem să naturalizăm anumiți jucători străini. Și nu mi se pare normal ca în echipa României sau alta națională să aibă 4-5 jucători care s-au născut în Africa.
0: Da, da.
1: Nu este normal, pentru că cum spunem, național manșaft, unde te-ai născut? Păi la Accra, în Ghana.
0: Da.
1: Păi cum zici pentru Germania? Păi știți că nu știu ce, că nu știu cum. Nu e normal, pentru că e vorba de echipa națională, unde te naști, unde crești. Nu poate să înțeleagă un jucător ghanez care e în echipa națională a Germaniei, niciodată n-are cum să înțeleagă cum a crescut un jucător neamț, ce s-a întâmplat cu formarea lui. N-are cum. Și la noi aici e o problemă. Trebuie niște reglementări ale federațiilor. Mă refer la toată Europa, nu numai la România. Adică este o discrepanță între echipele naționale. De ce? Germania are posibilitatea să naturalizeze cât jucători vrea. Anglia, datorită condițiilor financiare mult superioare.
0: Sigur,
1: da?
0: Sigur.
1: Adică, așa, ei pot plăti. De ce în Anglia se pot plăti salariile la fiecare săptămână și la noi în România nu putem să plătim salariile la 3 luni odată?
0: Nu se dorește. Zice, dacă e marja asta de regulament că în 3 luni jucătorul nu poate să bage niciun fel de memoriu, hai să-i dăm salariul la 3 luni. De ce să-i dăm lunar?
1: Bun. Unde este respectul cluburilor și angajatorilor față de acești jucători?
0: Da.
1: Și apoi ei spun că jucătorii nu-și fac treaba. Păi nu-și fac treaba, da. Să te aștepți că nu-și fac treaba. Pentru că ei, în momentul în care vin, semnează un contract, mulți dintre ei au familie, au copii,
0: sigur.
1: Se strămută dintr-o țară. Vine un portughez la București să joace la Steaua sau la Dinamo, da? Nu e cazul că la Steaua am înțeles că nu sunt probleme. Sau merge la Sibiu, un jucător portughez. Merge la Sibiu cu familie, are 2 copii și vine și îi se dă un salariu la 4 luni. De ce trăiește acel jucător? Hai că românii mai au mamă, mai au frate, mai au surori. Să mai ajutăm. Bă, da, un jucător sălin care vine să joace la Poli Iași și primește salariul la 4 luni sau la 5 luni. Că ce vrei să obții de la el? Ce pretenții ai de la el să-și facă treaba? Păi mai bine, hai mă, tată, să facem o regulă în care să avem 3 străini, păi și să avem 8 jucători, mă, România.
0: Da.
1: Înțelegi?
0: Da, dar ei spun că apare acea problemă internațională în care îngrădești dreptul la muncă și intră cu alte și cu alte legi care îți blochează demersul la nivel național.
1: Florin, cei care invocă acest amendament să ajute echipele care nu își pot plăti jucătorii străini,
0: da,
1: să vină să le dea milioane de euro să ajute. Da?
0: Sigur.
1: Cum Gică Hagi a spus, vine acum 2 sau 3 ani când era la Viitor și a spus, stai mă, fraților, ce înseamnă Champions League pentru Anglia când se califică în Champions League 5 echipe?
0: Da.
1: Și noi, românii, câștigăm campionatul și trebuie să trecem prin 5 tururi preliminare să ajungem în grupă. Nu, tată, Champions League înseamnă campioana fiecărei țări, da? Păi ajută-mă și pe mine și dăm și mie niște premii că am câștigat campionatul în România, să mă întăresc și eu ca să pot face față lui Borussia Dortmund.

0: la Blue PSG, pentru că dacă îmi dai bani, nu sunt prost să nu-mi iau și un jucător bun. Că am cu ce.
1: Da. Dar unii, știi că unii își bagă în buzunar banii care vin de acolo. Și atunci... Cam asta e.
0: Bine.
1: Interesul financiar e mare, adică să bag echipe care au nume și au bani. De-aia s-a făcut asta, cu toate că nu-i normal, așa cum spui tu. Trebuie să treci campioana. Cine-i campioana, aia să joace.
0: Da, bă, tată, campioana Norvegiei, Bodo Glimt, ok.
1: Da.
0: Ceea ce am adus aminte de ei. Nu e normal ca UEFA să accepte la ei acasă să joci pe teren sintetic.
1: Da.
0: Nu e normal. Cum se joacă la nivel de Champions League să joacă pe teren sintetic? E o anomalie. În sfârșit, că au echipă bună și au jucat foarte bine, ok. Dar după aia când începe căldura, ei nu mai se... Înțelegi, când joacă la 0 grade sau la minus 10 grade, eu moară pe toți.
1: Da, da.
0: Da, în sfârșit, da.
1: Ce vroiam să te mai întreb, Costele? Mi-a rămas așa în minte meciul acela cu FC Porto din ediția 89-90, în care Flacăra Moreni aducea pe stadionul ei, era un stadion care, așa cum ai spus și tu, aducea foarte mult spectatori la vremea aceea și juca de la egal, la egal cu FC Porto. Chiar dacă până la urmă nu s-a calificat și a pierdut partida cu 2-1, dar fotbalul pe care ea l-a etalat pe teren a fost de nivel înalt. De ce se putea atunci și acum nu se mai poate?
0: Da, Florin, chiar acum un an și un pic, un foarte bun prieten mi-a trimis un videoclip cu rezumatul acelui meci.
1: Îl am și eu în față.
0: Bravo. Și mi-a spus, Costel, te rog, uite-te la acest rezumat, să vezi și tu ce fel de fotbal putea să jucați voi la acel moment.
1: Da, da.
0: Și am zis, domnule, hai să mă uit, mulțumesc frumos. M-am uitat și, într-adevăr, că este un rezumat din meciul retur, acolo am pierdut 2-0-2 pe stadionul de la Porto.
1: Da, pe Dragao.
0: Pe Dragao, da? Și apoi, în retur la Moreni, am pierdut cu 2-1 minutul 90 sau 91.
1: Da, știu.
0: Ce se întâmplă? Noi, în acea perioadă, aveam atât de multă încredere în noi și antrenorii ne insuflau treaba asta și noi am simțit pe pielea noastră că, într-adevăr, adversarii sunt foarte buni. Erau mai buni ca noi, dar prin ambiția noastră încercam și noi să jucăm la un nivel cât de cât bun. Nu a fost o diferență foarte mare, pentru că poate și ei după meciul tur în care au câștigat 2-0 nu și-au turat motoarele la 100%. Dar ceea ce am văzut pe acel video, am rămas și eu surprins după atâția ani că într-adevăr cu 30 de ani în urmă putem să jucăm cu fosta câștigătoare a Cupei Campionilor cu 2 ani înainte.
1: Da.
0: În care am jucat împotriva unor jucători mari și dau numai un exemplu, adversarul meu direct, fundașul stânga, era capitanul echipei numărul 3, Branco, care era capitanul echipei naționale a Braziliei.
1: Da.
0: Și pot să spun că am făcut față cu brio, adică nu ne-au ridiculizat niciun moment, nici la Porto pe Dragao, nici la Moreni în meciul retur. Da, a fost ceva unic pentru județul nostru. Dâmbovița, pentru zona noastră, a fost ceva unic. Și asta se datorează oamenilor care au crezut în noi și în special domnului general Ghenoiu, care ne-a ajutat foarte mult și ne-a susținut în tot ceea ce avem nevoie în perioada respectivă.
1: Dar era șeful pașapoartelor pe țară la vremea.
0: Florin, era șeful pașapoartelor și când venea la noi la cantonament, se adresa femeii de serviciu cu sărămâna.
1: Da, da. Era al respectivului.
0: Domnul era general sau nu știu ce era.
1: Da, general locotenent. General locotenent era, sigur.
0: Și femeia care făcea curat și mătura, el îi se adresa cu sărămâna doamnă.
1: Da.
0: Ce mai e de spus?
1: Da.
0: Cam asta e.
1: Da, vroiam să te mai întreb încă ceva apropo de relația extraordinară.

0: seminară profesională pe care ai avut-o cu celebrul Florin Halagian, de la care cred că ai învățat mult, cred că te-ai dezvoltat alături de dânsul, Dumnezeu să-l odihnească, și cred că ai foarte multe amintiri plăcute din acea perioadă în care ai stat numai ochi și urechi la felul în care se manifesta. Dă-ne și nouă, spune-ne și nouă câteva cuvinte despre acea perioadă în care Florin Halagian și Costel Pană erau antrenori pe la Bacău, pe la Brașov, pe unde ați fost voi împreună.
1: Da, da, am avut onoare să lucrez cu Florin Halagian ca jucător 3 ani de zile și apoi încă 3 ani ca antrenor secund.
0: Da.
1: Toată lumea, majoritatea oamenilor care nu l-au cunoscut personal au spus despre el că este un tip foarte dur, că este foarte așa, că e așa. Ei vorbesc din auzite. Noi, care am lucrat cu el direct, vorbim din alte considerente și eu pot să spun că poate am fost jucătorul care am stat cel mai mult împreună aproape de dânsul, 6 ani de zile, și nu a fost ușor, dar el a fost foarte sincer cu mine. În momentul în care eu am renunțat la cariera de jucător în 2001, m-a sunat și mi-a spus: vreau să te iau antrenor secund, începând de în sezonul viitor, dar să uiți că ai fost jucătorul meu preferat. Uh-huh. Adică începe o nouă muncă, ai alte obligații, ai alte atribuții și să vorbești doar când eu te întreb. Dacă poți să faci lucrul ăsta, ești binevenit și începe munca împreună. Și am început în 2001, dacă nu mă înșel, la... Am fost inițial la FCM Bacău, secundul dânsului.
0: Păi da, știu că am arbitrat și eu meciurile cu tine pe banc.
1: Da, și jucător. Eram și jucător și antrenor.
0: Da.
1: Nu mi se părea foarte greu pentru că eram tânăr, aveam 34 de ani. 33 de ani aveam. Mi-era ușor să fac și una și alta. Adică treceam mult mai ușor peste probleme, peste sarcini. Cum să spun... Mi-a spus, Halagian a fost un antrenor foarte pragmatic și calitățile lui de bază au fost selecția jucătorilor, menținerea lor într-o formă foarte bună pentru competiție și apoi avea un, ceea ce pentru mine a fost cel mai important, felul în care dânsul forma primul 11 și după ce citea jocul în prima repriză, făcea schimbările cele mai adecvate, în condițiile în care aveam doar 3 schimbări.
0: Da, știu, da.
1: Două dintre ele erau ajutau la bunul mers al rezultatului final.
0: Uh-huh.
1: Într-adevăr, era un om dificil, dar în momentul în care ajungeai să-l cunoști, ceea ce mi s-a întâmplat mie, el delimita programul profesional de muncă cu timpul liber. În momentul în care, de exemplu, terminam treaba, începeam în orice zi ziua de lucru la 7 dimineața, uh-huh, terminam la 11 noaptea.
0: Uh-huh.
1: La 11, ora 23, spunea: bine, hai să mergem să mai discutăm, poate vin și un par cu vin.
0: Uh-huh.
1: Și atunci discutam cu dânsul ca un coleg de meserie, nici de cum ca un elev cu profesor.
0: Uh-huh.
1: El îmi asculta mie toate supărările mele. Eu dau un exemplu. La antrenament, un jucător nu executa cum trebuie un exercițiu.
0: Da, da.
1: Și el mai mult supraveghea antrenamentul, nu prea intervenea, dar când intervenea într-un mod foarte dur.
0: Aspru, da.
1: Aspru, era foarte aspru, dar aspru pentru noi ca antrenori secunzi, nici de cum pentru jucători.
0: Uh-huh.
1: El venea și spunea de față cu toți jucătorii, îți dau un exemplu la FC Argeș: Costel Pană, de ce Bălașa nu execută corect acest exercițiu? Nu îi spunea lui Bălașa direct.
0: Da, am înțeles.
1: Bălașa, de ce nu respecti ceea ce își cere antrenorul secund Costel Pană? Nu, el mă muștrulea pe mine față de celălalt. Eu îl cunoșteam și nu puteam să mă supăr pe dânsul, pentru că În primul și în primul rând,

0: dânsul m-a îndrumat către cariera de antrenor, după care, pentru că eu nu, în ultimul an de jucător profesionist, eu aveam în cap să lucrez în cadrul unei echipe și să fac o muncă de recrutare a jucătorilor. De atunci aveam în cap. De ce? Pentru că întotdeauna când am văzut un jucător, nu mi-a trebuit foarte mult, indiferent de vârstă, nu mi-a trebuit să-l văd de 7 ori să spun e bun sau foarte bun sau e excepțional. Odată dacă îl văd, pot să spun că pentru nivelul X,
1: da,
0: respectivul jucător corespunde sau nu.
1: Da, ce calități acum, are, da, ce calități are, evident.
0: Și cum se poate el integra și adapta respectivul nivel. De exemplu, Moruțan și Alex Pop la Universitatea Cluj, când am fost secund cu Mihai Teja în 2015, după un triat, Moruțan a debutat la 16 ani jumate, Pop a debutat după noi, avea 15 ani și ceva, dar au ajuns fotbaliști. Adică la nivel înalt. Deci, ce să spun? Stilul lui de a conduce era într-adevăr destul de greu de suportat de noi, ca antrenori secunzi, pentru că întotdeauna era îmbufnat, întotdeauna era recalcitrant. Rare erau... Știi când el avea momente de...
1: Mulțumire,
0: era... Începea, când jucam sâmbătă, el de vineri dimineață schimba total
1: atitudinea.
0: Discursul și atitudinea.
1: Extraordinar.
0: Se schimba, adică era un om jovial, era un om care glumea cu noi. Nu ne venea să credem.
1: Da.
0: Nu ne venea să credem, adică el începea vineri să ne dea mai multă încredere și să ne încurajeze pentru meciul care urma a doua zi.
1: Da. Costel, presează un pic timpul. Vreau o ultimă întrebare. Te rog să-mi răspunzi. Minunat a fost tot ceea ce am discutat, pentru că ne-am adus aminte de lucruri extraordinare ale fotbalului românesc. Vreau să te întreb, un astfel de tip de antrenor, cum a fost Nea Florin Halagian, s-ar mai fi mulat astăzi pe vreuna dintre echipele din țara noastră, la campionatul intern?
0: Nu. Categoric nu, pentru că acum structura jucătorilor care compun echipele este total diferită. Noi veneam dintr-un regim totalitar în care știam să fim foarte obedienți și să respectăm
1: subordonați,
0: pentru că așa eram crescuți, așa eram educați.
1: Da.
0: Acum nu se mai poate. Acum, dacă vrei să obții ceva, trebuie să fii un bun psiholog și pedagog în același timp, să-ți câștigi jucătorii de partea ta, dar în același timp să fii exigent cu pregătirea, să fii exigent cu lucrurile importante care aduc un plus valoare fiecare echipe.
1: Da, îți mulțumesc mult, Costel Pană, a fost un dialog extraordinar de savuros și cu altă ocazie vom fi alături de tine și ne vom auzi pe diverse subiecte. Îți mulțumim încă o dată foarte mult!
0: Vă mulțumesc și eu și vă doresc emisiune plăcută.
1: Mulțumim mult de tot.
0: Cele bune și salutări tuturor ascultătorilor emisiunii dumneavoastră.
1: Mulțumim mult de tot. A fost așadar alături de noi Costel Pană, un fost important jucător care a trecut pe la Dinamo, a plecat de la Flacăra Morenia, a avut partide internaționale, a jucat la Neuchâtel Xamax, a fost și prin lumea arabă, și fotbalist și antrenor, un nume mare la vremea respectivă, campion al României cu Dinamo. Prieteni, îl așteptăm pe prietenul și colegul nostru Mihai Rusu, tocmai de la München, să vedem în ce moment îl poate prinde la telefon colegul nostru Ionuț Florea. Hai, așteptăm, Ionuț, da?
2: Sunt deja.
3: Nu știa, domnule Rusu, că sunteți deja.
1: N-am știut, Mihai, te salut!
3: Vă îmbrățișăm cu drag, domnule Rusu.
1: Bine ai revenit!
2: Bine v-am găsit! Salut, Ionuț! Domnilor, am o agendă foarte încărcată.
3: Sunteți cu ochii pe finală, domnul Rusu? Iertați-mă că vă întreb.
2: Da, nu numai. Vom face un circuit mondial. Adică, hai să începem la Paris, după aceea mergem jos pe coasta de Azur, la Monte Carlo, unde s-a încheiat Marele Premiu din Formula 1, cu victoria celui mai tânăr pilot, Kimi Antonelli, 19 ani. De acolo, de la Monte Carlo, mergem la Chicago, pentru că la Chicago este sediul Federației Americane.

0: De fotbal și suntem cu câteva zile înaintea începerii campionatului mondial și aici sunt curg știrile unele după altele, printre care Iranul, lotul Iranului nu primește viză de intrare în Statele Unite decât pentru meciurile care trebuie să le joace la Los Angeles și la Seattle. Iar lotul vine fără funcționari. Funcționarii federali nu intră în Statele Unite. Știre care depășește orice fantezie. FIFA și încalcă propriul statut. Revenim apoi în Europa, din America, de la campionatul mondial și ne vom concentra pe acest turneu final, Final Four, handbalul feminin, și veți afla cele mai interesante știri despre cea mai scumpă echipă din Europa, cel mai scump lot din Europa, care ocupa locul 3, CSM București. Nu este Clubul Sportiv Municipal, ci eu l-am numit CSI, Clubul Sportiv Internațional București, pentru că din lotul de 22 de handbaliste, 14 sunt străine. 14, Ionuț și cu Florin. 14. Înainte, lotul de handbal era de 14 jucători sau jucătoare. Acum, iată, 22, dintre care 14 sunt străine și cumpărate pe bani publici. Bani mulți publici.
1: Grei, da.
0: Da, mulți, foarte mulți. Iar după aceea vom reveni la München pentru că vă voi da o știre cum se procedează în Bundesliga a treia în fotbalul german, Bundesliga a treia organizată de Federația Germană de Fotbal, care nu a dat licență clubului de aici din München, 1860, cel mai vechi club de fotbal din Bavaria, este clubul ce e rapid în București, este clubul München al leilor de la 1860. Leii sunt simbolul Bavarii, forța, de data aceasta au retrogradat pentru că le-a lipsit 2,7 milioane de euro și nu au primit licența. Și nu există să baci clubul în insolvență sau societatea comercială, că nu baci clubul, societatea comercială să o bagi în insolvență pentru că nu are cu ce să-și plătească, să-și întrețină angajație, adică jucătorii, și așa clubul a fost retrogradat în Liga a 4-a. În Liga a 4-a, unde iarăși are probleme pentru că are nevoie de dosar de licențiere. Și în Liga a 4-a, unde avem de-a face cu jucători aflați sub contract, chiar dacă sunt amatori, deci există jucători profesioniști cu contract și există jucători amatori cu contract. Ceea ce înainte, în limbajul comunist, se numea non-amator. Cuvântul sau combinația non-amator aleasă de funcționarii politrucii comuniști din sportul până în 1990 era împotriva limbii române, pentru că dacă ești non-amator înseamnă că nu ești nici amator, dar nu ești nici profesionist. Non-amator. Uh-huh. Așa. Veți afla bănute interesante față de Petrolul Ploiești, față de Oțelul Galați, față de acel președinte de la Botoșan care spunea că bagă echipa în insolvență și joacă în sezonul 2026-2027. Păi dați mai ce prostii sunt debitate și este intoxicată lumea și chiar cred, domnule, dacă a spus președinte de la Botoșan, așa e. Nu e, domnule, este împotriva oricărei legi și lecții economice, de economie, vorbesc de piață.
1: Dânsul este politician, este președintele Consiliului Județean Botoșani.
0: Vai de mama botoșenilor! Așa. Așa. Trebuie să ne și amuzăm pe incultura și politică și economică și pe incultura și de limbă română, de limbă românească. Și acum hai să începem cu evenimentul care e în plină desfășurare, finala turneului masculin de la Roland Garros, finala între doi giganți, după părerea mea, Alexander Zverev și Flavio Cobolli. Când m-ați sunat voi era 3-3 în setul 3, set și 3-3, meciul abia acum începe, sunt niște faze extraordinare, se joacă un tenis incredibil. Și acest Flavio Cobolli, care și-a adus acum o echipă ca la fotbal, pentru cei care urmăresc și transmisia la televiziune, și-a adus, cred că sunt vreo 30-40, toți îmblăcați în albastru, azurii. și pe margine sau la tribuna principală, în loja principală, lângă președintele Federației Franceze de

0: tenis Gilles Moreton, este și Adriano Panatta. Adriano Panatta, care a fost primul câștigător de Paris și de atunci n-a mai câștigat niciun
1: În
0: italian. Și
1: perioada
0: atunci
1: lui,
0: se...
1: în perioada lui Năstase.
0: În perioada lui Năstase, da. În perioada lui Năstase și iată, sunt curios cum se va termina această întâlnire. Trebuie să vă spun apropo de Năstase, ceea ce nu știți voi, cei care ne ascultați și voi și nici voi, Ionut și cu Florin, că sunteți mult mai tineri și n-ați avut nici presa din acea perioadă. Există în Italia o carte care se numește Tennis 500 de ani și care este scrisă de Gianni Clerici, un ziarist italian de tenis, dar a fost scrisă prin anii 80, da? Deci la începutul anilor 80. Și aici, în această carte a lui Gianni Clerici, aici sunt câteva capitole pe care eu le am acasă copiate, din perioada Țiriac Năstase, și aici și Panata, pentru că mi-ați adus aminte de Adriano Panata. Deci Ilie Năstase și cu Ion Țiriac erau doi tipi care erau în două părți tot așa diferite. Ilie Năstase este descris de Gianni Clerici ca fiind purtătorul de modă al modei romane de la Roma, în timp ce Ion Țiriac juca la Milano pentru un club, canotierii Olona, și prefera și îmbrăca moda milaneză, moda milanistă. Acum sunt două citadele, două metropole ale modei italiene, Milano și cu Roma, și bineînțeles vine Parisul. Și acum trebuie să vă spun că și la Paris, în aceste 2 săptămâni, am văzut o modă extraordinară, fie la femei, fie la bărbați. Hai că suntem la bărbați acum. Am văzut în Matteo Arnaldi și cu Matteo Berrettini, doi italieni. Matteo Berrettini juca cu moda lui celebrei case de modă, întâi Hugo Boss, Arnaldi și Berrettini, dacă îl am aici, Matteo Berrettini juca cu Giorgio Armani. Uite, m-am adus aminte. Deci două mari case de modă din Italia, care sunt și în lume și care își expun produsele peste tot, iată, au intrat în tenis și partea foarte frumoasă e că amândouă casele de modă produc echipamente înalt, tradițional. Deci, iată, italienii prezenți și în modă. Nu mai vorbesc la femei de rochițele splendide ale Arina Zabalenka sau Naomi Osaka, comenzi speciale care sunt aruncate în culori pestrițe, culori vii care prind foarte bine la televiziunea în culori. De altfel, la începutul anilor 70, când americanii aveau deja televiziune în culori de prin sfârșitul anilor 50 și numai noi în România, în partea comunistă, inclusiv în Germania, Germania Federală, nu Germania Comunistă, Germania Federală produce televizoare în culori pe la începutul anilor 70 și atunci în tenis apare moda, dispare să moda în numai în alb și la Parisul, cum l-a câștigat Ilie Năstase în 1973 contra prietenului meu, Nicky Pilic, erau amândoi în alb.
1: Da.
0: Și atunci când au jucat circuitul american, iar se juca deja, aveai voie să îmbraci pastel, dar numai în afară, la Wimbledon trebuia să fii îmbrăcat în alb. Și erau tricouri roșii cu pantaloni albi, erau tricouri galbene, fie era Fred Perry, fie era Lacoste. Începuseră încet, încet, Fila, Sergio Tacchini, Australian Open, case care încercau să-și câștige banii și din tenis și la fel ca și la femei, dar în special la bărbați. Erau cu tricoul albastre Lacoste, celebra casă pariziană a lui René Lacoste, unul dintre cei patru mușchetari. Și așa s-a făcut, așa a apărut moda în culori în tenis. Bun, vom vedea acum ce se va întâmpla pe terenul central Filip și a III. Până atunci trebuie să vă reamintesc că Mira Andreeva, rusoaica de 19 ani, a câștigat turneul feminin. A bătut-o pe Maia Hvalinska, o poloneză foarte drăguță, care acum 3 săptămâni era locul 14, mâine va fi locul 21. Deci vă dați seama.

0: ce înseamnă să ai 3 săptămâni bune.
1: Da, Mihai,
0: și
1: dar să
0: Andrei...
1: știi, consistența tenisului ei nu este la nivel înalt. Adică am urmărit-o foarte rar.
0: Păi, tu-ți dai seama, i-a dat cu nasul acum în marele tenis. Până acum a fost 114, până acum a jucat calificări.
1: Da.
0: Nu intra pe tabloul principal.
1: Challengeruri, da, știu, adevărat.
0: Așa. Dar, iată, a ajuns și a câștigat ieri 1,2 milioane de euro și spunea managerul ei că se duce la o catedrală catolică și se roagă și cere binecuvântare după acest parcurs formidabil și în felul acesta au intrat bani în firmă ca poloneza să-și continue activitatea. Poloneza a fost în 2017, Havlinska a fost în finala turneului de junioare la Australian Open contra Iga Swiatek. Deci ea a avut nevoie de 4-5 ani. Iată, 9 ani a avut nevoie ca să facă saltul în tenisul profesionist la senioare. Deci nu e atât de ușor. Iar jucătoarea Mira Andreeva, jucătoarea rusoaică, care este antrenată de spaniola Conchita Martinez, finalistă la Paris.
1: 2-1 pentru Zverev. 2-1 pentru Zverev la seturi.
0: Da, pare bine să câștige Zverev.
1: Da.
0: Iar Mira Andreeva trăiește la Cannes. Deci iată, marea majoritate a jucătorilor rusoaice nu trăiesc la Moscova, trăiesc toate în străinătate, pentru că vor să se îndepărteze, să spunem, politicos cu mânuși albe de Moscova. Și acum trecem Florin, lăsăm tenisul și mergem la Chicago. Acolo a jucat Germania aseară un meci amical împotriva echipei Statelor Unite. Nemții au câștigat cu 2-1. A fost un meci slăbuț. Și v-am dat acest rezultat pentru că am aici în cotidianul de astăzi, bildul de duminică, am deja, clasamentul sau, mă rog, ordinea favoritelor la campionatul mondial. Nu înainte de vă anunța că au avut că alte două amicale, Brazilia a jucat cu Egiptul, Brazilia, antrenorul Carlo Ancelotti și-a rulat toți jucătorii, tot lotul brazilian pe care îl cunoașteți, iar Argentina a jucat cu Honduras 2-0, dar fără Messi. Argentina e campioană mondială, vom vedea ce va face acum în Statele Unite. Și acum, iată cum arată preferințele la titlul mondial ale colegilor noștri de la cel mai mare cotidian german, dacă nu chiar din Europa. Are o expunere, un tiraj de cel puțin 5 milioane pe zi. Deci dacă suntem în Groenlanda, dacă suntem în Africa de Sud, dacă suntem în Australia, dacă suntem la Buenos Aires, dacă suntem la San Francisco sau la Toronto sau Montreal, în fiecare zi citim bildul. Acesta este bildul. Sau dacă suntem la Shanghai, sau dacă suntem în Thailanda sau în Asia. Deci este un ziar colosal, o redacție colosală, poate cea mai bună redacție de sport. Și aici colegii noștri se pun așa, prima favorită la titlu este Franța. Franța este prima favorită la titlu, a doua este Spania, campioană europeană. A treia este Argentina, deținătoarea titlului mondial, cu un Messi la 38 de ani. A patra este Portugalia. După părerea mea, Portugalia trebuie să fie cu Spania pe primele două locuri. Portughezii care dau jucători marilor echipe, inclusiv Parisului Saint-Germain, cel puțin 3 jucători, deținătoarea pentru a doua oară a Ligii Campionilor. Și vine pe locul 5 din patriotism, din populism, Germania. Nu este adevărat. Pe locul 6, Anglia. Nu este adevărat. Pentru că nu pot fi nemții și englezii în fața brazilienilor. Brazilienii sunt trecuți abia pe locul 7, adică nu, băi, Brazilia asta acum or fi papițoi jucătorii, dar știu să joace fotbal și dacă au chef să joace fotbal, amețesc și pe spanioli și pe portughezi la un loc. Pentru că în Spania și în Portugalia, marele export de fotbaliști vine din Brazilia, că vorbesc și aceeași limbă, portugheși, cum spun ei. Așa. Deci agreați această ierarhie pe care au făcut-o colegii noștri de la redacția Bild?
1: Da, mie mi se pare Germania și Anglia un pic peste Portugalia, nu știu de ce.
0: Peste Portugalia?
1: Da, așa mi se pare. Pentru că Portugalia nu mi-a arătat în ultima perioadă și în partidele amicale și în ce a jucat că este o echipă precum Germania și Anglia. Eu am mult mai mare încredere în ce se joacă în fotbalul german și englez, care la nivel de cluburi sunt cele mai tari din Europa.
0: E adevărat, dar cu străini.
1: De acord, și cu străini, dar ăla-i fotbalul de calitate, n-a?

0: Da, am înțeles.
1: Pe locul 8. Așa, acum, printre ultimile, ca să ne mergem și în coada clasamentului, să vedem care sunt adevăratele outsidere, adică acelea care n-au aproape nicio șansă. Iată, pe locul 48, Noua Zeelandă, pe locul 47, insule Curaçao, adversarul Germaniei, pe locul 46, Irakul, 45, Panama, 44, Haiti, 43, insulele Capului Verde. Da? Iordania, Qatar, Uzbekistan, 40. Iată, debutanta din Uzbekistan este, nu apare pe ultimile 4-5 locuri, ci chiar pe locul 40, amintind că 48 de reprezentante naționale participă la campionatul mondial.
0: Și se discută acum extinderea către 64 în viitoarea ediție.
1: Probabil în 2034, când Arabia Saudită organizează.
0: Da.
2: Da, Mihai, dar ești de acord cu asta? Se face o diluare valorică incredibilă a fotbalului.
1: Păi așa are șanse și România să participe.
2: Da.
0: Sau dacă organizăm noi, domnul Rus, vreodată.
1: Sau așa, dar nu se poate organiza pentru că veți afla imediat ce înseamnă să organizezi un campionat mondial. Deci un campionat mondial, așa cum noi vorbim de America, în primul rând de America și de Canada, înseamnă arene cu o nouă arhitectură, arene cu o funcționalitate extraordinară. Și toate aceste arene au fost viziunile unor constructori și la unor consilii de administrație din fotbalul american, în special cel cu balonul oval, da? Pentru că aici sunt gazdele echipelor din National Football League. Sunt arene cu confort ca acasă, sunt arene cu multifuncționale, cu spectacole, sunt cu hotel, cu buticuri, cu baruri, cu cazinouri, cu restaurante, cu locuri de parcare. Adică când ai intrat într-o asemenea arenă, ești în altă lume. Numai bani să ai acolo, să fie cardul, să fie acoperit, și atunci, ca și la München, la Allianz Arena München, Florin și cu Ionuț, dacă mergem o dată împreună și aveți pe card 50-60 de mii de euro, vă comandați pe loc un Audi, pentru că Audi este sponsorul, acționarul principal al societății comerciale Bayern München. Dacă mergem la etajul 4, acolo la shop-uri e Hugo Boss, despre care vorbeam. Eu sunt purtător de Hugo Boss, dacă vreți să știți, din 1977, de când trăiesc în Germania. Și atunci punem cardul jos și ne cumpărăm un saco, un rând de costum, ne cumpărăm un pardesiu, cămăși, cravate și așa mai departe. Hugo Boss, trebuie să știți că este o firmă germană cu sediul lângă Stuttgart. Deci Schwabii, uite, nu credeam că Schwabii, care sunt atât de zgârciți, să producă, să aibă atâta gust la modă, sacouri splendide, cămăși splendide, paltoane, pardesiuri. Așa, deci iată cum arată ce se întâmplă când intri într-un paradis comercial din Statele Unite. Că e Seattle, că e Los Angeles, că este MetLife lângă New York, că mergem la Soldier Field în Chicago, unde s-a jucat meciul Statele Unite Germania. Deci mai are mult, trebuie să treacă multă apă pe Dâmbovița până când Federația Română să primească, sau infrastructura românească să fie de așa natură, să se apropie de infrastructura germană, franceză, engleză, spaniolă, portugheză, nu? Cam acolo bate. Nu italiană. N-am pomenit de italieni, pentru că italienii de la Italia 90 sunt rămas și ei cu vreo 30 de ani în urmă. Și acum vreau să ajungem la o altă piață, dincolo de această deschidere globală. Noi, înțeles, pe antiglobaliștii din România, astăzi totul e global. Astăzi, dacă nu joci în cercul mare, n-ai nicio șansă. Ce ei vor, ca Ceaușescu să limiteze economia românească și să o bage poate în caier, în partea aia sud-est europeană, sau cum era partea comunistă din lagărul comunist, Varșovia, au nebunit. Iată ce se întâmplă acum în această globalizare, și vorbim de partea economică, de concernele producătoare de echipament, și vă dau un titlu: Adidas. Adidasul se bate în acest moment cu cel mai tare concern american, Nike.

0: Pentru că din toți fotbaliștii din cele 48 de echipe naționale prezente în America, fiecare al treilea fotbalist, Ionut și cu Florin, îmbracă, folosește o pereche de ghete Adidas. Fiecare al treilea. Deci luăm 26 cât are un lot. Uite, am calculatorul pe masă. Luăm 26 cât sunt anunțați la FIFA, înmulțit cu 48 cât avem acolo. Avem 1248 de participanți. Hai să împărțim la 3. Avem 416 fotbaliști. Uite aici calculatorul, 416 fotbaliști care îmbracă ghetele Adidas. Restul îmbracă Nike, Puma și așa mai departe. Și acum, concernul Adidas este aici la 2 pași de mine, la 200 de kilometri lângă Nürnberg, la Herzogenaurach, cu niște sedii pe lângă în satele învecinate. Și aici se produc pantofii special pentru Leo Messi, pentru Florian Wirtz, pentru Jude Bellingham, pentru Lamine Yamal. V-am dat pe cei mai mari. Acești băieți au contracte personale cu Adidas pentru că federațiile naționale nu au dat voie și nu dau voie ca vedetele să aibă echipament propriu și atunci trebuie să îmbrace echipamentul federației care are contract cu firma X, în timp ce le dă voie acum ca individual să aibă contracte cu producătorii de ghete de fotbal. Și iată aici avem aceste vedete. Primesc cam 16 de perechi de ghete pe an, sunt toate făcute pe lungimea piciorului, pe lățime, o serie întreagă de caracteristici personale. De exemplu, pentru comerț, pentru dumneavoastră din România sau din Ungaria sau din Germania, pentru mine, sunt două tipuri comerciale Adidas. Unul este Kaiser, împăratul, și altul este Cupa Mondial. Restul, dacă vreți să luați ghetele lui Florian Wirtz, atunci plătiți 260 de euro. Pentru ghetele Kaiser sau Cupa Mondial, vă duceți la 120, 130, 140 de euro. Producția zilnică a Adidas-ului este de 1400 de perechi, totul se face manual, iar pielea de vită este importată din Bosnia. Deci iată și aici există chestiuni foarte clare, solicitări și puncte foarte clare de producție. Deci ghetele de fotbal, iată, sunt construite aici, confecționate aici. Lothar Matthäus, de exemplu, cel mai bun fotbalist german cu numărul cel mai mare de selecții, a folosit la viața lui Puma și astăzi el îmbracă pantofii Puma sau tenisii Puma sau sneakerii Puma. El era la vremea respectivă cu Maradona și atunci Puma avea două personalități colosare în piața mondială, contra Adidas, contra Nike, pe Lothar Matthäus și pe Diego Armando Maradona. Bun. Încă o știre de la campionatul mondial, pentru că am vorbit de moda de la Paris, de la bărbați, de la femei, am vorbit de moda de piața comercială a ghetelor de fotbal. Și acum haideți să vorbim ce le place puștilor sau ce le place amatorilor de fotbal, ce le place și fetelor care se îndrăgostesc de fotbaliști, frizurile. Și am în ziarul de astăzi, deci întrebarea este: sunt sportivii modele sociale? Eu cred că nu sunt modele sociale sau nu mai sunt. Nu mai sunt modele sociale pentru că dacă avem în atletism, dacă avem la haltere, pe ei și pe ele care consumă droguri, avem și în tenis consumatori și consumatoare de droguri în frunte cu Jannik Sinner, liderul clasamentului mondial, italianul, care a mers pe blată. Mai avem și din România și la haltere, mai avem din România și la tenis, sau am avut. Deci eu nu cred că sportivii sunt modele sociale, dar sportivii sunt purtători și lansatori de modă, pentru că aici este vorba de frizuri. Și nemții îl dau pe Felix Mega, adică aceste frizuri care sunt mai mult așa gen Hitler. Adică păr sus, după aia raș aici jos pentru urechii, sau barbă de 3 zile, sau cioc de țap, sau barbă de, acum barba e modernă, să o lași de 4-5 zile. Tinerii sunt înnebuniți când îl văd pe Lennart Karl sau pe Nick Voltemade sau pe Antonio Rüdiger. Fetele sunt înnebunite când îl văd pe Denis Undav sau pe Florian Wirtz sau pe Kai Havertz Kai Havertz, fotbalistul din lotul Germaniei, folosește pantofi Puma. Așa că trebuie să facem o conotație și cu această modă capilară, care mie nu-mi place. Sunt și altă generație, bineînțeles, merg mai mult spre moda clasică și îmi plăceau italienii din anii 70, 80, 90, chiar și din 2000, frumoși tunși, în care cu păr frumos, îngrijiți, cu se vedea o față frumoasă, cu fruntea, cu nasul și cu gura, cele trei segmente care erau cât de cât echilibrate, îmbrăcați frumos italienește sau cu costumul azurilor, nu al costumul de fotbal al Federației Italiene. Dar acum, iarăși, ne-am globalizat și vedeți o altă fațetă a globalizării, o vedem și în modă și o vedem și la frizeri. De exemplu, în 2018 a ieșit un scandal mare de tot în Germania pentru faptul că fotbaliștii germani își comandau frizerul și venea un avion special de la Frankfurt pe Main la Doha casă cu frizerul lor și să-i tundă. Mă, dă-o încolo de treabă. Nu se tundeau într-o frizerie din Doha, da? Care costa mult mai puțin decât să iei un avion, să trimiți avionul cu frizerul, cu, mă rog, erau vreo 3-4 care veneau acolo. Mofturi! Bun. Ajungem, timpul zboară și trebuie să mai avem timp pentru ultimele două știri. Și anume, odată Kimi Antonelli a câștigat marele premiu din Monte Carlo prin orașul, prin principatul Monaco, deci aici se merge numai prin oraș și totuși sunt porțiuni unde se ating 250 de km pe oră. Kimi Antonelli câștigă a cincea cursă consecutivă și este lider autoritar la 19 ani și este pilotul unui Mercedes-Benz. Da? Pe locul 2, Lewis Hamilton, multiplul campion mondial, acum la Ferrari, pe locul 3, Pierre Gasly, mă uit aici să-l vedem ce mașină conduce Pierre Gasly, conduce un Alpine, da? Iată, pe locul 3.
1: Acum, Mihai, e foarte adevărat că tânărul pilot italian continuă, dar a plecat din pole position pe străzile din Monte Carlo și a profitat de problemele tehnice ale lui Verstappen.
0: Da, care a mers bine și la antrenamentele oficiale.
1: Da, da, da, da.
0: Uite, a mers bine, a avut cel mai bun timp. Așa. Și acum să ajungem, am ajuns la handbal, la handbal de care vă vorbeam de handbal și echipa Clubul Sportiv Internațional București
1: așa,
0: a obținut locul 3 cu un buget de 12 milioane de euro, un buget al vostru, Ionuț, al tău și al lui Florin și a celor din drumul Taberii și din și de pe strada Știrbei Vodă, da, unde m-am născut eu și am copilărit, și din Berceni și din Titan și de peste tot. 12 milioane de euro e o sumă formidabilă. Dacă la 12 milioane de euro Clubul Sportiv Internațional București ar face o economie de 1 milion pe an, n-ar sparge banii publici și ar fi construit de mult o sală proprie. N-avea nevoie de primărie. Cear, doamne, primăria să facă. Bă, frate, numai primăria și statul român trebuie să facă în România. Da? Nu. Dacă este o societate comercială și face 1 milion economii, își investește într-o sală, se refinanțează și are o sală cu 10.000 de locuri și dincolo de handball se poate juca basket, se poate juca volei, se pot organiza spectacole, se poate juca tenis, Cupa Federației, Cupa Davis, se pot face o serie întreagă de spectacole, așa cum se întâmplă aici la München, în cele 3 săli olimpice.
1: Dar cum ți se pare câștigarea bronzului de către CSM București în Final Four?
0: Este un rezultat foarte slab. A pierdut Clubul Sportiv Internațional București, a pierdut campionatul în România, a pierdut cupa în România și s-a clasat pe locul 3. Păi cu asemenea buget și cu 14 jucătoare străine adunate din Europa dintr-un lot de 22, nu te supăra pe mine. Este la limita limitelor, da? Uh-huh. În condițiile în care celelalte cluburi și aici în Germania, unde nu vă supărați, economia germană nu se compară cu economia românească. Da? Nu se compară. Și aici cluburile feminine de handbal au bani din piața liberă. de la sponsori din piața liberă.

0: Nu le dă statul bani. Nu dă clubului din Dortmund, nu-i dă primăria Dortmund bani. Nu dă, sau celelalte. Nu există așa ceva ca în România. Că mi-a spus odată unul din România, zice, dom'le, dar trebuie să fim și noi în ora mare. Dom'le, dar ai întrebat pe cetățenii din București, pe cetățenele din București, dacă vor să dea bani? Nu. Uite, apropo de asta, la Hamburg a avut loc exact duminica trecută, Florin, și cu Ionuț a avut loc cu un referendum dacă Hamburg să organizeze Jocurile Olimpice 2036, 40, 44, când va fi, de vară. Și din 600 de mii de cetățeni hamburghezi cu drept de vot și cetățene, știi cât au spus nein? 54% au
1: Ia
0: spus
1: uzi,
0: nu.
1: ia uzi.
0: Avem prea mari probleme sociale, avem probleme cu migranții, avem probleme cu metroul, avem probleme cu tramvaiele, avem probleme cu străzile, avem probleme cu modernizarea clinicilor, cu modernizarea școlilor. Mă, cetățeni conștienți.
1: Da,
0: Și au
1: așa.
0: spus nu. Și acum primăria Hamburgului, care e social-democrată și cu verzi, acum trebuie să dea socoteală de 12 milioane de euro care au folosit într-o campanie în care au pierdut. Pe ce bază au folosit 12 milioane de euro? Bani publici. Nu
1: E,
0: e.
1: eu cred că ei au argumente în facturi și astea, să-ți dai seama că nu.
0: Argument, nu argumentele în facturi, că e argumentul este, au spus așa, dom'le, dacă vroiați să atunci organizați cum a făcut Los Angeles în 1984 Jocuri Olimpice de vară cu sponsori și cum face Los Angeles 2028 Jocuri Olimpice fără un cent de la stat. Ba din contră, statul câștigă că ia impozitele.
1: Da. Așa e.
0: Ia impozitele. Deci Jocurile Olimpice și acest campionat mondial și toate marile evenimente sunt niște ocazii pentru statul organizator să câștige bani, nu să piardă bani cum a pierdut Parisul. Deviziul inițial a fost de 1,4-1,5 miliarde al Jocurilor Olimpice din 2024. Știți care a fost devizul final? 7,5 miliarde. Deci de 4 ori mai mult. Și cine a dat? Cetățeanul parizian. Bun. Acolo s-au făcut niște construcții care sunt folosite și se vor refinanța sume de bani.
1: Mihai,
0: Dar nu aici.
1: o vezi capabilă acum, că a început deja partida, pe Metz să oprească pe echipa gazdă, pe Ghior, în
0: Păi
1: finală?
0: Ghiorul este tot așa cu finanțare de stat, dar la Ghior sunt, Ghiorul are acolo este concernul german Audi
1: Aha.
0: care are multe locuri de muncă și din cauza asta are nevoie și de expunere, Ghiorul și la bărbați și la femei, dar uite că acolo și acolo sunt și acolo e o piață foarte bună, handbalul maghiar de club e mult mai bun decât handbalul maghiar ca și handbalul românesc de echipă națională, datorită acestui shopping nelimitat de jucători și de jucătoare din străinătate, care afectează producția internă, dezvoltarea internă. Avem unul la unul aceeași situație. Da. Așa că iată care este situația cu Clubul Sportiv Internațional București. Și acum trecem tot la un subiect românesc, nu, un subiect münchenesc, dar cu bătaie românească. Clubul de fotbal de care vă spuneam în deschiderea mea, München 1860, Lei de la München, Clubul de fotbal München 1860, este cartierul popular, cartierul muncitoresc din München, cum e Rapidul în București. E clubul cel mai popular. Toată lumea spune așa, odată leu, totdeauna leu. Și asta este zicarea. Da? Și leii au culoarea albastră, de aceea sunt numiți albaștri, în timp ce Bayern München are culoarea roșie și de aia sunt numiți roșii. Și când e derby bavarez, mergem la derby. Roșii contra albaștri. Da? Așa. Diferența între cele două cluburi, Ionut și cu Florin, este de vreo 400 de metri linia aeriană. Atât e diferența. Și o poveste mică, Franz Beckenbauer, care e născut în acest cartier muncitoresc după al doilea război mondial, el s-a dus la clubul aici, la 1860. Și ea de la 1860, când avea 14-15 ani, nu a văzut talentul lui. Și atunci Franz s-a dus la Bayern München și când l-au văzut la Bayern München, l-a luat cu mâinile deschise. Au zis, Dumnezeu, ce talent. Și așa a ajuns Franz Beckenbauer, marele fotbalist. Și Bayern München, când am rămas eu în 1977 la München, primul lucru m-am dus să văd baza sportivă Bayern München. Venea de la Steaua, din Ghencea. Aveam bază cu tenis, cu handball, cu rugby. Aveam bază cu fotbaliștii, cu piscină, cu cu oxigenare și

0: Înainte de meciurile mari, pentru că mă simpatizau fotbaliștii și antrenorii Titi Teașcă și era Mircea Popa, era maserul lor și era prieten bun cu mine și atunci intram în, îmi făceam masaj subacvatic în, în piscina de la Ghencea și mă oxigenam și cu aveam elemente. Și zic, bă, când m-am dus la Bayern să văd Bayern München, nu era nimic. Zic, bă, cum se poate Steaua din București comuniste avea o dotare mai bună decât clubul Bayern München de la vremea respectivă, 77, care era în baza americană, armate americane, a comandamentului american de al armatei de sud. Pentru că americanii când au ocupat Germania în 44-45 au venit din sud. Și au venit din, o parte din sud, alții au venit pe sus, alții au venit din vest și atunci i-au luat în clește, cum spune. Revenim așa. Și Beckenbauer a crescut aici, revenim la lei de la München 1860, care au construit împreună cu Bayern München Arena Allianz și n-au mai putut să o plătească, că prin 2004-2005 au intrat în turbulențe financiare, fiind în prima Bundesliga. Și de acolo au căzut în a doua, au căzut în a treia, au căzut în a patra, au revenit în a treia și acum s-au dus cu caietul de licențiere, săptămâna trecută, la Federația Germană, să primească licența și le lipseau 2,7 milioane de euro. Pentru o echipă de Liga 3, de Bundesliga 3, sunt bani foarte mulți. Și atunci Federația Germană, Comisia de Licențiere, le-a spus nu, păi ce intrăm în insolvență, nu puteți în insolvență să concurați în Bundesliga 3, așa că i-a retrogradat automat. Repet, pentru 2,7 milioane de euro, Federația Germană a retrogradat echipa din München, lei 1860, automat în Liga 4. Și acum Liga 4, care e organizată de Federația Bavarii, Federația Bavareză de Fotbal, și aici trebuie să vină cu 2,7 milioane de euro, că trebuie, are o nevoie de licență, bani cu care să-și țină activitatea. Și acum urmează viitoarea problemă de unde fără loc de 2,7 milioane, care nu au mai fost puse la dispoziție de acționarul principal arab, care are pachetul majoritar de acțiuni de 60% și a spus eu nu mai dau bani pentru că în ultimii 10 ani am dat vreo peste 30 de milioane, nu m-am refinanțat niciodată și este o gaură care înghite bani și care niciodată nu poate fi astupată. Și cu aceasta ați înțeles logica germană sau arabească în fotbalul profesionist față de logica românească în care nu contează, domne, gaură fără fund, băgăm panul, refinanțarea nu se cunoaște și este o nebunie ce se întâmplă și la Botoșani, și la Ploiești, la Petrolul Ploiești 9 milioane datorii, societatea comercială, dintre care 4,5 milioane la stat. Adică dumneavoastră, Petrolul Ploiești, societatea comercială, ca și altele, sunt în evaziune fiscală. Acesta este un articol din codul penal foarte grav. Galați. Și mai sunt câte și mai câte. Da? Câte și mai câte. Și așa se închid robinetele, ba la rugby, ba la volei, ba la unele la fotbal. Pentru că nu se poate să iei bani cu nemiluita și să nu-i pui la loc. Apropo de, cum spunea Hagi, dom'le, investitorii să vină să investească. Un investitor investește dacă calculează că are cel puțin 1% profit. N-are 1% profit, nu investește. Aici vă las că a trecut timpul, dar ne-am luat cu subiecte grele de tot, așa că cred că le-am clarificat ca să fim înțeleși de toți.
1: Da, ai atacat multe subiecte astăzi, chiar ne-a plăcut intervenția ta și îți mulțumim foarte mult, Mihai, pentru ea. Să ne auzim cu bine!
0: Să ne auzim cu bine, rămâneți cu Ionuț și cu Florin și vă doresc o seară bună și emisiune plăcută. La revedere!
1: Mulțumim, Mihai! Da, sigur, de la München, direct, Mihai Rusu aici pe lungimea de undă 105,8 MHz cu interesante subiecte pe care ni le-a expus. Vreau să vă spun că a început finala Ligii Campionilor. Se pare că formația maghiară Gheor este călare pe franțuzoaicele de la Metz. E 9-6 în momentul acesta pentru echipa maghiară care domină quasi total practic această partidă. E 9-7 acum. Au marcat și franțuzoaicele. Meciul nu e jucat încă, dar se pare că superioritatea echipei gazdă, susținută frenetic din tribună de suporterii săi, număr foarte mare acolo în impecabila sală de la Gheor, probabil că își arată foarte bine roadele, vă spun, pentru că se vede clar că la Budapesta, în domul MVM de la Budapesta

0: acesta echipa gazdă este călare pe adversara ei 10-7 în acest moment pentru formația maghiară Ghior. Haideți să luăm și noi un scurt moment de pauză muzicală, că am tot trâncănit aici, vai de capul nostru, cu interlocutori de tot felul din fotbal, Mihai Rusu, sigur, am avut până acum destul de multe dialoguri, sigur că avem către final și un alt interlocutor care cred eu că ne va fi de foarte mare folos, în primul rând pentru că ne va aduce iarăși zâmbetul pe buze. Este vorba de Marin Barbu Magiun, un obișnuit al emisiunii noastre, dar asta mai către final, așa, pentru că în acest moment încă urmărim tenisul și handbalul 10-8 Ghior Metz în acest moment, iar pe zgura roșie de la French Open iată Zverev are avantaj și poate lua înapoi break-ul pe care l-a pierdut în urmă cu câteva minute. Este 3-2 pentru Coboli în setul al patrulea și 2-1 la seturi pentru Alexander Zverev, o finală care se joacă fantastic în acest moment între cei doi. Vedeți ce înseamnă această zgură și vreau să-ți aud părerea, Ionuț, după ce Zverev l-a bătut 6-1 fără drept de replică în primul set, iată că se echilibrează jocul și în acest moment Zverev ia înapoi break-ul și face 3-3 urmând la serviciu imediat pentru a face 4-3 și a lua o opțiune în setul al patrulea pentru a câștiga French Open. Da, oricum e posibil să mai fie mult până departe. Ce părere ai, Ionuț, de această finală?
1: Da, era normal să se întâmple acest lucru, pentru că până la urmă pe Zverev Constanța nu l-a caracterizat niciodată, Florin. Nu m-aș fi gândit că poate să tranșeze acest ultim act parizian fără să piardă set. Coboli încearcă să se agațe, îi pune probleme, dar până la urmă cred totuși că germanul, așa cum spuneam încă din debutul emisiunii noastre, nu va rata această prăjitură pe care a primit-o prin...
0: Aproape gratis!
1: Aproape gratis, da. Mama natură sau zeița tenisului i-a făcut un mare tort.
0: I-a trimis acasă pe sine,
1: doar trebuie să sufle în lumânări.
0: Pe Carlito, da.
1: Exact, da. Că nici acum nu câștigi când întâlnești un jucător care nu spune mare lucru în circuit, atunci nu cred că vei mai avea o dată șansa. Pare un meci greu, dar până la urmă cred că neamțul are capacitatea să se încununeze regele zgurii. Un grand slam pe care l-așteaptă cu atâta și cu atâta
0: ardoare. Da, Flavio Coboli e un obișnuit, un jucător normal, de exact, locul 14, da. Un jucător care sigur că nu...
1: Un jucător de locul 14 în vremurile noastre, care da, ar fi de da. 100 acum vreo 10 ani.
0: Da, nu știu, rămân cu finala de la fete și când mă gândesc că degeaba o laudă Mihai Rusu pe jucătoarea poloneză care ieri a jucat o finală pe această Valinska, care a pornit de la locul 114 și acum s-a apropiat de locul 20, dar ceea ce a jucat ea în fața Mirei Andreeva n-a fost un tenis de înaltă calitate, a jucat, repet, numai cu capul plecat, cu al doilea serviciu mai tot timpul și returnând anapoda multe dintre minci, de aceea sigur și scorul 6-3-6-2 pentru rusoaica Mira Andreeva este un rezultat cât se poate de corect. Da, hai să luăm și noi o scurtă pauză muzicală, după care să revenim. Mai avem circa 40 de minute, hai să zic așa. O să-l savurați și pe prietenul și obișnuitul nostru interlocutor Marin Barbu în foarte scurt timp. Cred că se bucură anumiți ascultători, dar domnul de pe la Vâlcea Drăgășani, încă domnul Marin Barbu așteaptă bidonul ăla.
1: Păi trebuie să meargă să-l ridice de acolo.
0: Da, ne spune omul, domne, zice, dar bidonul ăla de la Drăgășani nu mai vine odată.
1: Tăticu, păi da, tăticu. Doar din vorba așa nu se poate. Trimiteți produsul să facem o evaluare corectă.
0: Da. Bun, bine, hai să ascultăm un pic de muzică și să revenim.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât.
1: Liga de weekend cu Florin Chivulete.
2: Da, prieteni, Flavio Coboli se ține tare de tot în fața lui Zverev și vrea să ia Morțiș setul al patrulea. Este 4-3, un nou break pe care Flavio Coboli l-a obținut în fața germanului, care dă semne serioase de oboseală, semne serioase de oboseală de partea lui Zverev, dragi prieteni, care este condus cu 4-3. E 40-40 în momentul ăsta, este o luptă acerbă pe zgura de la French Open, pe arena Philippe Chatrier de la Roland Garros. Servește în continuare Coboli o partidă diabolică, spune, sunt foarte sigur că setul decisiv, dacă se va juca, va fi unul dificil pentru Zverev și să nu cumva să ne mire dacă Flavio Coboli, cum a întors partida în favoarea sa, s-ar putea să câștige setul final. E de-a dreptul incredibil ce se întâmplă acolo. De partea cealaltă, la handbal, în finala Ligii Campionilor, care se joacă la Budapesta, în celebra arenă de acolo, este 15-14 pentru Gheorghe, un meci, prieteni, care se află în momentul acesta, minutul 23, cele două formații fac un spectacol fantastic pe suprafața de joc. Ce concluzii tragem în acest moment despre cele două finale, finala de la tenis și finala de la handbal, Ionuț Florea?
3: Da, finala de la tenis, exact ce spuneam, inconstanța care l-a caracterizat toată viața
2: lui. Dar se poate curăța, să știi.
3: Se poate curăța, pentru că dacă joci set decisiv, acolo se poate întâmpla orice. E ca loteria penaltiilor, nu știi ce se poate întâmpla și mai există, există
2: e 5-3 acum pentru 5-3. Coboli, sigur va fi 2-2.
3: Dacă Zverev reușește să câștige cele două game-uri consecutive, ar putea să încerce să tranșeze deja finala în aceste, dar la cum arată lucrurile, vom avea set decisiv și acolo...
2: Cred că a căzut și psihic cumva Zverev.
3: Psihic.
2: Mi se pare că este destul de tulburat.
3: Mă uitam ce picioare au, dacă ai remarcat lucrul acesta, să știi. Ceva noutăți de la F1 Monaco, da, am anunțat, prieteni, Antonelli câștigă marele premiu al statului monegasc, 5 victorii consecutive pentru Kimi Antonelli, 19 ani, scuderia Mercedes, prin reprezentantul său, câștigă acest mare premiu al statului Monaco. Până la urmă, nu mai este deja o știre, puștiul Kimi, mi-aduce aminte de Kimi, de Kimi Raikkonen, când concura pentru Mercedes alături de Mika Hakkinen. Ce vremuri erau în Formula 1 atunci, ce dueluri, Raikkonen, Michael Schumacher, Mika Hakkinen, Barrichello, atunci chiar era spectaculos. Vezi, cu cât înaintăm așa în societate, în sporturi, parcă se pierd momentele alea de emoții care erau pe vremuri, la Formula 1, la tenis, la fotbal, nu știu, eu nu mai am niciun fior când mă uit nici la echipa națională în momentul de față, Florin. Mă uit, îmi doresc să câștige, dar nu mai am emoțiile pe care le aveam la turneele finale, nu mai am emoțiile pe care le aveam în preliminariile cu Hagi, fotbalist. Acum parcă te aștepți,
2: păi,
3: să
2: știi de ce? Pentru că nu mai există spectacol în fotbal. Mie nu mi-a displăcut prestația

0: a României, la partida cu Țara Galilor. Dar să nu uităm un lucru, că aceste țări, precum Țara Galilor, care avea și în trecut o echipă din asta mai puțin valoroasă, apărea un bibelou. Cum la noi a apărut Gică Hagi, la ei, dacă ți-aduci aminte, a apărut Ian Raș.
1: Cel care a dat golul.
0: Și goluri și a ținut echipa în spate a adus-o în cârcă.
1: A avut jucători, dar n-a avut echipă Țara Galilor.
0: Sunt foarte de acord, dar măcar exista ceva spectaculos, ceva care dădea culoare fotbalului de acolo.
1: Geeks, da,
0: dar uite, și la noi au fost acea perioadă în care aveam jucători exponențiali. Acum fotbalul este tern la această Țara Galilor. Că ai văzut că nu joacă un fotbal care să te atragă, care să-ți creeze situații. Ei marchează așa din dinamica jocului, din lupta pe care o duc pe teren, acel heirup. Dar ei n-au arătat un jucător ca, de exemplu, Florinel Coman. Da? Ca idee, am dat un exemplu. Nu-mi place, dar uite ce gol a dat.
1: Păi de acolo nu îl dădeam și noi?
0: Nu îl dădeai pentru că nu pendulai la timp. Uite-te încă o dată la reloare. Uite-te la reloare cât de repede a lovit mingea.
1: Da,
0: că dacă face pendulare largă, s-a terminat, că îi vine fundașul în față.
1: Așa.
0: Deci el a prins exact acea secundă în care fundașul n-a apucat să plece pe blocarea mingii și a dat foarte tare și foarte repede. Numai jucătorii cu calitate dau atât de repede în minge, aproape din drob a lovit mingea aia. Dacă
1: un jucător care are calitate are nevoie de meciuri în moment. De față.
0: Și de încredere.
1: Îmi este dor când Iorgulescu l-a alergat pe Zota, ne scrie un ascultător, dragă Florin.
0: Nu l-a alergat, Zota e pe televizor acum și ne învață arbitraj, așa că nu e nicio problemă.
1: Ne învață zona gri a arbitrajului.
0: Nu e nicio problemă.
1: Nu știu dacă există, dacă ai fi analist, dragă Florin, te întreb acum cu tot respectul și ești pus să dai un verdict, folosești astfel de expresii că este o fază în zona gri sau îți asumi riscul de a da un verdict, fie poate fi contestat de altcineva?
0: Eu cred că chiar dacă, așa cum zice el uneori, e o chestie de zona gri, trebuie să dau un verdict.
1: Asta
0: te întreb. Pentru că pe teren trebuie să iei o decizie bună, rea, cum o apreciezi și să cauți elementele în favoarea a ceea ce dai, da? Ca și arbitru. Bă, nu e ușor pentru anumiți arbitri. Acum, în schimb, te poate salva foarte bine VAR-ul, în sensul că dacă ai niște oameni la VAR care sunt super competenți, cu siguranță că poți să îndrepți o decizie pe care ai luat-o eronat și fără să te superi. Băi, nene, stai să vezi că a intervenit VAR-ul peste mine și eu iau notă proastă. Nu, pe noi ne interesează cele două echipe dacă suportă dreptatea sau nu prin decizia VAR.
1: Și corectitudinea deciziei.
0: Corectitudinea deciziei. Bă, a văzut arbitru într-un fel, da? Asta înseamnă că a greșit, dar VAR-ul, dacă a greșit arbitru, repară.
1: Uite, ne scrie domnul Cristi, asta fiindcă pe vremuri marea majoritate a fotbaliștilor jucau din talent, astăzi fotbalul este robotic. Nu te-ai mai putea îndrăgosti în zilele noastre de acest joc.
0: Bă, da, mă, crezi că am așa o bucurie senzațională că am prins să arbitrez jucători de super calitate. Da, pe Marius Lăcătuș, pe Rotariu, pe Dănuț Lupu, pe Rednic, pe diversi alții, care la momentul ăla erau într-adevăr jucători de mare talent. Da, de mare talent și cu un zvânc extraordinar, cu nu știu, n-am cum adică n-am cum să aleg să fi fost în această generație a lui Fimiu, de exemplu.
1: Păi
0: nu.
1: Cred că tu arbitrai de la mijlocul terenului.
0: Nu. Păi uite-te pe YouTube, că sunt multe meciuri acolo. Nu.
1: N-am arbitrat. Acum, dacă ai fi arbitru acum.
0: Da, trebuie să arăți că ai condiție fizică,
1: păi
0: că ești aproape.
1: Nu spun că n-ai fi alergat. Ca nivel decizional, Florin, hai să uităm acum și pe calitatea arbitrilor din România. Este o generație care este direct proporțională cu calitatea fotbalului.
0: Da, dar nu trebuie să ne supărăm pe
1: nu,
0: asta.
1: Nu, păi asta nu știu cine ar trebui să se supere dacă se supără cineva. Dom'le, arbitrajul este direct proporțional cu nivelul fotbalistic. Ce este bine pentru noi, și asta datorită lui Vasaras, deși nu-l simpatizez, că am avut un arbitru care în 3 ani a fluierat 3 finale europene.
0: Asta e una. Și al doilea, avem și alți arbitri mai mici FIFA care au arbitrat și ei pe la cupele europene destul de interesante meciuri.
1: Corect.
0: Pe la Euroliga,
1: Europa League, Conference League.
0: Da. Meciuri foarte importante. Feșnic, Radu Petrescu au fost
1: și
0: arbitri.
1: Și chiar și Andrei. Tu nu-l spui pe Andrei că e fiul tău, dar eu spun.
0: Nu mai vorbesc de Barbu care a urcat în ierarhie. Adică, bă, nene, arbitrajul românesc a fost și este în continuare destul de apreciat la nivel...
1: Are și un PR bun, trebuie să recunoaștem.
0: Da, are un PR bun, iar dacă pentru asta este adus și ținut
1: aici... Bine, am văzut brigada de aseară.

0: norvegiană, domnul Chivulete. Da. Cu offside-ul acela la golul lui Smuntanu.
1: Da, este un offside la fel de greșit și de incredibil cum a fost offside-ul pe care nu l-a ridicat Vornicu la partida dintre Craiova și Dinamo.
0: Da, da, acolo era cu PPS, 2 PPS, 3
1: PPS, PPS, adică un asistent de calitate care poartă și e cu sonul FIFA, nu are voie să greșească nici la offside-ul semnalizat aiurea la lui Munteanu și nici la offside-ul de la Craiova, care e un offside de-a dreptul incredibil să nu-l semnalizezi.
0: Da, doar că diferența dintre cele două faze este că golul lui Munteanu a fost marcat în cursivitatea fazei, iar cea de la Craiova au mai fost vreo 25 de pase, dintre care vreo 30
1: un pic,
0: înapoi.
1: Dar faza de la Craiova nu trebuia trecut așa cu vederea, pentru că este un gol
0: viciat
1: acolo.
0: Au trecut-o cu vederea pentru că este VAR în spatele lor. Aseară neexistând VAR, trebuia Fanionul să rămână jos fără niciun fel de discuție.
1: Da, el lăsa Fanionul dacă știa că are VAR.
0: Și făcea
1: și
0: bine.
1: Se valida golul. Și da, se valida golul. Da. Da, și după aia ridica când era mingea în plasă. Da? Dar se vedea foarte clar că nu e offside.
0: Corect. Și atunci și ce gol frumos,
1: varul putea să
0: tu nu mi-ai zis, ai vreun favorit la meciul de aseară? Ți s-a părut cineva care s-a ridicat peste nivelul la care te-ai fi așteptat?
1: Bă, mie mi se pare că întreaga echipă s-a ridicat individual, fiecare peste ce a putut el ca jucător.
0: Dar ne poate păcăli meciul ăsta în perspectiva a ceea ce avem noi de realizat la Națională?
1: Da, ne poate păcăli în sensul că Țara Galilor nu este vreo forță a fotbalului european, ne poate păcăli. Dar eu sunt sigur că atitudinea pe care Naționala noastră a arătat-o aseară, bă, măcar atitudinea, dorința, determinarea, da? Va fi un atu important în următoarele meciuri. Va veni și Denis Mann în echipă, va fi în poartă și Ionuț
0: Radu.
1: Vom mai avea și alți jucători. Va rămâne la un lot pe care și l-a propus mult mai mic numeric, adică va fi concentrat. Eu spun că Gică Hagi, în afară de ceea ce poate el face din punct de vedere tactic, din punct de vedere psihologic, cred că i-a determinat pe acești jucători să joace altceva, să-și dorească altceva.
0: Hai să încercăm să facem legătura către Covazna. Că
1: da, hai, fă legătura către Covazna, s-ar putea să nu fie la Covazna, să fie la un alt eveniment,
0: da?
1: Dar oricum îl prins pe prietenul nostru, Magiun Barbu, hai cu care eu am vorbit în jurul orei 14 și mi-a confirmat că după ce...
0: Deci dacă astăzi răspunde, săptămâna viitoare mergem, ne urcăm în trenul de Sfântul Gheorghe și coborâm direct acasă la
1: Coborâm, dar a zis să nu ajungem pe acolo fără vinul de la Drăgășean. Da. Bine, hai că mai anunț un pic... care e stadiul partidelor foarte importante pe care le urmărim în acest moment. Da, e un domn care ne spune că a fost offside la degajare. Munteanu era în afara jocului, dar nu acela este momentul offside-ului, pentru că pe acea degajare Munteanu nu a fost angajat de către portar, ci mingea a fost jucată către un alt coleg care nu se afla în poziție de offside. Abia pasa ulterioară care l-a angajat pe Munteanu l-a pus în situație activă de joc. Aceea trebuia considerată sau nu offside.
0: Haideți să mergem la invitatul special al emisiunii Liga de Weekend, ca de fiecare dată, profesorul Marin Barbu. Să ne trăiți, domn profesor, bună seara!
1: Să trăiți, domnul Marin! Ce
2: și
1: faci?
2: Să trăiți, să ne conduceți! Am fost la memoria de copilului.
0: Ați jucat?
2: Bine. Am jucat, să fii de ce se poate una că să rămas de la televizor.
1: Ai povestește-ne cum a fost acolo, ce jucători au mai venit, cu cine te-ai mai întâlnit, ce șprițuri ai băut cu ei?
2: Nu, n-am băut, am plecat repede.
1: Așa.
2: Am plecat repede, n-am mai stat la masă, că m-a apucat la asta târziu și nu-i bine.
1: Aha.
2: Păi a venit din jirația lui de aur, Stelea, Lupescu, Marius Nicolae, Tabău, Rotariu.
1: Aha. Daia nu răspundea Ovidiu Sabău. Am încercat noi să-l contactăm pentru că ajungând în curtea farului vroiam să-i luăm niște păreri, dar probabil că fiind acolo n-a putut să ne răspundă.
2: Era acolo, da. Chiar și eu l-am felicitat pentru noua funcție și chiar vorbeam cu el că nu e ușor și am zis, băi, tăticule, păi te cheamă lumea, că te cheamă, te cheamă unde-i bine. Te cheamă unde-i nasol, să apet, unde-i bine să ocupate lucrurile.
1: Așa e, așa e. Da.
0: Domn profesor, Am o întrebare pentru dumneavoastră, pentru că un ascultător, drag suflet,

0: sufletului nostru Cristi, pe care domnul profesor Chivulete îl știe foarte bine. În urmă cu vreo două săptămâni mi-a trimis un program de meci și aș vrea să vă întreb dacă vă mai aduceți aminte ce făceați pe 8 iunie 1986, deci acum 40 de ani la ora 6, cam pe aceeași oră, 6 ora României.
1: Cred că jucam cu Dinamo, dacă nu mă înșel.
0: Mă uitam pe un program de meci. Pe 8 iunie 1986 la Brașov venea proaspăt câștigătoare de Champions League Steaua. Un 2-2 și m-am uitat pe primul 11 care suna în felul următor al Brașovului. Polgar, Bălan, Nelu Naghi, Moldovan, Mandoca, Ștefan Vasile, Șterbănită, Mărgărit, Marin Barbu, Kramer, Kadar.
2: Kramer.
0: Și Kadar.
1: Da, ți-o minte, un 2-2 era, dacă nu mă știu, era cam ultima sau penultima etapă.
0: 2-2 cu Marin Barbu titular.
2: Bă, da, fii atent că nu-i mai spune Cristian, pentru că ne păcălește.
0: Da, cum?
2: Este Jean toată ziua. Jean de la STB, Jean, care este organizatorul de competiții de acolo și care permanent se ascunde și nu vrea să intre cu noi. Ne promite că intră și nu mai vrea să intre. Nu știu ce se întâmplă, are emoții, nu știu care-i treaba, dar într-adevăr ne urmărește cu foarte mare plăcere și atenție.
0: Cum a fost meciul, domn profesor, atunci?
1: Până am condus cu 2-1 și spre final ne-au egalat. Eram, cum să spun, ne trebuia cel puțin un meci egal ca să scăpăm din total din iară retrogradare. Dar prin jocul rezultatelor, în așa fel s-a făcut că am scăpat din penultima etapă de la retrogradare.
0: Steaua venea relaxată? Cum vi s-a părut? Totuși era câștigătoare
1: da,
0: de...
1: Da, era în vacanță. Ei mai mult au jucat ca să termină, neînviși campionatul acela.
0: Da. Iar titlul în ziar era Brașovul felicită campioana campioanelor.
1: Așa era. Au câștigat Cupa Campionilor, nu? Ce puteam să zicem?
0: 40 de ani, domn profesor.
1: 40 de ani și... Au fost vreo 30.000 de spectatori, să știi, dacă nu mai bine.
2: Da, era emulație mare acolo la Brașov.
1: Plasa muncitoare, erau atâtea uzine, tractorul, Steagul Roșu, Calfați, Metrom. Deci eu cred că după București era al doilea oraș muncitor rezidențial.
2: Să știi că meciul meu de debut a fost la Liga a III-a, când am devenit arbitru divizionar, Carpați-Brașov, cu Olimpia Satu Mare. Satu Mare era la vremea... Nu, cu Avântul Reghin, scuză-mă. Cu Avântul Reghin. S-a jucat la Brașov pe Carpați.
1: Era în Liga 3.
2: Da. Carpați-Brașov.
1: Mai mult în Liga...
2: Era un domn care ne dădea cadou jiglere de Dacie.
1: Da.
2: Așa, da. Se făceau...
1: Acolo era, cum să spun eu, dar... Știi cum e aia, cu afară-i poștiv gazul și...
2: Normal.
0: Dar în jiglere nu se sufla, domn profesor?
1: Se sufla... Era un sufletor acolo.
2: Se sufla cu palincă. Se băgau niște ace în jiglere, scoteai jiglerul, băgai niște ace și suflai și puneai la loc și mergeai imediat.
0: Dar ce se aduna în jiglerul ăla de trebuia să sufli?
1: Era benzina proastă și era diferite prostii în ele. S-a fundat jiglerul ăla, stai să-l scoți, să dai cu sârmaia să bani. Am avut și eu Dacia.
2: Puneai Dacia pe dreapta, dacă se rupea cureaua de transmisie, o dezbrăcai pe soție de ciorapii aia de plastic și puneai în locul...
1: Da?
2: Păi ce să faci? Mergea cu ciorap, în loc de curea de transmisie la Dacia, la vreme.
0: Păi incredibil. Domn profesor, dumneavoastră mare fotbalist, tot mașină de asta autohtonă aveți?
2: Păi nu era alta. Este Marine? De unde altă mașină în România la vreme? Opa, a pierdut semnalul.
0: Nu mai are semnal. Ne mai auziți, domn profesor?
2: Băi, dar ce ghinion să avem să-l pierdem pe Marin. Da, până să revină Marin, în acest moment este 6-5 în setul 4 pentru Zverev. Servește Coboli. A reușit Zverev să ia înapoi break-ul.

0: și conduce și are un set în care dacă joacă bine poate câștiga trofeul la French Open. Dar se pare că până la urmă calitatea tehnică tot ea învinge, nu știu cum să zic, dar să vedem ce se întâmplă. E o pauză medicală. Nu știu cine a cerut această pauză medicală, Zverev sau Coboli, încă n-am reușit să reperez, pentru că nu sunt cu televizorul pe finala de la tenis și încă mă uit în zona handbalului, să vedem imediat
1: nu
0: ce
1: este
0: se va
1: pauză
0: întâmpla.
1: Medicală, văd că s-a reluat. Este...
0: Nu, dar mi-a scris aici pauză medicală, s-a reluat. Ia să 15-0 pentru Coboli.
1: Servește să rămână în meci
0: să rămână
1: și în
0: meci și probabil să intre în tie-break, fără discuție.
1: Și să încercăm să mai sunăm la domn profesor, că s-a întâmplat ceva cu legătura. Deja s-a umplut chatul de regrete, să știți, domnule.
0: Nu, că răspunde omul, până prinde, până iese din munți, de acolo. Da, da, până iese pe cărării montane. Către semnal, că asta se întâmplă. Asta e ghinion, știi, parcă e pus cu mâna de cineva. Exact în momentul în care se intre direct la Radio Sport Total FM, trece prin zonă fără semnal. Da, e 40-0 pentru Coboli, se va juca sigur în acest moment tie-break în setul al patrulea. Tare curios cum s-a...
1: A revenit domnul Marin Barba.
0: A revenit în pădure, a ieșit în pădure. Te-ai întâlnit cu vreun urs?
2: Până să mă gătunit imediat că a trecut în fața porțiile mele a Bixa Dursu.
0: Să știți,
1: ne-a scris cu...
2: Îmi trimit o poză pe WhatsApp să le arăt și la ascultătorii tăi dacă...
0: Deci prin fața porții ți-a trecut ursul la tine.
2: Prin fața porții pe drumul european.
1: Apropo de ascultător, ne-a scris un ascultător că poate sunteți în cramă, domnul Barbu.
2: Aoleu, ce bine era asta, figurile.
0: Păi ne așteptam să rămâi la șpriț acolo după meciul.
2: N-am mai rămas că sunt cu un prieten și ne-a apucat târziu și n-am... Era de cursă lungă și știi cum e, vârsta nu mai permite așa să pierde noaptea. Dar vis-a-vis de Dacia, să știi că aveam altă mașină, dragul meu. Aveam la 2200.
0: A, tu aveai Lada? Eu, știi care a fost prima mea mașină? All Seat.
1: Oh, aia de trăgeai șocul.
0: Bună, frumoasă. Bună. Știi cum era mult mai zvânc, mult mai bun pe
1: șosea. Nu trebuia să trage șocul aia?
0: Ba da.
1: Și nu intra apă în ea pe dedesubt?
0: Ba da, intra numai că trebuia să eviți subteranul. Adică
1: ați
0: să
1: văzut
0: nu te
1: ce a fost la Constanța? Erați cu All Seat-ul pluteați dacă erați la Constanța
0: astăzi. Păi opream pe dreapta și
1: ce
0: nu mai intram.
1: Ce pe dreapta? Că era până la genunchi.
2: Da, mașina tinerilor mele era trabantă, băi, tata. Avea un coleg de-al meu, Piso, că știți, de la care juca și la FC Bihor. Avea trabant și eram invidios pe el, bă, era trabant nou.
1: Carton presat.
2: Mama. Da, ce bun era pe cuvântul meu, dacă te minte.
1: Dar mergea cu ulei, domnul Barbu, ăla?
2: Benzina amestecat cu ulei.
1: Păi, și ce era în spatele lui potop?
2: Păi, tăticule, știi cum mergea, eram militar și mergeam cu trabantul la tragere și ne ducea peste tot, pe cuvânt.
0: Dar fii atent, știi cum se salutau trabantiștii pe vremea aia? Cu fleșuri.
2: Da. Cu fleșuri și cu mâna ridicată.
0: Da.
1: Păi, mergeau fleșurile la trabant?
0: Da,
2: mergeau și cum acum...
1: Și schimbătorul ăla?
2: Pe cuvântul meu, dacă nu, i-am văzut pe șoseaua Sfântul Gheorghe Mircuiaciu cu un trabant.
0: Aha.
1: Da, ce e acolo? Da. De când a promovat șep și numai minuni se întâmplă pe la Covazna.
2: Da, ce domne, ce se vursul în centrul comunei.
1: Dar nu vă e frică, da, domnul Barbu?
2: Bă, tata, știi cum e. Se frică, nu se frică. Uite, un muncitor acum din la Sibiu, din comuna Prot, s-a întâlnit cu ursul și l-a
0: curățat. Da,
2: se
0: vezi?
2: Se la serviciu săracu și l-a făcut prădat.
0: Vezi că e imprudent că ți-ai luat un maidanez, un cățel maidanez. E latră pe acolo, dar să atace ursul nu prea.
2: Nu mai știi cine putea să dea la...
0: Șmecherul tău la mare.
2: Nu, care a murit, da, la ăla se bătea parte în parte.
0: Se bătea, păi asta mă gândeam acum, zic, dacă părea ursul la tine în curte, ăla se lupta cu el.
2: Da, se lupta cu el, să știi.
0: Da, mi-aduc aminte că mi-ai trimis și o poză cu, cum îl chema?
2: Tequila, Igor.
0: Da, Igor, da.
2: Igoraș.
0: Senzațional. Senzațional.
2: A murit unul să-l odihnească.
0: Da, și mie mi-a murit Rottweilerul în urmă cu vreo 4-5 luni. A făcut 13 ani, a murit de bătrânețe. S-a dus în cușcă și s-a acolo...
2: Și al meu la fel.
0: Da, fără să dea niciun fel de semn. Da, ce să facem? Asta este. Acum am un alt cățel, că am zăpăcit, l-am pierdut de vreo 2-3 ori, l-am căutat pe străzi, l-am găsit și tot scriu pe la animale pierdute și regăsite, că ăsta cum prinde un pic de loc printre picioarele nevestimii sau chiar pe mine vrea să mă păcălească, fuge pe stradă. Și n-a, nu știu.
2: Da, și lui să prinde. Mai găsește cât o mai danesă, mai alea, mai...
0: Ai dreptate, ai dreptate. Da, hai să vorbim puțin de echipa națională, Marine. Cum ai văzut-o la meciurile astea cu Georgia și

0: Ai dreptate. Da. Hai să vorbim puțin de echipa națională, Marine. Cum ai văzut-o la meciurile astea cu Georgia și Țara Galilor?
1: Doamne, ce am văzut, am văzut un pic mai multă motivație. Cred că mulți dintre jucătorii vrea să-l convingă pe Hagi pentru convocările următoare. Am văzut un joc mai perpendicular pe poartă și Aldrit. Deci mie mi-a plăcut jocul de Țara Galilor cu, să spunem așa, cu Georgia parțial. Dar cu Țara Galilor chiar m-a plăcut, chiar putea scorul să fie 3-1 lejer. Acum să vedem când vom întâlni naționale mai puternice, dar cel puțin cu Țara Galilor să știi că mie mi-a plăcut.
2: Domn profesor, credeți că există posibilitatea să revenim la celebrul sistem cu trei fundași cu care am făcut performanță în anul de grație 94? Pentru că în partida cu Georgia am văzut în același timp pe teren pe Kubiș, pe Drăgușin și pe Ghiță, care de profil sunt fundași centrali clasici.
1: Dacă stăm și ne uităm că multe campionate de șase se joacă 3-5-2, mi se pare că și Interul joacă 3-5-2. Cert e că va trebui ca benzile să ai dubluri la fel de bune, că pentru cele mai solicitate posturi sunt benzile. Benzile va trebui să și să apere, va trebui să urce și în atac. Dacă ai jucători care poate să facă efortul, la un 3-5-2 poți să aduci mai mulți jucători în gura porții, poți să ai și extreme, dar trebuie să găsești acele benzi care, cum să spun, să facă acel efort, să ajungă până acolo. Și știi cum spunem noi, că biletul i-a dus întors. Trebuie să revină și înapoi.
2: Momentan avem o singură pereche, bancul în stânga, Rațiu în dreapta, care ar putea să ducă acest rol cu dublu sens.
1: Dacă Rațiu are face un efort bun, de altfel și joacă într-un campionat mai puternic, bancul nu cred că va putea să facă toată banda să aibă aceeași și capacitatea de efort.
2: Vă referi?
1: Nu-l contest fotbalistic, dar la efort îi va fi greu să ducă 90 de minute.
2: Meci de meci,
1: da.
2: El la Craiova asta joacă, domn Barbu, el joacă în sistemul ăsta cu 3.
1: E adevărat și dacă stăm și ne uităm, vezi că a mai jucat și Ștefan acolo. Deci exact ce spuneam eu, că după 60 de minute în echipele care joacă 3-5-2 își schimbă benzile.
2: Da, la mijloc, micicarii, Marin Barbu 1, Marin Barbu 2, Marin Barbu 3, găsim vreo unul să facem și noi să legăm un pic jocul?
1: E greu să găsești acum, dacă stăm bine și ne uităm, nici la echipa națională sunt jucători să stea la mână,
2: păi,
1: cum spunem noi fotbaliștii. Adică să-l ai față, să-l faci din corp, să-l faci din frente. Nu vreau să mă laud eu sau să laud generațiile trecute, dar generațiile trecute, fiecare echipă avea unul, doi care știau să dribleze.
0: Marine, dar cine s-ar apropia în momentul ăsta de profilul acela de jucător pe care noi îl dorim? Din ce avem acum în lot? Denis Mann, Florinel Coman, cine?
1: Domnule, și Florinel Coman, dar uite de care picioarele lungi, înțelegi tu, și n-are, cum să spun eu, stabilitatea aia și, adică să te facă din corp,
0: da,
1: adică o forță mare în picioare, să schimbe direcția, să facă că pleacă în dreapta și imediat să o ia în stânga. Înțelegi? Așa o ascult mingea, înțelegi tu, dar acolo trebuie să ai o viteză de reacție foarte mare ca să-și depășești adversarul. S-ar plia la acest capitol cât de cât, la acea rupere de dinți.
0: Denis Mann. Dar da. Știi ce? Mă uitam la meci și mi-aduceam aminte de ce ai zis tu referitor la centrări. Mie mi s-a părut că la acest meci cu Țara Galilor centrările au fost mult mai precise decât altă dată când se duceau în spatele porții.

0: cum să spun, Michael Hagi n-a putut să facă, să învețe să centreze în... Dar s-a spus, s-a văzut o mai mare concentrare și o mai bună atitudine de joc în această partidă. S-a spus că e faptul că mulți vor să-l convingă pe Hagi. Și ei s-au concentrat și la centrări și la finalizare. Da. Mi-a plăcut copilul ăla și Hagile are pe
1: Matei.
0: Cu promovarea tinerilor jucători.
1: Da, mă, dă încredere tinerilor. Da,
0: da, tinerilor și domnule, el nu uită de unde a plecat și lui a dat încredere în Mircea. Nu?
1: Da,
0: acum
1: da.
0: Vine rândul să dea și el încredere celor mai tineri.
1: Da, ca dovadă că și centrarea, ai văzut, centrarea golului lui Rus este dată de copil.
0: De copil. Deci,
1: da, mare lucru.
0: Deci nu s-a înșelat în alt folosit. Și de ce să nu recunoaștem, să știi că e o victorie a tuturor, începând de la conducerea federației, terminând cu jucătorii, antrenorii și așa mai departe, privesc cu optimism următoarele partide. Așa, dacă te bătea aia 2-0, zice, aia, doamne, și faci, și aia, tăiale, suntem. Dar rezultatul ăsta și jocul bun poate să dea speranță.
2: Da, uitați-mi, dați-mi voie să vă citesc un mesaj apropo de cât însemnați pentru Liga de Weekend, domn profesor Barbu. Nea Barbu vă scoate mult din emisiune, are sare și piper, mulți spun că a fost piesă și le are și cu povestitul.
0: Mulțumesc, mulțumesc.
1: Nu, dar să știi, să știi, Marine, că ești briliant aici în emisiunea noastră, pe cuvânt de onoare, fără niciun
2: să știți...
1: Păi nu, dar zice că deja s-au stors strugurii la
2: Drăgășani. S-au îmbuteliat câteva sticle.
0: Bă, măcar o bere la cutie să dați și voi, dar văd că nimic...
2: Dar n-aveți niciodată drum pe la București într-o duminică în care suntem aici?
0: Bă, merg cu voi pe datorie, că sunteți prieteni mei.
2: Dar să știți că am fost certația cu 2 săptămâni că nu v-am prins, vai de capul nostru, domn profesor.
0: Dar nu știu că nu m-a sunat nici Florin înainte să-mi spună cum m-a sunat și azi, da? Să-mi spună și m-a sunat și eram pe în curte.
2: Da,
0: știu,
2: pe am
0: la
2: spus.
0: La, când mă mai duc pe la țară de la oraș, mă duc la țară, mă pregătesc de iarnă eu acum.
1: Da,
0: dar
1: da,
0: acum
1: da.
0: Trebuie să ne pregătim de iarnă, că dacă nu te pregătești acum, e la sol.
1: Da, sigur, erai prin curte și după aceea te-am sunat eu prea târziu, că dacă te luam la mână, cum zici tu, de la ora 14, te prindeam sigur până la...
0: Până la 4 să mă sun și alea sau... Da. Chiar dacă nu răspundeam eu, vedeam mai târziu, dar m-ai sunat pe la 7 și am văzut când am venit în casă, pe la 8:30-9.
1: Da. E, oricum, recuperăm acum, na, ce să zic... Ce părere ai de voluntari care reușit să o bată pe Hermannstadt Sibiu? Cum vezi?
0: Dom'le, dacă să stai că primul joc a fost cum a fost, dar dacă stăm și ne uităm după jocul 2, nu e nicio surpriză, să știi.
1: Nu e. N-a meritat Hermannstadt.
0: I-a bătut la toate capitolele state. Și pregătire fizică, și joc de echipă, și atitudine, tot ce vrei. Deci scorul, să spun eu, scorul E mic.
1: E subțire. Păi da, a scăpat singur Guțea cu portarul, a încercat să-l dribleze, adică și putea să-i bată mai rău, sigur.
0: Ce-au făcut, ce n-au făcut, au adunat câțiva tineri, nu știu de unde i-a găsit, de unde nu i-a găsit, care mie mi-au plăcut, domnule, să știi, că s-a copii buni și care i-au bătut la, cum să spun, la vitalitate pe Hermannstadt.
1: Așa e. Ai dreptate mare. Așa este. Și jucătorii, așa cum îți plac ție, cu centru de greutate mai jos, cum ar fi haită, cum...
0: Da. Cu schimb de direcție,
1: exact.
0: Cu frâne,
1: exact.
0: Cu dribling bune.
1: Cu schimb, deci, bravo, corect.
0: Să poate fi viitorul fotbal românesc, să căutăm și noi jucători tineri de talent, cum au găsit voluntarii ăștia, 2-3 jucători. Care mi-a plăcut foarte mult.
1: Coboli Zverev 2-2 la seturi în momentul ăsta. E posibil ca italianul să câștige turneul de la French Open. Incredibil.
0: Uite, și la cine dădea o șansă rusoicei?
1: La început, da.
0: la început, cine îi dădea? Și uite, la 19 ne-a câștigat. Dacă va fi serioasă și nu va lua pe urmă la Lituanca, Lituania sau Lituanca care a câștigat atunci, cum o cheamă?
1: Ostapenko?
0: Ostapenko, dacă va fi...
1: Letona! Ca... Letona, Ostapenko!
0: Letona, ce o e, eu cred că va domina mult timp tenisul mondial.
1: Da, e o generație frumoasă de jucătoare foarte tinere. Mira Andreeva, Coco Gauff, de asemenea este o canadiancă în Boko, care mie îmi place foarte mult. Adică sub 20 de ani, jucătoare foarte, foarte tenace așa în tenis.
0: Păi, Florine, și am văzut un singur lucru, nu-mi place. Păi, nu-mi place că amestecăm politica cu sportul. Păi, n-are nicio treabă cu copilul de 19 ani cu ce se întâmplă în lume și în război și așa mai departe.
1: Lumea...
0: Una și alta e alta, domnule.
1: Lumea e pătimașe, Marine, e pătimașe lumea.
0: Da, domnule, să fim pătimași așa, voi buni, nu pătimași să dăm în prostie, înțelegi?
1: Mă, dar știi ce se întâmplă? Tu ai văzut la sfârșit cum a început să mulțumească. A mulțumit antrenoarei, a mulțumit familiei, a mulțumit organizatorilor. Mă, n-a mulțumit țării de unde a pornit, ca să zici că a blăudat Rusia. Deci fata...
0: O fată a știut ce să...
1: Exact, exact.
0: Care să nu inflameze spiritele.
1: Exact, exact.
0: O fată de un mare bun simț, care pentru mine m-a bucurat că am văzut o câștigătoare. Nu știu, a văzut înainte o ucrainiancă care a început să bată câmpii cu criticile asupra Rusiei și mai departe. Dar are nicio treabă, nici ca sportiv, nici tu ca spectator, să confunzi lucrurile.
1: Așa este, ai dreptate. Dar lumea vede cu totul altfel și a devenit așa agresivă, pătimașă lumea. Și în România văd foarte mulți, tot timpul când îi auzi rușii, lasă-ne mă în pace, că nu ne interesează. Hai să vorbim de sport, hai să vorbim de...
0: Vreau să spun ceva? Știi cum ne luăm noi de ruși? Cum mai știu ce eu acum să fac un box cu ăla, cu Mike Tyson, înțelegi?
1: Da, dar nu mă interesează.
0: Hai, vă vinem cu aceste bani. Băi! Rusia e puternică.
1: Nu ne interesează puternică sau neputernică, Marine. Nu ne interesează.
0: Știu, dar noi trebuie să fim prieteni cu toată lumea, bă, dacă suntem prieteni.
1: Da, nu știu, eu știi că nu poți să fii prieten cu toată lumea în viață, că nu se poate.
0: Dar nu să fii dușman, adică să-ți creezi probleme singuri,
1: da,
0: prostul.
1: Da, nu știu, în fine.
0: Noi așa facem. Da.
1: Da, fii atent. Hai să vedem acum să te întreb pe cine crezi că va reuși să câștige acest ultim set de la French Open. S-au jucat 4 până acum. 6-1 pentru Zverev, 4-6, după aceea 6-4 a avut meciul în mână și acum l-a întors în tiebreak Coboli. Crezi că neamțul ar fi capabil să facă vreo surpriză, să piardă și setul ăsta?
0: De ce nu? Tu nu vezi, dar cine credea atunci și la fel că va câștiga Ruseca? Da. La fel de bine că poți câștiga un outsider. Dar tu știi că un tenismen de valoare nu câștigă doar o dată un turneu de Grand Slam. Câștigă mai multe. Câștiga unul și după aia să te pierzi, asta nu înseamnă nimic.
1: Poate nu-ți fac o surpriză pozitivă așa, spunându-ți că franțuzoaicele de la Metz conduc la Budapesta pe Gheor cu 24-22.
0: La ce am văzut la meciul cu noi, voi tată, au zborurile alea mici pe benzi, mamă, zici că sunt rachete pe cuvânt.
1: Da, și războinic aia pivot, aia mare.
0: Da, și
1: aia
0: mare de gresa,
1: da.
0: Și aici, extrema stângă, Mamă, a făcut-o pe a noastră...
1: Așa e, ai dreptate.
0: Deci ne-a bătut, deci nu trebuie să fim supărați, că ne-a bătut o echipă mai bună. Domnul
1: mai bună, da.
0: Ia, ce să mai... Bă, dacă ești mai bun, ești mai bun.
1: Care este la un pas să ia chiar titlul la Liga Campionilor. E 24-22 și se joacă aspru
0: finala. Să știi finala. Că Gheorghe a câștigat cu șansă meciul cu...
1: Am văzut, da.
0: Nu știu ce au făcut ale noastre.
1: Bă, le-au bătut clar pe alea de la Brest. 32-26, 6 goluri diferență. Praf le-au făcut.
0: Nu. Uite, vezi, bă, tăticule, am fost un reporter că s-a luat de ambalista noastră, de Pintea. Da, bă, tată, o mare performanță să iei locul 3 în Europa ta, în Liga Campionilor. Ce să mai...
1: Bă, sunt unii oameni care nu știu ce înseamnă sudoarea frunții și munca de la antrenamente și știu eu, sacrificiile pe care sportivele le fac.
0: Auzi, eu aș vrea, eu dacă aș fi președinte de club la echipa de handbal la CSM, aș vrea să pierd campionatul și cupa în fiecare an, dar să mă calific în
1: Final Four. Da, da.
2: Dar n-ați vrea să crește și niște jucătoare din România, domnul Barbu?
0: Da. Dar ce am înțeles, uite, că la CSM se lucrează la treaba asta.
1: La Under 17 s-a câștigat...
2: Da, dar sunt 11 jucătoare din străinătate în lot.
1: Eu vorbesc de junioare.
2: Nu, am înțeles, dar de echipa mare ce facem?
1: Asta este o problemă și în Italia la fotbal, și în România la fotbal, și peste tot. Pentru că fiind aduși jucători străini, asta e...
0: Dar știi care problema e... E că, dom'le, ai tot trebuie să aduci jucătoare străine pentru că este da drumul liber la muncă, nu?
1: Da.
0: Deci
1: da.
0: Nu poți să dai tu la un regulament acum că nu poți să mai iei jucătoare străine.
1: Păi nu, dar încalci legile internaționale.
0: În care ești în europeană, da. Iei dreptul la muncă la un european, da. Înțelegi?
2: Apropo de drept la muncă, să știți că peste 4 zile domnul Barbu începe turneul final de campionat mondial. Spuneți-mi cum vedeți această ediție și dacă aveți vreo favorită.
0: Băi, tată, din păcate, din ce am văzut și până în America de Sud și până aia, nu m-a dat nimeni pe spate. Nici Argentina nu prea m-a dat pe spate. Înțelegi? Eu zic că va fi o echipă care nici nu te aștepți. Care să câștige campionatul mondial.
2: Da,
0: deci nici în Europa nu avem o favorită certă. N-ai văzut, zicea un matematician, cel care a câștigat trei campionate mondiale,
2: Olanda.
0: Era Franța. Sau Olanda.
2: Olanda, a zis.
0: Olanda. Da, uite, Franța i-a bătut aia cu aldea de Fildeș 2-1.
1: Marine, cine i-a bătut? Cu asta de Fildeș?
0: Da.
1: Las că știi tu bine cum i-a bătut. Nu trebuie să mai vorbim despre asta.
2: Cu 2-1, nu?
1: Cu 2-1, da.
2: Dar ce facem cu programul, domn profesor, că o să fie vreo 67% dintre meciuri după miezul nopții? Cum ne uităm noi? Ce facem? Ne luăm liber? Cum?
0: Ne uităm în vise, tată.
2: Să nu visăm că e și România pe acolo.
0: Păi, bă, tată, eu de ce să nu fiu sincer? Când se joacă la 22... Prin două reprize și ceva, o repriză jumate. La a doua repriză spre sfârșit, mă uit, dar nu mai văd.
1: Da, nu, serios, așa este. E oboseala de zi.
0: Deci, da. Cred că dacă și meciurile le-ar pune cel puțin la ora 21, asta de Liga Campionilor, 21 ora noastră, ar fi minunat, am vedea toate meciurile.
1: Dar nu ne-ai spus cine câștigă în opinia ta campionatul.
0: Tăticule, nu am nicio favorită, că nu știu, n-am înainte, îți dai seama, când avea Orlanda Van Basten, când avea Germania Germüller, când avea Italia Luea, mamă, zice...
1: Totul Salvatore Schillaci.
0: Da, țin minte când în 90, cine credea că câștigă Italia Cupa Mondială și Totul va ajunge cu orghetele ca mers. După campionatul mondial am mai jucat un pic și...
1: Da, da, așa e. Dar jucător exponențial la vremea aia. Îți aduce aminte ăsta Antonioni de la Fiorentina.
0: Antonioni, cum să nu? Cum
1: da,
0: să
1: Roberto Betega. Roberto Betega.
0: Ce fotbalist.
1: Da.
0: Ce fizic frumos, de adevărat fotbalist.
1: Da, așa este.
0: Și tare, și alegătură, și știința jocului, și l-a scurtat și mingea.
1: Da.
0: Domnule, atunci Italia domina fotbalul mondial și pe plan european și pe plan mondial.
1: Da, așa este, Marin.
0: Din păcate, uite, și la ei au făcut 20 de echipe, campionatul ăsta a cam diluat, înțelegi? Au adus și mulți jucători de culoare, înțelegi? Au marginalizat jucătorilor tineri.
1: Păi da, Marine, pentru că așa cum am vorbit și ceva mai devreme, jucătorul numărul 1 din fiecare echipă de vârf e un străin. Uite, de exemplu, la Inter Milano este Lautaro Martinez, la Milan este Leao, adică nu sunt jucători

0: toni pe vârf. Și atunci...
1: Florin, vrei să spun ceva? Înainte poate era bun și regulă asta cu doar cu 3 jucători să
0: ai. Da, da.
1: Și
0: da.
1: De ce? Pentru că apărai fotbal autohton.
0: Te obliga să... Da, da.
1: Deci n-am mai mult. Deci tu ca echipă trebuie să-i luai 3 jucători, dar 3 jucători scurt, mă înțelegi?
0: Și da.
1: Acum, dacă stai bine și tu la Inter, mai sunt 2-3 italieni.
0: Da. Asta este.
1: Și ca să nu vorbesc și la noi, l-am văzut tot celul Galați. Aveau, au 6 portughezi, 2 galați, mai un român 2-3. La revedere.
0: Așa e, e o mare hibă asta a sportului în general. Uite și la handbal, foarte multe jucătoare din străinătate, la CSM, în fotbal românesc și în alte țări la fel. Și uite că e sacrificată echipa națională la fiecare dintre ele.
1: Vezi, aici la echipa națională au de câștigat nordicele, înțelegi?
0: Da.
1: Pentru că știu cum să-ți crească jucătoarele și nu prea au salarii așa mari cum au la CSM, în campionatul nordic.
0: Da.
1: Înțelegi? Da. Și joacă foarte multe de ale lor și ai văzut că Naționala Norvegiei le spulberă pe toate.
0: Așa e, campionate puternice peste tot, și în Suedia, și în Danemarca,
1: da.
0: Și în Norvegia.
1: Nu se duce că nu salarii așa mari, înțelegi? Nu se duc în să joace. Poate și au o altă mentalitate, își apără valorile autohtone și uite, au o națională care de nu știu cât timp câștigă și campionatul mondial,
0: defilează,
1: și olimpiada,
0: da.
1: Și european, și așa mai departe.
0: Marine, din păcate, timpul emisiunii a expirat. Îți mulțumim mult de tot că ai fost alături de noi. Să dea Dumnezeu să ne auzim cu bine și cu următoarea ocazie. Îți dai seama că ești clientul nostru numărul 1. Și să vedem cum e cu vinul de Drăgășani.
1: Băi, să zic, vă mai dau răgaz așa până în toamnă, dacă nu...
2: Lucră...
1: Dacă nu vedeți cu Damigiana... Mă fac plouă.
0: Da. Bun, îți mulțumim mult de tot, Marine. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Seară bună.
1: Mai bine.
0: Doamne ajută. Doamne ajută. Da, Marin Barbu. Iată,
2: spumos
0: de noi,
2: ca întotdeauna.
0: Ca întotdeauna, cu reflexii cât se poate de bune asupra a ceea ce înseamnă fotbalul românesc, cum a văzut și el meciurile echipei noastre naționale. Așa că sper că încheiem cu zâmbetul pe buze această emisiune, atât noi cât și ascultătorii noștri, cărora le mulțumim pentru aceste 4 ore de audiență și sigur că de fiecare dată când vom fi aici la maratonul duminical Liga de Weekend o să vă delectăm cu oamenii cei mai reprezentativi ai sportului și în mod special a fotbalului românesc. La revedere, să aveți o seară bună, atât eu cât și Ionuț Florea vă mulțumim pentru atenție.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Strong wood.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Talking.

steal a shoe rag.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

a little girl. Queen Mary.